Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

drage slušateljice i dragi slušatelji, želimo vam dobro jutro. Mi smo nekako u trenutku kada se sunčave zrake obasjavaju naš grad zlato-žutom bojom, isto tako u trenutku kada se spajaju sa našom uličnom rasvetom koja se polako gasi i koja naravno označava početak novog dana. Također smo i na početcima, na početku smo druženja sa našim slušalcima, obično to bude nakon jedne pjesme posle 6 sati, a i u početku smo nove radne sedmice. Ono što je naša nekako tendencija, neka vrsta navike, jeste da uvijek gledamo na ponedjeljak nekako onako sa kiselim osmijehom, ako možemo tako reći, s obzirom na činjenicu da je ostalo iza nas vrijeme odmora, ali možda je upravo to razlog zašto trebamo gledati na ponedjeljak kao početak i priliku za nešto novo, a ne kao nešto što je isteklo. U svakom slučaju, evo, nadamo se da ste energični, nadamo se da ste se razbudili, mi ćemo svakako pomoći sa lijepim ritmovima i lijepom muzikom i vjerujemo, evo, da ćemo ovaj ponedjeljak ući sa finim planovima, naravno, koje treba realizirati.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz. U lijepim pjesmama svakako se krije i dosta lijepih poruka. Naravno, svima vama želimo još jedno dobro jutro. Naravno, prije svega onima koji su se probudili nedavno, ali i onima koji su još u jednoj fazi polusna i kojima će trebati mala pomoć ako budete trebali, dakle, da imate uspješan i produktivan dan. Mi ćemo uraditi nešto sa naše strane u nastavku kako bismo savjetima omogućili upravo takav scenarij. Postoje stvari koje trebamo uraditi, dakle, odmah nakon buđenja. Stručnjaci kažu da su u pitanju 10 stvari, mi ćemo evo svesti možda na malo manje, ali u svakom slučaju mogu pomoći da vaš dan bude produktivniji i da se odvija u boljem smjeru nego što ste to čak i zamislili. Ono što je jako važno jeste da se ubacimo odmah u tu fazu pozitivnog razmišljanja. Morate zapisati ideje. Dakle, ono što noć nosi jeste lijepi snovi, pa može čak i neke zanimljive ideje koje biste mogli realizirati u toku jednog dana. Međutim, vrlo često se zna desiti da baš po završetku našeg sna upravo te neke kreativne i maštovite ideje nestanu iz našeg sjećanja. Tako da, čim se probudite, ako ste sanjali nešto lijepo, ako ste sanjali nešto što bi mogli pretvoriti u stvarnost, svakako da uzmete svesku, olovku i papir i da zapišete ono što je ostalo u toku noći. Ono što se također trebamo uraditi, fokusirati na današnji dan. Vrlo često znamo razmišljati o stvarima koje su nam se desile u prethodnih nekoliko dana, koji su možda ostavile negativne posljedice po nas. Ono što moramo znati jeste da to što se desilo ne možemo promijeniti, da jednostavno trebate pustiti iz vašeg sistema i da se brinete o onome što će se dogoditi upravo danas i u ovom trenutku, jer ovaj trenutak otvara i nove mogućnosti i nove prilike da učinite vaš život ljepšim. Svakako ono što uvijek preporučujemo jeste da ostavite mobitel, dakle, po završetku spavanja. Nekako naša navika je da odmah nakon što se probudimo uzmimo mobitel u ruke, da malo scrollujemo po društvenim mrežama, da vidimo šta se to dešavalo, a zaista nema se nešto pretjerano puno ni desiti, dakle, u fazi kada većina ljudi spava. Tako da ne bi bilo loše svakako da se malo protegnete, da istegnete vaše mišiće i da pripremite vaše tijelo za sve one napore koje će se dešavati u toku današnjeg dana. Još jedna od stvari koju stručnjaci preporučuju po završetku sna jeste da popijete čašu tople vode i po mogućnosti iscijedite jedan mali limun u tu toplu vodu. Ona će pomoći da se vaš organizam pokrene i ubrzat će vaš metabolizam, što će svakako doprinijeti jednom zdravijem danu koji slijedi. Jedna zanimljiva stvar koju preporučuju stručnjaci jeste da napravite i vaš krevet. Možda će vam se ovo na trenutak učiniti nepotrebno, međutim znanstvenici kažu da ako uredite vaš prostor u kojem spavate, to direktno može utjecati sa vašim stanjem uma i naravno i sa vašim raspoloženjem u ostatku dana. I ono što će vam se možda učiniti kao najteže jeste da učinite nešto što možda

da ne želite i na što niste spremni, vjerovatno imate i popis stvari koje eventualno odgađate, dakle koje ste do sada trebali napraviti. Izaberite jednu od njih i napravite je danas dok ne stignete baš previše razmišljati o njoj. Upravo u toj nekoj situaciji kada se natjeramo da uradimo nešto što ne želimo u trenucima kada nismo o tome ni razmišljali, onda ćemo taj teret podnijeti dosta lakše. Tako da eto, preporuka je u ovim trenucima ako još uvijek niste onako spremni za rad, upravo sada to učinite i uradite. I evo, nadamo se da smo ovim, dakle, savjetima pomogli na neki način da uspješno započnete i novu radnu sedmicu, ali ovaj ponedjeljak, ali naravno i dalje ostanite uz 98,3 MHz. Savjeti i informacije tek su u svom samom začeću i otvaranju.

0: za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
1: Mali, mali, mali radio.
2: Mali, mali, mali, mali,
1: dječji radio.

0: Odrasla je u Highland Parku, njeni roditelji su umjetnici. Majka Maggie Beer, muzičarka, a otac Patrick O'Connelly, glumac. Ona je škotskog i irskog porijekla.
1: Kako je pravo ime Billie Eilish?
0: Potpuno ime Billie Eilish je Billie Eilish Beard O'Connell.
1: Ko je Billie Eilish?
0: Billie Eilish je kantautorica poznata po svojim hit singlovima Ljubko, Kad je zabava gotova i Sahrani prijatelja. Trenutno ima više od 27 milijuna slušalaca mjesečno na Spotify-u i više od 12,3 milijuna sljedbenika na Instagram. Mnogi kritičari smatraju je glazbenom budućnošću.
1: Billie Eilish ima slavnog brata.
0: Stariji brat Billie Eilish, Vince O'Connell, poznat je muzičar i glumac. Najpoznatiji je po ulozi glumca, ala star je u filmu Glee. Billie zajedno s Vincom piše većinu svoje muzike i on je producira.
1: Kako je otkrivena Billie Eilish?
0: U oktobru 2015. godine Billie Eilish snimila je pjesmu koju je njezin brat Vince O'Connell napisao za sebe pod nazivom Ocean Eyes. Potom je prenio na SoundCloud 2016. godine i brzo je prešao viralno. Billie je objavila Ocean Eyes kao svoj debitanski singl u novembru iste godine.
1: Billie Eilish izdala je svoj EP Don't Smile Me 2017. godine.
0: Billie Eilish je 11. augusta 2017. izvela svoj debitanski EP Ne osvijahuj mi se. Tu se naši hit singlovi Trbu, Oceanske oči i I Don't Wanna Be You Anymore, za koje je dobila gomile pohvala svojih obožavalaca i kritičara. Na albumu je sarađivala i sa Vincom Staplesom pod nazivom Ispali.
1: Billie Eilish nalazi se na oba 13 razloga zašto.
0: Billie Eilish snimila je dvije pjesme za Netflixom 13 Reasons Why, izvršnu produkciju Selene Gomez. Na snimanju sezoni 1 prikazala se s Dosom, a na snimci sezoni 2 s hitovskom saradnjom D.E.P.
1: Kada je Billie Eilish izdala album?
0: Billie Eilish objavila je svoj debitanski album Kamo idem 29. marta 2019. Neki od singlova su izuzetno dobri, poput Kad se završi zabava, Trebali ste me vidjeti u kruni i Pokopati prijatelja.
1: Je li Billie Eilish vegan?
0: Da, Billie Eilish je u više intervjua izjavila da je vegan. Hvala vam na slušanju, bila su s vama Amna Duraković
1: i Azra Hukić.
0: Doviđenja.
2: Mali radio. Mali dječji radio.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: budite gradačački informisani. Hitna, porodilišća, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Jutro u svom dosadašnjem dijelu pruža zaista divan osjećaj. Vama još jednom želimo dobro jutro iz studija i režija. U nastavku možete poslušati informacije koje se najviše tiču naših sugrađana. Šta je to obilježilo protekli 24.

4 sata i kakve informacije za ovo jutro su nam ponudile naše dežurne službe. Sunce je u Gradarcu izašlo u 5 sati i 51 minutu, a očekuje se njegov zalazak večeras od 19 sati i 45 minuta. Dužina dana iznosi 13 sati i 54 minute. Kada je riječ o stanju na terenu, profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u proteklom periodu na području našeg grada evidentirana su i dva požara niskog rastinja u Gornjim Srnicama, jedno vatrogasno vozilo sa 3 vatrogasca, dok su u Novalićima uz jedno vozilo i 3 vatrogasca u gašenju požara učestvovala i petorica mještana. Oba požara su uspješno lokalizovana i ugašena. Iz komunalnog preduzeća stižu uredne informacije kada je riječ o vodosnabdijevanju. Isporuka vode iz gradskog vodovoda je uredna, a bazeni su puni, a prema informacijama iz elektroposlovnice u isporuci električne energije također nema problema. Što se tiče policijske stanice Gradačac, ona je evidentirala jednu saobraćajnu nezgodu, dok su u rubrici ostali događaji evidentirana još 3 slučaja. Šta je to ono što karakteriše saobraćajnu situaciju u našoj zemlji ovog jutra? Informacije iz Bihamka, na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz pojačan intenzitet vozila, a posebno je frekventno na putnom pravcu Mostar-Sarajevo, kao i na prilazima većim gradskim centrima. Apeluju se na vozače da vozite maksimalno oprezno, da izbjegavate i rizična preticanja i da držite odstojanje između vozila, a ukoliko putujete i na duže relacije, pravite malo češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana, a mole se naravno i ostali učesnici u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na graničnim prijelazima Hum i Deleuša kolone putničkih vozila su na ulazu u našu zemlju, a na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradiška, Brod i Svilaj nema dužih zadržavanja na našim izlaznim rampama, ali su čekanja u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, međutim zadržavanja su do 30 minuta. Za područje našeg grada danas nema zvanično najavljenih radarskih kontrola, ali svakako da naši vrijedni službenici policijske stanice će pomno pratiti vaše ponašanje u saobraćaju i kontrolisati vašu brzinu. Ali evo, ako ste ovog trenutka krenuli se ili se planirate zaputiti prema Tuzli, možemo reći da vas na području Čehaja očekuje jedna radarska kontrola koja će trajati u periodu od 7 do 8 sati. Kada su u pitanju temperaturne vrijednosti, ovog jutra u Gradarcu nas je dočekalo zaista onako svježe i lijepo i ugodno jutro. 16 stepeni Celzijusa je trenutno na termometru, relativna vlažnost zraka je 68%, vjetar puše brzinom 5 km na sat, dok mogućnost oborina ne postoji u ovim trenucima. Predviđanja za današnji dan: pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren vjetar umjerene jačine. U Bosni je vjetar većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je južnog i jugozapadnog smjera. Najniže jutarnje temperature zraka većinom između 11 i 17, na jugu naše zemlje od 20 do 24, dok najviše dnevne temperature će se kretati između 28 i 33 stepena, što je nekako i najrealnije za očekivati za područje našeg grada, dok na jugu naše zemlje temperatura može ići i do 36 stepeni Celzijusa. Kada su u pitanju biometeorološke prilike, stabilnije i pretežno sunčano vrijeme povoljno će djelovati na biometeorološke prilike u većem dijelu naše zemlje. Jutarnji sati će biti nešto ugodniji, pogodni za boravak i aktivnosti na otvorenom, a u drugom dijelu dana uz visoke temperaturne vrijednosti moguće su i blaže tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata. Na jugu naše zemlje toplotno opterećenje će biti nešto izraženije, pa se preporučuje izbjegavanje i većih napora i direktno izlaganje suncu tokom najtoplijeg dijela dana. I upravo ste slušali prvi blok servisnih informacija. Nadamo se da će vam biti od pomoći kako biste današnje aktivnosti i vaše planove prilagodili svojim zamislima.

Opći izbori 2026. Javni poziv političkim strankama, koalicijama i nezavisnim kandidatima. U skladu sa pravilima o medijskom predstavljanju političkih subjekata u izbornom periodu, pozivamo sve zainteresovane političke subjekte registrovane za opće izbore 2026. u zoni pokrivanja signalom Radio Gradašca da do 25.8.2026. godine prijave svoje učešće u izbornom programu Radio Gradašca na e-mail adresu radiogra@bif.net.ba ili pozivom na brojeve 035-817-427 i 817-425. Obavještavamo sve zainteresovane političke subjekte da će se javno žrijebanje obaviti u utorak 25.8.2026. godine sa početkom u 12:30 u prostorijama Radio Gradašca. Pozivamo sve zainteresovane političke subjekte da prisustvuju javnom žrijebanju termina za neposredno predstavljanje u izbornom programu Radio Gradašca. Ujedno obavještavamo političke subjekte da je utvrđen cjenovnik za političko oglašavanje u izbornom periodu za opće izbore 2026. Više detalja na www.radiogradačac.ba. Opći izbori 2026.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Požar koji je dan ranije buknuo na Trebeviću i dalje je aktivan. Na vatrogasci, uprkos teškom terenu, situaciju drže pod kontrolom.
0: Tokom noći s nedjelje na ponedjeljak vatrogasci iz istočnog Sarajeva, ali i uz pomoć kolega sa Pala, uspjeli su ugasiti dva kraka ovog požara. Ali treći krak dalje je aktivan, a nepristupačan teren dodatno otežava posao vatrogascima.
3: Požarna sezona u

0: Hercegovini i dalje je iznimno zahtjevna, iako je do sada zabilježeno manje intervencija nego prethodnih godina, vatrogasci upozoravaju da najteži dio sezone još nije završen. Sve dok ne padne značajnija količina kiše, opasnost od novih požara ostaje velika.
1: U gradu Mostaru ove je godine zabilježeno oko 860 intervencija, dok je prosjek prethodnih godina bio oko 1200. Među najzahtjevnijima bili su požari na deponiji Uborak i području Rujišta. U najtežim danima vatrogasci su imali i do 10 intervencija dnevno, često radeći na visokim temperaturama i nepristupačnom terenu. Petar Jurić, zapovjednik profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar.
2: Grad Mostar je primio dobar, priličan broj sezonski vatrogasaca za ovu sezonu i nikada nismo imali više ljudi u sezoni nego ove godine. Međutim, što se tiče ostalih stvari, dakle što se tiče vozila, što se tiče skupne i osobne tehničke sastava i opreme, tu baš nismo na najboljoj razini. Još smo imali nesreća i kvarila nam se vozila i uništila nam se vozila ovoga ljeta, tako da je to baš poprilično zahtjevna situacija. I što je više intervencija, više nam se kvare naša starija vozila.
1: Mostarska vatrogasna jedinica trenutačno raspolaže s 22 vozila različite namjene i starosti. Starija vozila i dalje su u uporabi, no učestale intervencije dodatno ih opterećuju. Zbog toga se ulaže u obnovu voznog parka. U tijeku je nabava nove vatrogasne cisterne, a ugovorena je i isporuka novog navalnog vozila. Arnel Voljevica, šef službe civilne zaštite i vatrogastva grada Mostara.
3: Mislim u roku mjesec ili dva dana da bi trebalo doći do isporuke tog vozila i to će zaista povećati kapacitet naše vatrogasne jedinice. Te dvije nabavke same su u vrijednosti preko 1.100.000 konvertibilnih maraka. Trebali bismo uskoro dobiti jedno vozilo za spašavanje sa visina koje nama nedostaje po formaciji, kao jedno manje navalno vozilo pogonom 4x4.
1: Vatrogasni posao podrazumijeva svakodnevni rizik, fizički napor i rad u ekstremnim uvjetima. Uz osnovnu plaću vatrogasci imaju i dodatak za posebne uvjete rada. Arnel Voljevica, šef službe civilne zaštite i vatrogastva grada Mostara.
3: Naši vatrogasci imaju maksimalan dodatak 30%, s tim da u toku požarne sezone imaju dodatak i 20% na pasivnu dežuru.
1: No, osim zahtjevnih uvjeta rada, vatrogasci se sve češće suočavaju i s požarima koji su posljedica ljudskog faktora, nepažnje, ali i namjernog paljenja. Ilijana Miloš, glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije.
4: Prvih 7 mjeseci 2026. godine u upravi policije Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije prijavljeno je 99 slučajeva. U ovaj broj prijavljenih slučajeva spadaju požari na stambenim objektima, drugim objektima, vozilima, šumama, drugim površinama i ostalim objektima. Od ukupnog broja prijavljenih slučajeva požara, 24 požara su na namjernu izostavljanju. Ukoliko se otkriju počinitelji, mi postupamo u skladu sa našim zakonskim ovlastima, obavještavamo tužitelja, podnosimo kaznene prijave.
1: Miloš potvrđuje da je i ove godine bilo slučajeva namjerno izazvanih požara. Problem predstavljaju i divlje deponije, kao i požari na Uborku. Neodgovorno odlaganje otpada i njegovo paljenje mogu u kratkom vremenu prerasti u ozbiljnu prijetnju. Zato je uz odgovorno ponašanje građana važna i učinkovita reakcija nadležnih prema onima koji ugrožavaju ljude, imovinu i okoliš. Za Federalni radio, Kristina Marković.
0: Novo izgrađena poddionica autoceste na koridoru 5C Doboj Jug Medakovo dužine 7 km biće otvorena za saobraćaj danas u 13 sati.
5: Korištenje ove poddionice biće besplatno do 2. septembra 2026. godine, odnosno u tom periodu neće se naplaćivati cestarina. Puštanjem u promet novog dijela koridora 5C dodatno će biti unaprijeđena cestovna povezanost, sigurnost i kvalitet saobraćaja, saopćeno je iz javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH.
6: Svijet.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski treba odgovoriti na pitanja o korupciji u vladi, rekao je za BBC smijenjeni ministar odbrane Mihajlo Fedorov.
5: Popularni ministar otpušten je u julu. Fedorov je rekao da je nedavno pokrenuta istraga o pranju novca pokazuje da ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog treba ispitati o potencijalnoj korupciji u njegovom užem krugu. Izjavio je da je njegovo moralno pravo pokrenuti razgovore o izborima. Ako se izbori nikad ne održe, onda više nismo demokratija, rekao je Fedorov.
0: Udruga pčelara Matica Brčko i pčela Gornji Rahić upriličili su organoleptičko ocjenjivanje

0: Na mirisu, nema dovoljan intenzitet mirisa.
1: Predsjednik udruženja pčelara Matica Brčko Milan Dragičević ističe da je ova medna sezona bila jako dobra, s prosječnih 15 kg po košnici, no da sada problem pčelarima predstavljaju velike vrućine.
2: Pčele ne mogu da donesu dovoljno polena, proteinske hrane, a to ćemo tek da vidimo u proljeće kad budu izlazile iz zime. Pretpostavka je da ćemo imati velike gubitke, da ne mogu nadoknaditi toliko polena, toliko proteina. Mi pokušavamo da nadoknadimo, ali teško je to. Tako da te rezultate vidjet ćemo u martu.
1: Svi brčanski pčelari ističu značaj podsticaja od strane vlade distrikta od 30 maraka po košnici za jačanje ove važne privredne grane, s nestrpljenjem očekujući predstojeći 19. po redu Međunarodni sajam meda i pčelinjih proizvoda Brčko 2026, jer je to prilika, kaže eminentna brčanska pčelarka Maja Zimonjić, da u direktnom susretu sa kupcima ukažemo na razliku između pravog i patvorenog meda, kojeg kao vještačkog ima gotovo na svakom koraku.
3: Imamo veoma veliki broj nelojalne konkurencije falsifikatora meda, tako i veliki broj uvoznog meda koji ne podliježe nikakvim kontrolama da bi se utvrdilo da li je taj med stvarno pčelinji ili nije.
1: Nagrade najuspješnijima bit će uručene na otvaranju 19. Međunarodnog sajma meda i pčelinjih proizvoda, koji se održava od 10. do 12. septembra u Brčkom.
4: Sport. Odigrane su preostale dvije utakmice treće kola nogometne Premier Win lige, u kojima su domaći timovi ostvarili očekivane pobjede. Borac je na gradskom stadionu bez prisustva publike dočekao ekipu Čelika i slavio je sa 2-0. U prvom poluvremenu je Borac dominirao, ali je poveo tek u 42. minuti golom Deketa. Na otvaranju drugog poluvremena je Đajić povisio na 2-0, a onda se razigrao i Čelik, koji je propustio nekoliko dobrih prilika, ali promjene rezultata nije bilo. U posljednjoj utakmici ove runde takmičenja je Zrinjski rutinski u Mostaru savladao Željezničar sa 2-0. Željezničar je preko Frimena postigao prvi gol na meču, koji je opravdano poništen, i bilo je to sve od gostiju. Zrinjski je poveo golom Đuraseka u 28. minuti, da bi na samom početku drugog dijela Bilbija postavio konačnih 2-0. Zrinjski ovom pobjedom preuzeo vrh tabele sa 9 bodova, Široki Brijeg ima 7, a Borac 6 uz utakmicu manje. Na začelju su Sloga i Radnik sa po jednim bodom, te Čelik bez bodova. U prvoj nogometnoj ligi federacije su odigrane posljednje 4 utakmice drugog kola i opet su domaći timovi dominirali sa sve 4 pobjede. Stupčanica je bila najubjedljivija sa 5-0 protiv Čapljine, Sloboda je sa 3-0 pobjedila Tomislav, u komšijskom derbiju je Travnik sa 2-0 savladao Vitez, dok je Gošku Gabeli sa 4-1 pobjedio Budućnost. Zanimljivo je da su u ovom kolu domaći timovi ostvarili 7 pobjeda na 8 mečeva, a gostujuće ekipe su postigle samo 1 gol. Aktuelni svjetski prvak Lando Norris u bolidu McLarena pobjednik je utrke Formule 1, koja se za veliku nagradu Nizozemske vozila na stazi Zandvoort. Norris je imao i prvu startnu poziciju, koju je odmah izgubio od Kimija Antonelija, ali je u nastavku sjajnom vožnjom i dobrom taktikom vratio prvo mjesto, pa se vozač Mercedesa i vodeći u generalnom poretku morao zadovoljiti drugim mjestom, dok je njegov klubski kolega George Russell bio treći. Dva Ferrarija su imali lošu klubsku taktiku, pa je Lewis Hamilton bio četvrti, a Charles Leclerc peti. Utrku je obilježio težak udes domaćeg vozača Maxa Verstappena, koji se već u prvom krugu zabio u ogradu, srećom bez posljedica. U generalnom poretku Kimi Antonelli je povećao prednost i sada ima 242 boda, dok su na drugom i trećem mjestu Russell i Hamilton sa po 183. Naredna utrka se za dvije nedjelje vozi na stazi u Monci za veliku nagradu Italije. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
5: Putevi. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Daleuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je

0: Obraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilači. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljavina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta, danas će do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Krupac-Gornja Grkavica. Za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Trnova i Pendičića. Danas će od 9 do 12 sati izvoditi se radovi u mjestu Knešpolje, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren. U Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne i južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna oko 32 stepena.
2: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spiker Dario Mahan, urednica emisije Leila Hodžić.
4: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

0: U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: gradačnice. Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Poštovani slušalci, još jednom želimo vam dobro jutro. Kada smo kod aktuelnosti, tema nekako sama po sebi, vremenska prognoza se nameće kao jedna od onih o kojima najčešće razgovaramo, ali s pravom, s obzirom da utiče na naš organizam, na naše zdravlje, pa vrlo često želimo čuti da li će biti toplo ili će biti malo više svježije. Što se tiče trenutne temperature u našem gradu, ona iznosi 16 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka 65%, vjetar puše brzinom 3 km na sat. Ono što je zanimljivo jeste da se u proteklih nešto više od pola sata temperatura nije penjala, dakle ostala je identična. Što se tiče današnjeg dana,

Dana maksimalne dnevne temperature predviđaju se između 28 i 33 stepena, dok na jugu naše zemlje može otići i do 36 stepeni Celzijusa. Stabilnije i pretežno sunčano vrijeme povoljno će djelovati na biometeorološke prilike u većem dijelu naše zemlje. Jutarnji sati će biti dosta ugodniji i pogodniji za boravak i aktivnosti na otvorenom, dok u drugom dijelu dana uz visoke temperaturne vrijednosti moguće su i blaže tegobe poput umora, malaksalosti i pada koncentracije, naročito kod hroničnih bolesnika i meteoropata. Na jugu naše zemlje toplotno opterećenje će biti nešto izraženije, pa se preporučuje izbjegavanje većih napora i direktno izlaganje suncu tokom najtoplijeg dijela dana. U sedmici koja je pred nama, kažu, udar ekstremnih temperatura, trenutno imamo nevjerovatan niz od čak 29 vrućih dana, od čega je čak 15 njih bilo jako vrućih. U tom nizu zabilježen je novi rekord kada je u pitanju promjena temperature u našem gradu, pa možemo reći evo prije nekoliko dana da je zabilježena i temperatura od 41 stepen Celzijusa. Što se tiče prognoze, nažalost, i dalje bez značajnije promjene situacije. Prvi dio sedmice koja je pred nama i dalje će obilježiti većinom sunčano i vruće vrijeme, ali te vrućine će biti u nekim granicama normale, odnosno podnošljive, uz očekivane maksimalne vrijednosti, uglavnom malo iznad 30 stepeni. Od srijede nam slijedi novi, jači, ali kraći val visokih temperatura. Kulminacija te vreline očekuje se u četvrtak i posebno petak uz maksimalne vrijednosti do 40 stepeni Celzijusa. Dugoročnije gledano, i dalje nema na vidiku ozbiljnijih promjena kada je u pitanju kiša, tako da ova jako loša hidrološka situacija i dalje nastavlja kroz početak septembra, odnosno početak klimatološke jeseni.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.
1: Naravno, još jednom želimo dobro jutro i evo dok neki od nas još uvijek uče šta je to ljubav kao emocija, istovremeno ćemo pokušati naučiti šta nam to slijedi u narednom periodu, ali pozabavit ćemo se i nekim od aktualnih događaja u ovom trenutku. Naravno, kako se mjesec avgust polako približava i svome kraju, mnogi bi poželjeli da malo duže traje i da imaju još poneki mjesec odmora. Naravno, to se prvenstveno odnosi na naše đake i učenike. Nova školska godina je sve bliža.

0: Budite gledačački informisan. Dobro jutro. Servisne informacije Radio Gledačca. Budite gledačački informisani.
1: Upravo tako, 8 sati je prilika da se podsjetimo na servisne informacije, posebno se to odnosi na naše slušaoce koji nisu sa nama od samog početka i da vidimo šta je to obilježilo situaciju na području našeg grada u prethodnih 24 sata. Prije svega evo da kažemo da je sunce u našem gradu izašlo u 5 sati i 51 minutu, a njegov zalazak očekuje se večeras od 19 sati i 45 minuta. Dužina dana trebala bi iznositi 13 sati i 54 minute. Toliko svjetla imamo na raspolaganju, a kada je u pitanju zdravstveni bilten na području Gradačca, iz Doma zdravlja nam stižu informacije da je na pregled primljeno i zbrinuto 121 pacijent, od čega je jedna osoba upućena na dalje liječenje na UKC Tuzla. Nadamo se da su naši sugrađani već ovog jutra malo boljeg zdravlja i da ono što se desilo jučer neće ostaviti značajne posljedice na njihov zdravstveni bilten. A kada je riječ o stanju na terenu, iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac su nam rekli da je u proteklom periodu na području Gradačca evidentirana 2 požara niskog rastinja. U Gornjim Srnicama intervenisalo je jedno vatrogasno vozilo sa 3 vatrogasne.

dok su u Novalićima uz jedno vozilo i tri vatrogasca u gašenju požara učestvovala i petorica mještana. Oba požara su uspješno lokalizovana i ugašena. Kada je u pitanju komunalno preduzeće Gradačac, informacije kažu da je, kada je riječ o vodosnabdijevanju, da je isporuka vode iz gradskog vodovoda uredna, a da su bazeni puni, a prema informacijama iz elektroposlovnice u isporuci električne energije nije bilo problema. Kada je u pitanju policijska stanica Gradačac, evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda, dok su u rubrici ostali događaji evidentirana još tri slučaja. Kada je u pitanju, dakle, Bihamke i informacije koje nam stižu iz Automoto kluba Bosne i Hercegovine, na putevima u našoj zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila, a posebno je frekventno na putnom pravcu Mostar-Sarajevo, kao i na prilazima većim gradskim centrima. Apeluje se na vozače da vozite maksimalno oprezno, da izbjegavate rizična preticanja i da držite odstojanje između vozila. Također je preporuka da ako putujete na duže relacije, da pravite malo češće pauze, posebno tokom onog najtoplijeg dijela dana. Što se tiče vašeg strpljenja i graničnih prijelaza, na graničnim prijelazima Humide Leuša kolone putničkih vozila su na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, dok na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prijelazima Gradiška, Brod i Svilaj nema dužih zadržavanja na našim izlaznim rampama, ali su čekanja u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, a zadržavanja su do 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za sva putnička vozila do 3,5 tone, a granični prijelaz Karakaj otvoren je za sva kategorija vozila. Trenutna temperatura se nije promijenila, evo u prethodnih pola sata zapravo je porasla ipak na 18 stepeni nakon što smo ažurirali naše podatke. Relativna vlažnost zraka je 59%, vjetar puše 3 km na sat, a naravno očekuje se tendencija rasta kako vrijeme bude odmicalo. U Bosni i Hercegovini danas uglavnom toplo i sunčano uz maksimalnu dnevnu temperaturu između 28 i 33 stepena, dok na jugu naše zemlje može temperatura otići i do 36 stepeni Celzija. Stabilnije i sunčano toplo vrijeme u Bosni i Hercegovini povoljno će utjecati na biometeorološke prilike, a posebno tokom ovih jutarnjih sati kada je evo dosta ugodnije za boravak na otvoreno. Toliko što se tiče ovog bloka servisnih informacija, mi se polako pripremamo da se podsjetimo i na neki prethodni period i vrijeme koje je ostalo iza nas u rubrici Današnji dan. Saznaćete najnovije informacije iz nekog prethodnog vremena.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi. Novo u Fasprom Modrića. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modrića 065 826 641.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: prohujalo s vremenom, bilo pa prošlo. Sa nama se pamti i sjeća. Dogodilo se na današnji dan.
1: Minute i sati odlučili su ubrzati korak i mi smo evo već sada na 8 sati i 17 minuta i dalje naravno želimo dobro jutro svim slušaocima koji su s 98,3 MHz i kao što rekao smo vrijeme brzo prolazi, međutim neki datumi ostaju upisani u historiji. Šta se to dešavalo kroz godine upravo na današnji 24. avgustovski dan, koje je rođen, koja su dakle zbivanja obilježila proteklo vrijeme, saznaćete u našoj rubrici na današnji dan. 1814. godine Britanci u drugom anglo-američkom ratu zauzeli su Washington te spalili i razorili cijeli grad. 1899. godine u Buenos Airesu u Argentini rođen je Jorge Luis Borges, jedan od najvećih pisaca 20. stoljeća, koji je presudno obilježio hispanoameričku literaturu i snažno uticao na mnoge pisce u cijelom svijetu. 1929. godine rođen je vođa palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat, koji se poslije dugogodišnjih borbenih aktivnosti opredijelio za rješavanje palestinsko-izraelskog sukoba pregovorima. Zajedno sa Abu Džihadom osnovao je 1964. godine Fatah, koji je postao najjača frakcija dakle u tom dijelu zemlje. 1947. godine rođen je Paulo Coelho, koji je veliku popularnost stekao romanom Alhemičar, duhovnom potragom pastira Santiaga, koji mora naučiti neke životne lekcije. Alhemičar je preveden na 71 jezik u svijetu, čime je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda kao knjiga prevedena na najviše jezika jednog živućeg autora. Također je među najprodavanijim knjigama na svijetu, više od 65 miliona primjeraka je prodano. 1954. godine predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Dwight David Eisenhower potpisao je akt o stavljanju van zakona Američke komunističke partije, a na današnji dan 1964. godine rođena je i Sanda Dubravčić, legendarna hrvatska i regionalna klizačica koja je zapalila olimpijski plamen u Sarajevu na zimskim olimpijskim igrama 1984. godine. 1968. godine Francuska izvela je prvu probu hidrogenske bombe u Južnom Pacifiku te postala peta nuklearna sila na svijetu, a 1872. godine engleski pisac i karikaturista Max Birbon, majstor satire i ironije, rođen na današnji dan, jedna od najpoznatijih dijela Zulejka Dobson te kritike Božićni vijenac. 1989. godine premijer Poljske postao je Tadeusz Mazowiecki, prvi nekomunistički premijer. Nakon pada Srebrenice 1995. godine dao je ostavku na poziciju izvjestitelja Komisije za ljudska prava UN-a iz protesta što nisu reagovali na stradanja u Bosni i Hercegovini. 2016. godine najmanje 250 osoba je poginulo u zemljotresu koji je pogodio oblast Peruđe, stotinjak kilometara sjeveroistočno od Rima. I za kraj smo ostavili ovaj muzički dio. 2002. godine u Zenici je održana i prva dodjela Bosansko-Hercegovačke muzičke nagrade Davorin sa pratećim programima posvećenim indeksima, kojima je dodijeljena i nagrada za životno djelo. Najviše godišnjih trofeja dobila je sarajevska rock grupa Knockouta, među ostalim dobitnicima bili su i Laka, Zabranjeno pušenje, Adi Lukovac i Ornamenti, Kemal Monteno, Hari Matahari, Romana i još mnogi drugi, dakle, muzički umjetnici. Mi ćemo naravno sada iskoristi priliku da se kroz Knockout posjetimo na te dane koji prolaze, a nakon toga ponovo ćemo ostati u našem vremenu i nastaviti dalje uz jutarnje druženje.

Opći izbori 2026. Javni poziv političkim strankama, koalicijama i nezavisnim kandidatima. U skladu sa pravilima o medijskom predstavljanju političkih subjekata u izbornom periodu, pozivamo sve zainteresovane političke subjekte registrovane za opće izbore 2026. u zoni pokrivanja signalom Radio Gradašca da do 25.8.2026. godine prijave svoje učešće u izbornom programu Radio Gradašca na e-mail adresu radiogra@bih.net.ba ili pozivom na brojeve 035-817-427 i 817-425. Obavještavamo sve zainteresovane političke subjekte da će se javno žrijebanje obaviti u utorak 25.8.2026. godine sa početkom u 12:30 u prostorijama Radio Gradašca. Pozivamo sve zainteresovane političke subjekte da prisustvuju javnom žrijebanju termina za neposredno predstavljanje u izbornom programu Radio Gradašca. Ujedno obavještavamo političke subjekte da je utvrđen cjenovnik za političko oglašavanje u izbornom periodu za opće izbore 2026. Više detalja na www.radiogradačac.ba. Opći izbori 2026.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.
2: Vrlo često govorimo o visokim temperaturama i sušama i o tome kako te visoke temperature utječu i na naš organizam i na naše zdravlje. Međutim, u nastavku ćemo malo više govoriti o tome kako one utječu i na voćare, ali i na poljoprivredu, a samim time u konačnici i na druge neke segmente našeg života. Ovogodišnja proizvodnja šljive za mnoge voćare je daleko od očekivane, a ekstremna suša smanjila je prinose, dok je istovremeno otkupna cijena značajno niža nego prethodnih godina. Proizvođači upozoravaju da uprkos velikom trudu i troškovima proizvodnje, računica ove godine gotovo je da i ne postoji. Rajf Čolić iz Gradačca voćarstvom se bavi više od 20 godina, posjeduje 23 hektara zemljišta na kojem je zasađena šljiva i rekao je za medije da nije nezadovoljan rodom, već kvalitetom plodova, rekavši da ne pamti lošiju godinu za voće. Jedna zaista katastrofalna godina od kada se bavim voćarstvom, ova je i po najteža bila, suša je učinila svoje, a cijena šljive je gotovo nemoguća. Prije 2 godine šljivu sam prodavao po marku i 10, a ove godine po svega 0,70 konvertibilnih maraka, dok su istovremeno dnevnice porasle sa 50 do 60 na 80 do 90 konvertibilnih maraka. Tako da je godina loša u svemu za poljoprivredu, između ostalog poručio je Čolić. Slična je situacija, dakle, što se tiče za poljoprivredne proizvođače. Suša i visoke temperature ostavljaju sve ozbiljnije posljedice na poljoprivredu u našoj zemlji, a poljoprivrednici upozoravaju da su štete na pojedinim usjevima, posebno kukuruzu, gotovo 100%, a strahuju i za opstanak stočarske proizvodnje. Proizvođači traže hitnu reakciju vlasti i proglašenje stanja elementarne nepogode zbog suše. Predsjednik udruženja poljoprivrednih proizvođača Sembjer i Majavice Savo Bakajlić poručio je da je riječ o jednoj od najtežih godina za poljoprivredu, uz najveću sušu i značajno manje prinose. Suša je smanjila i količine stočne hrane, pa pojedini farmeri već rasprodaju stoku kako bi ostali, a proizvođači upozoravaju da bi bez pomoći i isplate podsticaja moglo doći i do daljeg smanjenja stočnog fonda, a samim time i proizvodnje mlijeka i mesa. Posebno zabrinjava činjenica da bi jesenja sjetva mogla biti dovedena u pitanje, a poljoprivrednici upozoravaju da bi se posljedice ovogodišnje suše mogle osjetiti i naredne godine kroz manje količine domaće hrane i veće cijene na tržištu.

tržištom. Evo, kao što smo rekli, neće ove suše i velike, dakle, temperaturne vrijednosti utjecati samo na naše zdravlje, na naše raspoloženje. Vrlo lako je moguće da to osjetimo i na drugim, dakle, životnim segmentima i vrijednostima, prije svega na namirnicama.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Fotoćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Fotoćiro Gredačac.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Ukrajinske snage treću su noć zaredom napale logističke centre ruskog internetskog trgovačkog diva Ozona, a pogođena i nekoliko i drugih lokacija, među kojima i ciljevi na okupiranom Krimu. Objavili su to kanali koji prate ratna dešavanja. Guverner Krasnodorskog kraja Benjamin Kondratjev izjavio je da je u dječjoj ustanovi od krhotina srušenog drona poginulo dvoje djece, dok je povrijeđeno još sedmero djece i dvoje odraslih osoba. Prelazimo malo i na sportske aktuelnosti. Ada Avdagić osvojila je bronzanu medalju za Bosnu i Hercegovinu u taekwondou na 20. mediteranskim igrama u Tarantu, a ovo je ujedno i prva medalja koju je Bosna i Hercegovina osvojila u taekwondou u historiji nastupa na mediteranskim igrama. U četvrtfinalu je savladala i Španjolku Carlu Cesar Vilja sa 2-1 u setovima, čime je izborila plasman u polufinale te osigurala medalju. Ovoj informaciji dodajmo da u petak u Majdanu naša košarkačka reprezentacija Bosne i Hercegovine dočekuje Italiju u nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Na većini putnih pravaca u našoj zemlji jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, izuzetak su i dionice na kojima se izvode sanacioni radovi, a s obzirom da je sezona godišnjih odmora od ranih jutarnjih sati pojačana i frekvencija putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima, zadržavanja su najduža do 30 minuta. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 21 stepen Celzijusa. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviše dnevne temperature zraka uglavnom između 28 i 33, dok na jugu naše zemlje do 37 stepeni Celzijusa može ići maksimalna dnevna temperatura. Vama je preporuka svakako da u najtoplijem dijelu dana izbjegavate boravak na otvorenom i da zaštitite vaš organizam i vaše zdravlje od neželjenih posljedica. Slušali ste Info u 9 Radio Gradarca. Hvala vam na pažnji.
1: Dogodilo se.
2: Desit će se.
1: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
1: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradarca.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac. Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 065 826 641.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
3: Restoran Hazna.
2: 061 142 022.

0: 8-1-7-4-2-7.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non-stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062-365-240.

0: Reklame.
1: Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560.

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3.
0: Biznis vijesti.
2: Vodimo vas dalje i ovoga ponedjeljka, nakon što smo iza sebe ostavili jutarnje teme, krenimo sa onima koje će obilježiti prije podne. Dobrodošli u rubriku Biznis vijesti. Proizvodnja šljive ove godine daleko je od očekivane. Ekstremna suša smanjila je prinose, dok je istovremeno otkupna cijena značajno niža nego prethodnih godina. Rajf Čolić iz Gradačca, koji posjeduje 23 hektara zemljišta pod šljivom, nije nezadovoljan rodom, već kvalitetom plodova, rekavši da ne pamti lošiju godinu za voće. Kako je izjavio za agenciju Fena, godina je katastrofalna, prije dvije godine šljivo je prodavao po marku i 10, a ove godine po svega 70 feninga, dok su dnevnice porasle sa 50 do 60 na 80 do 90 maraka. Imaću oko

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Reklame,
3: reklame,
1: reklame. Opći izbori 2026. Javni poziv političkim strankama, koalicijama i nezavisnim kandidatima. U skladu sa pravilima o medijskom predstavljanju političkih subjekata u izbornom periodu, pozivamo sve zainteresovane političke subjekte registrovane za opće izbore 2026. u zoni pokrivanja signalom Radio Gradačca da do 25.8.2026. godine prijave svoje učešće u izbornom programu Radio Gradačca na e-mail adresu radiogra@bih.net.ba ili pozivom na brojeve 035 817 427 i 817 425. Obavještavamo sve zainteresovane političke subjekte da će se javno žrijebanje obaviti u utorak 25.8.2026. godine sa početkom u 12:30 u prostorijama Radio Gradačca. Pozivamo sve zainteresovane političke subjekte da prisustvuju javnom žrijebanju termina za neposredno predstavljanje u izbornom programu Radio Gradačca. Ujedno obavještavamo političke subjekte da je utvrđen cjenovnik za političko oglašavanje u izbornom periodu za opće izbore 2026. Više detalja na www.radiogradačac.ba. Opći izbori 2026.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Dobrim vijestima otvorit ćemo naše sportske minute. Za vikend su na jugu Italije otvorene 20. mediteranske igre. Više od 4500 sportista iz 26 zemalja u narednim danima bore se za medalje u različitim sportovima. Među njima je i 76 sportista Bosne i Hercegovine koji nastupaju u 15 kategorija. I već na početku igara sjajan uspjeh ostvarila je reprezentativka Ada Avdagić. Po prvi put na igrama za Bosnu i Hercegovinu je osvojila bronzanu medalju u tekvandou. Rukometaši Gradačca osvojili su treće mjesto na 12. memorijalnom turniru Zajim Kobilica i Pane Škrbić.

Biću u Zenici. U posljednjoj igranoj utakmici slavili su protiv Magleja rezultatom 36:31. Bila je to odlična priprema za premijer ligašku sezonu. Ekipa Gradačica odigrala je tri kvalitetna susreta. Osim Magleja slavili su i u susretu sa Čelikom, te zabilježili tjesan poraz od ekipe Krivaje. Inače, pobjednik turnira je ekipa rukometnog kluba Sloga, koja je u finalnoj utakmici sa 35:31 slavila protiv Krivaje. Utakmicom Goška i Budućnosti okončano je drugo kolo prve federalne lige. Domaći nogometaši slavili su sa 4-1. Prethodno je Sloboda sa 3-0 pobjedila Tomislav, Travnik je bio bolji od Viteza sa 2-0, a najubjedljiviju pobjedu ostvarila ekipa Stupčanice, koja je sa 5-0 slavila protiv Čapljine. Podsjećamo, Zvijezda je u subotnjem gostovanju kod Posušja poražena minimalnim rezultatom od 1-0. Nakon dva odigrana kola, Goški Travnik vodeći su na tabeli sa maksimalnim učinkom, a slijede ih Jedinstvo, Sloboda, Radnik i Posušje. Treće kolo prvenstva igra se narednog vikenda. Zvijezda će na stadionu u Srebreniku ugostiti ekipu Radnika iz Hadžića. U drugoj federalnoj ligi grupa Sjever, Omladinac je juče sa Lipika ispratio ekipu Gornjeg Rahića slaveći rezultatom 2-0. Bosna je gostovala u Poljicama, gdje je bio bolji Svatovac rezultatom 4:3. Nakon dva odigrana kola, Omladinac je sakupio 4 boda, a Bosna 1. Narednog vikenda Bosna dočekuje Doboj Istok, dok Omladinac gostuje kod Priluka. Stiže nam najava iz košarkaškog kluba Gradačec. Ove sedmice počinju pripreme za novu sezonu, koju će naša ekipa igrati u A1 ligi. Kompletiran je igrački kadar sa 6 novih igrača. Na čelu ekipe dolazi novo ime. U narednoj sezoni tim će predvoditi Goran Petrović, trener sa iskustvom u radu sa juniorskim i seniorskim selekcijama, koji je između ostalog vodio i Gradinu i Srebrenika. A nakon vijesti iz košarkaškog kluba Gradačec, evo još jedne u rubrici Svijeta nogometa. Danas se očekuje odluka o transferu Ermedina Demirovića. Kako prenose turski sportski mediji, Galatasaray je postigao novi dogovor sa bosansko-hercegovačkim napadačem, koji se nalazi na vrhu njihove liste za pojačanje u napadu i spreman je izdvojiti impresivnih 20 miliona eura na ime obeštećenja. Ipak konačna odluka je u rukama njegovog aktuelnog kluba. Rukovodstvo Stuttgarta označilo je ovaj dan kao ključni termin u kojem će Galatasaraju zvanično saopštiti svoju odluku, pa kakva god ona bila. Više o tome naravno i u našem popodnevnom programu od 16 sati, redovno izdanje emisije Sportsko oko, a u nastavku magazina 983 sviramo do vijesti dana, tačno u 10 sati.

0: 10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske raspisalo je danas javni poziv ugostiteljima i turističkim agencijama za učešće u dodjeli turističkih vaučera za ovu godinu. Prijava na poziv vrši se putem jedinstvene elektronske aplikacije vaučera, a pravo učešće imaju svi privredni subjekti iz turizma i ugostiteljstva koji imaju registrovano sjedište u Republici Srpskoj, izmirene dospjele poreske obaveze najkasnije 30 dana prije dana podnošenja zahtjeva, te najmanje 4 radnika koja su prijavljena na puno radno vrijeme. Evropska komisija saopćila je da je izdvojila 6,1 milijardu eura za nabavku oružja za Ukrajinu. U saopćenju se ističe da je novac izdvojen na dan nezavisnosti Ukrajine, te da je cilj da se potvrdi evropska podrška njenoj odbrani. Prema navodima komisije radi se o nabavci sistema raketne i protivzračne odbrane, projektila, municije i radara. Ukrajina inače danas slavi 35. godišnjicu proglašenja nezavisnosti. U Skoplju danas počinje suđenje bivšem prvom vicepremijeru Sjeverne Makedonije Artanu Grubiju, kojeg tužilaštvo tereti da je u saučesništvu sa 7 osoba oštetio državnu lutriju za 8,25 miliona eura. Oni se terete za krivično djelo zloupotrebe službenog položaja i ovlaštenja za koje je predviđena zatvorska kazna do 5 godina. Prema optužnici koja je podignuta polovinom augusta, oni su tokom 2023. i 2024. godine zajednički preduzeli radnje kojima su prekoračili granice svojih posebnih ovlaštenja i dužnosti s namjerom da nanesu štetu oštećenom pravnom licu. Najmanje 20 osoba povrijeđeno je kada se u Nizozemskoj rano jutro sprevrnuo autobus koji je prevozio više od 50 putnika, uglavnom đaka iz Njemačke. Prema navodima lokalnih zvaničnika, na putu blizu Vezepa autobus je udario u kombi za dostavu, nakon čega je morao da skrene pa je završio na boku na drugoj strani puta. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu i Banja Luci je 15 stepeni, Zvorniku i Višegradu 16, Sarajevu, Bihaću i Bijeljini 17, Tuzle 19 i u Neumu i Mostaru 26 stepeni. Danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Gradačac.

0: Magazin 983.
1: U vašem društvu prijepodnevno izdanje programa Radija Gradačac. Ponedjeljak je 24. avgusta. Svi znamo da je ponedjeljak nekako najmanje drago od svih dana u sedmici. Uvijek znam doniti neko iznenađenje. Uvijek može i u pozitivnom smislu biti nešto što će obilježiti sedmicu. Kako god bilo, nadam se da se uspješno nosite sa svim današnjim obavezama, a ona koja je pred našom ekipom jeste još jedan servisni blok. Prema informacijama Bihamka, pojačan saobraćaj na svim značajnim putnim pravcima u Bosni i Hercegovini ovoga prijepodneva. Nastavljaju se i radovi na brojnim dionicama, pa će i danas na većini saobraćaja regulisati privremena signalizacija. Još uvijek traje vrijeme godišnjih odmora, to zaključujemo i prema izvještajima sa graničnih prelaza. Kolone vozila na izlazu iz zemlje prisutne na prelazima Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Kamensko i Hum, a na ulazu u zemlju na prelazima Deleuša i Klobuk. Na ostalima za sad zadržavanja do uobičajenih 30 minuta navode iz informativnog centra Bihamka. Ako putujete, budite pažljivi. Više razloga za to, između

Među ostalog, neka jedan od njih bude i posljednji izvještaj MUP-a TK, navode javni red i mir u zadnja 24 sata narušen je 9 puta, evidentirana su 2 krivična djela, a dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda. Na području Gradačca u saobraćajnoj nezgodi povrijeđene su 2 osobe, o čijem stepenu povreda se ljekari nisu izjasnili. U saobraćajnoj nezgodi na području Kalesije smrtno je stradao motociklista, navode iz uprave policije MUP-a TK. Posljednja 24 sata obilježilo je i 11 intervencija vatrogasnih jedinica na Tuzlanskom kantonu. Kako se navodi u izvještaju kantonalne uprave civilne zaštite, uglavnom se radi o gašenju vatre na otvorenom prostoru, od čega su u 2 navrata intervenisale ekipe profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac, i to u mjesnim zajednicama Srnice Gornje i Novalići, i kao u većini slučajeva uspješno okončale upravo ove zadatke. Okrećemo se dnevnim aktuelnostima. Za sad možemo reći da smo zadovoljni razvojem prilika, jer jutro nam je ponudilo i mogućnost da se prirodno osvježimo. Nešto niže temperature obilježile su početak ovoga dana, ali napreduju i sata u sat. Prema posljednjim vrijednostima, odnosno mjerenjima, vrijednosti se kreću od 21 do 31 stepen. U Gradačcu trenutno 26 stepeni Celzijusa, 992 milibara iznosi atmosferski pritisak, što je blago iznad granice normale za naše područje, a u ovim trenucima prisutan umjeren istočni vjetar, puše brzinom 3 metra u sekundi. Sunčano i toplo vrijeme očekuje se u nastavku dana, uz slab do umjeren vjetar. Najviše temperature od 33 do 37 stepeni najavljuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. No, vremenske prilike će sutra biti pod uticajem promjene koja u naše krajeve stiže sa zapada tokom noći. Uslovit će kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni mogući i obilni pljuskovi koji mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Sve to stoji u prognozi za sutra. Temperature u Bosni do 31, na jugu Hercegovine do 34 stepene. A već od srijede očekuje se nova stabilizacija, nadprosječno toplo vrijeme do kraja sedmice sa temperaturama i do 38 stepeni. Od vikenda izgledna nova promjena, praćena povremenim padavinama i osvježenjem. Nakon 2. septembra očekuje se nestabilnije vrijeme uz česte padavine i niže temperature zraka. Da li će se naše želje za osvježenjem ispuniti, to ćemo tek vidjeti. Za sad najavu pronalazimo u srednjoročnoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda i svakako u dnevnim izdanjima pratimo i upoređujemo kakva je ispunjenost upravo najavljenog. Toliko za sada, nastavljamo magazin 983 i to presjekom zadnjih 7 dana u Gradačcu.

0: Grupa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Marketing.
2: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
3: Hi, my name is Peter Parker.
2: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
3: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
2: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
0: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
2: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.
2: Pa nastavit ćemo naš magazin 983, kako sam već rekla, presjekom dešavanja u posljednjoj sedmici u Gradačcu. U Centru za socijalni rad održana je simulacija evakuacije u slučaju požara, realizovana je u saradnji sa Gradskom službom civilne zaštite, policijskom stanicom, profesionalnom vatrogasnom jedinicom, službom hitne medicinske pomoći i društvom Crvenog križa grada Gradačac. Tokom vježbe uposlenici Centra za socijalni rad prošli su kroz praktičan postupak evakuacije, dok su nadležne službe predstavile svoje uloge i način djelovanja u slučaju stvarnog požara. Potom je simulacija evakuacije održana i u porodičnoj kući djece bez roditelja.

roditeljskog staranja duga, gdje su se korisnici imali priliku upoznati sa učesnicima vježbe, ali naučiti kako treba postupati u slučaju izbijanja požara. Kako smo to prethodnih godina imali priliku vidjeti u našim školama, posebna pažnja bila je posvećena pravovremenoj evakuaciji, sigurnom napuštanju objekta i koordinaciji svih službi, a ona je bila na najvišem nivou, pa je poruka ove simulacije da se zajedničkim i koordiniranim djelovanjem povećava sigurnost svih građana. O sigurnosti u nastavku, barem kada je riječ o kompleksu Starog grada, tokom vikenda je uklonjena krovna konstrukcija sa sve tri karaule, odnosno kapi kule u Gradačcu. Objekti su očišćeni od dotrajalih greda, ali i privremenih platformi koje su štitile prolaznike od eventualnog obrušavanja konstrukcije. Za sada nam je nepoznata dalja dinamika, budući da je za svaki eventualni zahvat na kompleksu potrebna uska saradnja sa Komisijom za zaštitu spomenika Bosne i Hercegovine. Kada već govorimo o našem kulturno-historijskom blagu, prošlu sedmicu je obilježila i najava djelimične rekonstrukcije gradine. Naime, grad Gradačac je raspisao tender vrijedan 481.500 maraka za sanaciju fasade, zamjenu stolarije i izgradnju drenažnog kanala oko kule Zmaja od Bosne. Kako se navodi u obavijesti o nabavci, sanacija predstavlja jedinstvenu građevinsku cjelinu koju zbog prirode zahvata, posebnog načina izvođenja i potrebnog nadzora nije moguće tehnički razdvojiti na zasebne grupe radova. Rok je 2. septembar kada je najavljeno i otvaranje pristiglih ponuda. Raspisivanje tendera uslijedilo je nakon što je u junu u Gradačcu potpisan ugovor o obnovi fasade kule Zmaja od Bosne. Za taj projekat osigurano je 218.000 američkih dolara kroz Fond američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa pri Ministarstvu vanjskih poslova SAD-a, a uz podršku ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini. Najavljeno je da će projektom biti obuhvaćeni konzervatorski i sanacioni zahtjevi usmjereni na zaštitu, stabilizaciju i dugoročno očuvanje ovog najznačajnijeg za nas kulturno-historijskog spomenika.

0: Opći izbori 2026. Javni poziv političkim strankama, koalicijama i nezavisnim kandidatima. U skladu sa pravilima o medijskom predstavljanju političkih subjekata u izbornom periodu, pozivamo sve zainteresovane političke subjekte registrovane za opće izbore 2026. u zoni pokrivanja signalom Radio Gradašca da do 25.8.2026. godine prijave svoje učešće u izbornom programu Radio Gradašca na e-mail adresu radiogra@bih.net.ba ili pozivom na brojeve 035-817-427 i 817-425. Obavještavamo sve zainteresovane političke subjekte da će se javno žrijebanje obaviti u utorak 25.8.2026. godine sa početkom u 12:30 u prostorijama Radio Gradašca. Pozivamo sve zainteresovane političke subjekte da prisustvuju javnom žrijebanju termina za neposredno predstavljanje u izbornom programu Radio Gradašca. Ujedno obavještavamo političke subjekte da je utvrđen cjenovnik za političko oglašavanje u izbornom periodu za opće izbore 2026. Više detalja na www.radiogradačac.ba. Opći izbori 2026.
1: Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.
0: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hazna.
0: 061 142 022.

0: će se.
1: Zbiva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.
4: Magazin 983, Radio Gradačac sa vama, upravo kako ste i čuli, 24. avgustovsko izdanje, a nova školska godina kao tema već je prisutna u našem programu. Inače, nameće se sama

posebi kako curi ovaj mjesec i približava nam se onaj naredni, a to je septembar. Sve će biti potvrđeno već ove sedmice jer je upis za srednjoškolce najavljen u nastavku, kako najavljuju iz mješovite srednje škole Hasan Kikić. U srijedu će biti održan upis učenika prvog i drugog razreda, u četvrtak učenika trećih i četvrtih razreda u periodu od 8 do 14 sati. I gimnazija Mustafa Novalić također je najavila upis i to za četvrtak 27. avgusta u periodu od 8 do 13 sati. Iako mislim da učenici to znaju, vrijedno je podsjetiti da su dužni priložiti svjedočanstvo o prethodno završenom razredu. Inače, u srednjim školama Tuzlanskog kantona u toku je treći upisni rok za upis u prvi razred. Prema proceduri, prijave se podnose direktno u srednjim školama koje nakon prva dva roka nisu popunile planirani broj slobodnih mjesta. Prvi školski dan biće utorak 1. septembra. Ovo sedmični rokovi su i pred gradskom izbornom komisijom, odnosno budućim biračima. U toku su aktivnosti evidentiranja birača koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, kako bi im bilo omogućeno glasanje na općim izborima putem mobilnog tima. To pravo mogu ostvariti samo ona lica čiji podaci od strane gradske izborne komisije budu uneseni u posebnu aplikaciju u roku kojeg određuje Centralna izborna komisija. Zato je važno da se sva zainteresovana lica za ovaj vid glasanja prijave u što kraćem roku, a onaj krajnji je 27. avgust. Kako navode iz Gradske izborne komisije Gradačac, potrebni podaci su ime i prezime birača, jedinstveni matični broj, adresa prebivališta, odnosno boravišta, broj telefona, kopija medicinske dokumentacije o bolesti ili invalidnosti birača kao uslov za njegovo kućno liječenje. Podaci se mogu dostaviti u prostoriju Gradske izborne komisije u zgradi Policijske uprave Gradačac na Spratu ili na e-mail adresu gik@gradacac.ba. Gradske izborne komisije napominju da bez svih traženih podataka neće moći izvršiti potrebne provjere i sačiniti izvod za glasanje putem mobilnog tima, pa ukoliko ste zainteresovani, požurite sa prikupljanjem dokumentacije. Krajnji rok za njenu predaju je 27. avgust.

0: Lijepo kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živi. Tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Telesky Gradačac.

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Još nekoliko informacija u današnjem izdanju magazina 983. Već smo se dotakeli sportskog vikenda i nekih od njegovih najznačajnijih momenata. A evo, umeđu vremenu su stigle i još dvije zanimljive informacije koje se tiču nogometa. Lopta kojom je argentinski nogometaš Diego Maradona postigao čuveni gol Božja ruka, jedan od najpoznatijih solo prodora protiv Engleske na svjetskom prvenstvu 1986. godine, prodan je na aukciji za 2,8 miliona eura. Konačna cijena bila je znatno niža od procijenjene prije aukcije od najmanje 8,5 miliona. Opisana je kao vjerovatno najpoznatija lopta u bilo kojem sportu i mogući najvrijedniji nogometni predmet ikad prodan. No, očito se predviđanja nisu ispunila. Ne znamo ko je platio ovih pomenutih 2,8 miliona, ali je poznat to da je loptu 36 godina čuvao tuniski sudija Albin Nasser, koji je sudio utakmicu Argentine i Engleske te 1986. godine. U međuvremenu su teme oko nogometa postale puno ozbiljnije, pa je aktuelna informacija sljedeća. Predsjednik Evropske nogometne unije Aleksandar Čeferin zvanično je potvrdio da se neće kandidovati za predsjednika Svjetske nogometne federacije na predstojećim izborima.

u martu naredne godine u Rabatu u Maroku. Iako je godinama važio za glavnog opozicionara i oštro kritičara aktuelnog čovjeka, odnosno predsjednika FIFA Gianija Infantina, Slovenac je odlučio da neće ulaziti u direktnu predsjedničku utrku. Čeferin, koji se na čelu UEFA nalazi od 2016. godine, poručio je da želi nastaviti svoj rad u Evropskoj kući nogometa umjesto preuzimanja krovne svjetske organizacije. Nastavak dana doniće vjerovatno i neke od reakcija upravo na ovu odluku, na ovu javno prenesenu izjavu, a sve ćete imati prilike doznati u emisiji Sportsko oko, našem popodnevnom tematskom bloku od 16 sati.

Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Radio Gradačac.
1: Magazin 983 dolazi do svog kraja, barem kada je riječ o izdanju za 24. avgust. Započeli smo zajedno novu radnu sedmicu, jutarnje teme obrađivali u prvom dijelu do sadašnjeg izdanja, a nakon toga se osvrnuli na posljednjih 7 dana u Gradačcu, naravno uz nekoliko najava koje su nas uvele u sve one procese koje ćemo pratiti ove sedmice. Još jedan pogled na aktuelne informacije dežurnih službi. Pojačana frekvencija saobraćaja na putevima širom Bosne i Hercegovine, navode iz informativnog centra Bihamka, odakle i dalje apeluju na pojačan oprez. Na dionicama gdje traju radovi, saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Za danas nema najavljenih radarskih kontrola na području Gradačca, ali nenajavljene saobraćajne su i te kako moguće. Ako se spremate na putovanje van granica Bosne i Hercegovine, za vas informacija, duge kolone vozila na izlazu iz zemlje prisutne na graničnim prelazima Orašje, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Prisika, Doljan i Hum, a na ulazu u zemlju na prelazima Deleuša i Klobuk. I na ostalima je pojačan promet vozila, ali za sad zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Uz sretan put rezimiramo i posljednji izvještaj Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Bugojno i Sarajevo su nekako najsvježiji, trenutno 24 stepena Celzijusa, u Mostaru 33. Mi u Gradačcu smo na 28 stepeni Celzijusa i dalje prisutan istočni vjetar, puše trenutno brzinom 4 metra u sekundi, a atmosferski pritisak je u laganom padu. 991 milibar. Dan pred nama biće ugodan, relativno ugodan, sunčano, stabilno vrijeme, temperature od 33 do 37 stepeni, koliko se očekuje na jugu naše zemlje. Za sutra meteorolozi najavljuju nestabilnost, radi se o promjeni koja u naše krajeve stiže sa zapada, donosi prema najavi kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni mogući obilni pljuskovi koji mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Temperature će ostati na ljetnim vrijednostima od 31 do 34 stepena, uz moguće predahe, naravno u slučaju da pljuskovi odluče svratiti u ove naše krajeve. Do njih se, evo, prilike možemo družiti na talasima Radija Gradačac, jer ono što slijedi je dobra narodna muzika. 061-26-49, to je broj na koji nam se i danas možete javiti, naravno sa vama dragim muzičkim numerama. Očekujemo vas i zahvaljujemo slušateljima koji su već uputili svoju muzičku želju. Uskoro stižu na FM stereo 98,3 MHz.

0: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
1: Marketing.
2: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
3: Hi, my name is Peter Parker.
2: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
3: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
2: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
4: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
2: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Sizifer! Ej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spiker Dario Mahan.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz vijesti izdvajamo. Požari još nisu ugašeni u krajini Trebinju i na Trebeviću. Uskoro se otvara novo izgrađena poddionica autoceste na koridoru 5C Doboj-Jug Medakovo. Sjedinjene države danas najavljuju financijske sankcije Iranu. Izraelska vojska ponovo upala na sirijsku teritoriju. Evropska komisija odobrila više od 6 milijardi eura za Ukrajinu koja slavi Dan nezavisnosti. Vrijeme umjereno, oblačno i toplo. Visoke temperature i vjetar i dalje su opasnost, posebno kad je riječ o aktivnim požarima. Krajina se danima bori s vatrom. Požari su aktivni u Bosanskom Petrovcu, Bihaću, Sanskom mostu i Cazinu, izvještava Dalila Dupanović.
3: Požari bukte širom krajine već 12. dan. Aktivni su požari na području Bihaća, Sanskog mosta, Cazina, Bosanskog Petrovca i Bosanske Krupe. Vatrogasci, radnici šumarije i brojni volonteri danonoćno su na terenu. Na Plješevici kod Bihaća dežurne ekipe se smjenjuju dok pokušavaju zadržati vatru ispod puta i spriječiti njeno širenje prema gornjem dijelu borove šume. Situaciju dodatno komplikuje činjenica da se radi o minsko sumnjivom terenu. Slična je situacija i u Sanskom mostu na području naselja Sasina i Tramošnja, gdje je zbog mina također otežano gašenje, a požar je sinoć izbio i u Lušci Palanci. U Cazinu se i danas požar gase iz zraka helikopterom, zahvaljujući asistenciji oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Požar iz Cazina proširio se i kilometar na područje grada Bosanska Krupa. U Bosanskom Petrovcu požari su pod kontrolom za sada. Prema informacijama nadležnih, naseljena mjesta u pomenutim gradovima i općinama za sada nisu ugrožena.
2: Požar koji je se dan ranije izbio na Trebeviću aktivirao se tokom noći, potvrdio je za naš radio komandant vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo Nikola Šarac. Istovremeno helikopteri oružanih snaga BiH od ranije jutarnji sati angažovani su na gašenju požara na području Trebinja. Akcija je posebno usmjerena na krak vatrene stihije koji se od sela Turmenti širi prema gradu, izjavila je Jela Perović iz Republičke uprave civilne zaštite Trebinje.
4: Trenutno imam opet aktivno žarište na Trebeviću, iako smo juče, taj požar je juče prijavljen, gasili gotovo cijeli dan i on je bio stavljen pod kontrolu, čak je bila i likvidacija tog požarišta, međutim priroda takvih intervencija, odnosno takvih požara jeste da se oni opet aktiviraju nakon nekog vremena, čak i nekoliko dana kasnije. Nažalost, upravo se to dogodilo i na ovome požarištu, u noćnim časovima je došlo ponovo do aktivacije na dva fronta, sjeverno i sjeveroistočno, gdje je juče bila i da kažemo i najteža situacija. Iako smo imali dežurne ekipe, desilo se da je došlo do ponovo aktivacije i širenja tog požara. Trenutno na terenu su naše ekipe zajedno sa gorskom službom, zajedno sa radnicima šumskog gazdinstva i nadam se da ćemo ubrzo staviti ponovo pod kontrolu ovo žarište.
5: Požar u mjestu Zupci je dalje aktivan prema selima Tuli, Turmenti, Rapti, Uvijeća, Kremeni, Do i Obodina. Požar je na nepristupačnom terenu, nema ugroženih objekata, na terenu je noćas dežuralo 10 vatrogasaca sa 5 vozila i radnici ekologije i bezbjednosti. Juče u toku dana u gašenju požara je bio angažovan helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, kao i air traktor koji je stigao iz Mostara. Noćas nije dolazilo do širenja požara, nastavak akcije gašenja očekuje se u jutarnjim časovima. Juče u toku dana je ugašen požar u mjestu Mesari.
2: Prema podacima za prošlu godinu, Bosna i Hercegovina je uvezla poljoprivredno-prehrambene proizvode u vrijednosti većoj od 5 milijardi, dok je izvoz bio višestruko manji. Ova činjenica posebno zabrinjava s obzirom na to da su suša i ekstremni vremenski uslovi ove godine pogodili poljoprivredu širom Europe i svijeta. U našoj zemlji štete su već vidljive na usjevima i u stočarstvu, dok bi manjak stočne hrane mogao dovesti do manje proizvodnje mlijeka, te novih poskupljenja. Domaća proizvodnja biće ključna za prehrambenu i sigurnost zemlje, ali kako je za Federalni radio kazao Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije, zima će prema svemu sudeći biti neizvjesna, a reakcija nadležnih opet izostaje.
6: Preko 50% je šteta, ima predjela, istina, gdje nisu tolike štete, malo su manje, ali velikoj većini

0: voće, povrće, kukuruz, sve je dobrano stradalo. Bez obzira što se kaže da je voće dobro rodilo, ono je dobro rodilo, ali je slab kvalitet. Što se tiče pomoći nadležni, evo mi smo tražili da se proglasi elementarna nepogoda, međutim, evo još se niko ne oglašava, a to je bilo, ima sigurno 15-20 dana. Živimo u sistemu gdje su komplikovane procedure, pa gdje tamo kaže mora i proglasiti tri kantona da proglasila federacija elementarnu nepogodu. Tako da smo mi ove godine išli malo obrnutim redoslijedom i tražili da kantoni proglase, svi 10 kantona da proglase elementarnu nepogodu. Međutim, evo niko se ne oglašava, a što se tiče spašavanja uroda, vrlo teško da se može šta spasti. Evo, ljudi su krenuli sa skidanjem silaže skoro mjesec ranije da bi koliko toliko te zelene mase spasli. Neće biti dovoljno hrane da se može normalno zimovati, ni stočne, evo i sjeno je podbacilo i sve drugo, otkosa praktično nije ni bilo, i onaj prvi je bio vrlo slab, zima i ovo što nosi vrlo neizvjesno.
1: Novo izgrađena podionica autoceste na koridoru 5C Doboj-Jug Medakovo dužine 7 km bit će otvorena za saobraćaj za sat vremena. Detaljnije Muhamed Čabrić.
2: Novo izgrađena podionica autoceste na koridoru 5C Doboj-Jug Medakovo dužine 7 km bit će puštena u promet danas u 13 sati. Riječ je o dionici Putnikovo brdo Medakovo dugoj 8,5 km, vrijednoj oko 300 miliona maraka, koja je prema prvobitnom planu trebala biti završena sredinom prošle godine. Kasnilo se zbog izmještanja rijeke Tešanke, nepovoljnih vremenskih prilika, nekoliko arheoloških nalazišta, ali i problema na tunelu Putnikovo brdo u Republici Srpskoj, koji su onemogućili spoj sa Dobojskom obilaznicom. Vozačima koji putuju od Doboja prema Zenici i Sarajevu, ova dionica neće biti od koristi, jer južna poveznica Medakovo-Ozimice duga 21 km i vrijedna 700 miliona maraka je na čekanju, jer su radovi na ovoj dionici uslijed netransparentnog finansiranja nekoliko mjeseci u zastoju. Ipak za Tešanj je ovo historijski dan, jer prvi put u bogatoj historiji i svojevrsnoj putnoj izolaciji konačno ima izlaz na autoput kojim se za sada može samo do Doboj-Juga. Korištenje ove podionice bit će besplatno do 2. septembra ove godine. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
3: Svijet.
1: Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da je predsjednik SAD-a Donald Trump demontirao vojne kapacitete Irana, uništio gotovo sve vojne fabrike i zakopao iranski nuklearni program. Najavio je da će američka administracija danas pokrenuti financijsku ofanzivu protiv Irana.
4: Iranski šef sigurnosti Mohsen Rezai upozorava da će Teheran, ako Trumpov ekonomski rat bude nastavljen, zaustaviti izvoz nafte iz zaljeva i tretirati podršku bilo koje zemlje američkim sankcijama kao čin rata. Iran je danas izdao upozorenje da bi se plovila koja krše njegove aranžmane za tranzit kroz Hormuški Moreuz mogla suočiti s ograničenjima, uključujući novčane kazne, pritvor ili oduzimanje imovine.
1: Izraelske snage upale su u južnu sirijsku pokrajinu Dara dan nakon sastanka zvaničnika Damaska i Tel Aviva u Jordanu sa ciljem smanjenja tenzija uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država.
4: Dan ranije izraelske snage su upale u sirijsko mjesto Al-Rafid i uhapsile jednog pastira. Područja na jugu Sirije gotovo svakodnevno su izložena izraelskim upadima i napadima, uključujući racije, pretrese, hapšenja i uspostavljanje vojnih kontrolnih punktova. Izrael okupira veći dio sirijske Golanske visoravni od 1967. godine.
1: Britanski premijer Andy Barnum s evropskim liderima danas će posjetiti Ukrajinu povodom obilježavanja Dana nezavisnosti te zemlje. Kako je saopštio, Kijevu će predati povjerljive podatke kako bi tamo počela proizvodnja raketa dugog dometa Scalp.
4: Barnum će u Kijevu objaviti kako je vlada pristala da firma MBDA otkrije povjerljive informacije o britanskim komponentama za raketu dugog dometa, dok Ukrajina i Francuska nastoje uspostaviti lokalne montažne linije.
3: Kultura.
1: Mostar Jazz Fest nastavlja se danas. Druge festivalske večeri od 20 sati na programu su zanimljive izvedbe. Dvije jazz priče, od toplog vokalnog swinga do energičnog zvuka space jazz roka.
4: Večer će otvoriti Antonija Batinić and Swing Cats, sastav koji spaja swing i vokalni jazz. Uz Batinić kao vokal nastupaju Bruno Mičetić na gitari, Jan Ivelić na bubnjevima, Nikola Šantek na klaviru i Marko Jakovljević na kontrabasu.

0: Njihov nastup donosi prepoznatljivu energiju i atmosferu džeza uz koji se jednako dobro pleše i uživa u slušanju. Ulaz na sva događanja je besplatan, a posjetitelji donacijama mogu podržati humanitarni karakter festivala.
1: Sport. Odigrane su preostale.

0: utakmici ove runde takmičenja je Zrinski rutinski u Mostaru savladao Željezničar sa 2-0. Željezničar je preko Frimena postigao prvi gol na meču koji je opravdano poništen i bilo je to sve od gostiju. Zrinski je poveo golom Đuraseka u 28. minuti da bi na samom početku drugog dijela Bilbija postavio konačnih 2-0. Zrinski je ovom pobjedom preuzeo vrh tabele sa 9 bodova, Široki Brijeg ima 7, a Borac 6 uz utakmicu manje. Na začelju su Sloga i Radnik sa po jednim bodom te Čelik bez bodova. U prvoj nogometnoj ligi federacije su odigrane posljednje 4 utakmice drugog kola i opet su domaći timovi dominirali sa sve 4 pobjede. Stupčanica je bila najubjedljivija sa 5-0 protiv Čapljine, Sloboda je sa 3-0 pobjedila Tomislav, u komšijskom derbiju je Travnik sa 2-0 savladao Vitez, dok je Gošku Gabeli sa 4-1 pobjedio Budućnost. Zanimljivo je da su u ovom kolu domaći timovi ostvarili 7 pobjeda na 8 mečeva, a gostujuće ekipe su postigle samo 1 gol. 20-godišnji Francuz Arthur Fields pobjednik je turnira iz Master serije u Cincinnatiju. U finalu je savladao domaćeg tenisera Francisa Tiafoea sa 2-1 po setovima 6-3, 1-6 i 6-0. Za Fieldsa je ovo prvi osvojeni turnir iz Master serije u karijeri, a postao je 5. Francuz koji je osvojio turnir iz ove kategorije. Prvi još od Joe Wilfred Tsonge, koji je slavio u Torontu 2014. godine. U ženskom dijelu turnira je slavila Amerikanka Coco Gauff, koja je u finalu savladala sunarodnjakinju Jessica Pegula sa 6-2 i 6-4. Bilo je to prvo potpuno američko finale ženskog turnira u Cincinnatiju nakon čak 56 godina. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Prisika, Doljani i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Deleuša i Klobuk, dok su na graničnom prelazu Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Bijača Nova Sela nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta danas će do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Krupac-Gornja Grkarica. Za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Trnova i Pendičića. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bugojno, Ivan Sedlo i Sarajevo 24 stepena, Jajci, Livno, Prijedor i Sanski most 25, Banja Luka i Bihać 26, Zenica 27, Doboj, Gradačac i Neum 28, Tuzla 29, Trebinje 32 i Mostar 33 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni.
2: Bilo je to sve u vijestima, hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, speaker Dario Mahan, urednice emisije Leila Hođić i Majda Alić.
4: Kad znaš šta se dešava.
5: Kad znaš šta se sluša.
4: Znaš gdje si.
5: Radio Gradačac.
4: 98,3 MHz.

u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.
1: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.

0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju optike Focus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Focus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Focus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: su u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Ponedjeljak je kao i ostalom svakog drugog radnog dana vaš broj 1, tačno u 1 na talasima ste federalnog radija. Slušate emisiju koja se zove U fokusu. Sa vama ćemo i danas biti do 15 sati, kako kaže naša špica, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja.

snimajući emisiju jutros, prošao sam kroz neke teme o kojima smo govorili u proteklih mjesec dana, od 8 emisija koje sam radio u ovom mjesecu, u mjesecu augustu. Nevjerovatno je, ali apsolutno sve su počele na isti način, a to je sunčano i vruće u Bosni i Hercegovini, što se može očekivati i narednih dana. Doduše, današnja vremenska prognoza kaže da sutra možemo očekivati jedan mali nagli udar nevremena, međutim nakon toga ovaj toplotni val se nastavlja. Kažu do petka možemo očekivati paklenih 39 stepeni. Vjerovatno ste već čuli u našoj informativnoj emisiji u 12 sati da su požari u Bosni i Hercegovini i dalje veoma aktivni, baš kao i u petak. Oružane snage Bosne i Hercegovine su jutros pojačale svoj angažman na gašenju požara. Informacije koje mi imamo kažu da je najgora situacija, u stvari najozbiljnija situacija, još uvijek u Krajini, gdje već 12 dana požari haraju i, kako kažu vatrogasci, ali i volonteri, vode tešku borbu sa vatrenom stihijom. Teško je i u Hercegovini, teška noć, kako kažu, u Trebinju. Uspješno je spriječeno širenje požara na gradsku deponiju. Jutros veoma interesantna informacija, kaže, avion iz Federacije Bosne i Hercegovine gasi požar u Republici Srpskoj u Trebinju. Vodu pune pored Dubrovnika u Hrvatskoj, a pilot je iz Južne Afrike. U Evropi je također situacija poprilično slična kakva je bila tokom cijelog ovog mjeseca. U regionu, nakon Hrvatske, izgleda da ove sedmice je malo dramatičnije. U Srbiji, požari u Srbiji već sedmicama ne jenjavaju, ali danas imamo informaciju da je nakon Ruske stigla i evropska pomoć u gašenju ovih požara. Kako kažu, stigli su helikopteri iz Češke, Slovačke i Rumunije kako bi pomogli u gašenju. Ja sam zaista mislio početi ovu emisiju da kažem kako je ovo jedan od onih dana u kojima nema nekih interesantnih vijesti, ali ovako kako kreće, onda ima zaista vijesti, da li ćemo stići sve do kraja emisije. U Tuzli građani zabrinuti zbog gustog i crnog dima koji izlazi iz termoelektrane Tuzla već dva dana. Vidjet ćemo o čemu se tu radi. Od vijesti nekih iz turizma možemo reći, aerodrom Mostar dobija novi dolazni gate, ulaz, izlaz na pistu, ali u isto vrijeme danas veoma interesantan članak govori o tome koliko padaju cijene smještaja u odnosu na ljeto. Dakle, koliko se isplati pričekati jesen ukoliko želite da putujete negdje. Mene posebno interesovalo kakve su cijene u Bosni i Hercegovini, pa sam našao informaciju o tome kakve će biti cijene recimo u septembru, oktobru i novembru u Sarajevu, Mostaru i u Banja Luci. Veoma interesantno, pa ćete i to čuti. Što još da vam kažem, Senudin Safić će nam se javiti sansko Mosta, Zrabajrić iz Cazina. Završen je Sarajevo Film Festival, međutim, izbore filmova sa ovog festivala možete pogledati od danas u Visokom. U Mostaru će se održati druga večer Mostar Jazz Festa. U Tuzli počinje festival Pozorište bez granica, te takozvano Tuzlansko glazbeno ljeto. Uskoro dolazi i Dani Mediterana koji će se krajem augusta održati u Neumu. I za kraj, u Srbiji je nagrađen dokumentarni film federalne televizije koji se zove Mostarska lasta, u produkciji federalne televizije mog kolege autora Muhameda Bikića. O svem ovome će biti riječi do 15 sati, samo će biti Jelma Jamali, bit će dobre muzike, a danas ćemo početi sa grupom koja se zove Midnight Oil. Oni su iz Australije i govore kako je to kada vam krevet gori. Beds are burning.

9 minuta za 13 sati. Slušate prvo ovo sedmično izdanje emisije U fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Kao što sam već rekao, i ovo izdanje kao i sve i jedno koje smo imali tokom mjeseca augusta počinje sa onim, da kažemo, da će biti pretežno sunčano vrijeme. Meteorolozi za danas kažu da će najviša dnevna temperatura zraka u Bosni i Hercegovini iznositi uglavnom između 28 i 33 stepena Celzijusa, na jugu zemlje do 36 stepeni. Međutim, ono što nas vjerovatno malo više interesuje, to kako nas vrijeme očekuje sutra, a meteorolozi kažu da Bosnu i Hercegovinu sutra očekuje nagla promjena vremena, jer sa zapada stiže na oblačenje koje će donijeti kišu, pljuskove i grmljavinu, dok bi u pojedinim dijelovima Bosne padavine mogle biti i obilnije. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, pljuskovi bi mogli biti praćeni jakim udarima vjetra. Međutim, nakon kratkotrajnog pogoršanja slijedi ponovo stabilizacija, a do kraja sedmice temperatura će ponovo porasti do čak 39 stepeni. Za srijedu, dakle nakon sutra, pa recimo lagane promjene vremena, ja zaista ne vjerujem da će ta kiša nešto dugo potrajati, od srijede slijedi ponovo razvedravanje. Prije podne će biti pretežno oblačno, dok se smanjenje oblačnosti očekuje u drugom dijelu dana. Tek ponegdje može pasti malo kiše. U Hercegovini će biti malo sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Puhaće slab do umjeren vjetar sjevernog smjera. Jutarnja temperatura u srijedu će biti između

Nastavljamo dalje u emisiju Fokus Studio, izdanje za 24. august godine 2026. Ovo ljeto, poštovani slušalci, ukoliko se ne desi neka, nadamo se neće, prirodna katastrofa će zasigurno ostati upamćena po velikom broju požara zabilježenih u Bosni i Hercegovini, ali i u cijelom regionu, pa rekao bih i u cijeloj Evropi. Na našu žalost, veliki požari su i dalje aktivni na više lokacija u Bosni i Hercegovini. Čini mi se da je najkritičnija situacija još uvijek u Krajini, gdje se vatrogasci, zatim pripadnici šumarija i brojni volonteri već 12. dan bore sa vatrenom stihijom. Aktivna požarišta zabilježena su na području Bihaća, Sanskog mosta, Cazina, Bosanskog Petrovca i Bosanske Krupe. Ekipe su neprestano na terenu, a zbog zahtjevnih uslova intervencije se odvijaju danonoćno. Slični problemi su prisutni i na području Sanskog mosta, gdje su požari aktivni u okolini naselja Sasina i Tramošnja, i na tim lokacijama prisustvo mina predstavlja ozbiljnu prepreku za vatrogasce kao i za ostale ekipe na terenu. Tokom sinoćnjih sati novi požar izbio je i na području Lušci Palanke. Zaista požari, da ne idemo od mjesta do mjesta, ali evo, od prilike Bihać, Sanski most, Sazin, Bosanski Petrovac i Bosanska Krupa. Nažalost, za sada, uprkos velikom broju aktivnih požarišta, na svu sreću naseljena mjesta na području Bihaća, Sanskog mosta, Cazina, Bosanskog Petrovca i Bosanske Krupe za sada nisu ugrožena. Sinoć je bila teška noć u Trebinju, gdje je spriječeno širenje požara na gradsku deponiju. Kako kažu, iza trebinskih vatrogasaca je ostala izuzetno teška i neizvjesna noć. Oni su nad ljudskim naporima spriječili širenje velikog požara prema ugroženim područjima, a borba sa

Vatrenom stihijom se nastavlja i danas. Ono što je mene danas privuklo pažnju je izjava mostarskog gradonačelnika Kordića koji je rekao da avion iz Federacije Bosne i Hercegovine je angažovan na gašenju požara na području Trebinja u Republici Srpskoj. Republici Srpskoj, avion se vodom puni u Dubrovniku, dakle u Hrvatskoj, dok njime upravlja pilot iz Južnoafričke Republike. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić poručio je da ova intervencija najbolje pokazuje koliko su saradnja i solidarnost važnije od administrativnih i državnih granica. Kada smo već kod ovih požara, još da dodam da upravo kao i u petak po novoj naredbi ministra odbrane Bosne i Hercegovine od jutros je angažovan i helikopter na gašenju požara u rejonu općine Trebinje. Posada prvog helikopterskog skvadrona oružanih snaga VH od ranih jutarnjih sati gasi požar na nepristupačnom i veoma zahtjevnom rejonu u zahtjevnom terenu na rejonu Trebinja, da ovo sam uspio izvući nekako, i sa sami kraj ovog požarnog bloka, da ga tako nazovem, da je ovdje iznad Sarajeva požar na Trebeviću se ponovo razbuktao nakon što je došlo do aktiviranja žarišta na dijelu požarišta koje je bilo ugašeno jučer. Vatrogasne ekipe trenutno vode borbu sa vatrom na dva fronta. Vatrogasci su od jutros na terenu, a vatrogasna jedinica iz istočnog Sarajeva objavila je i nove fotografije sa požarišta na kojima se vide i dim i vatra koje su na nepristupačnom terenu. Tokom prethodne noći vatrogasci su uspjeli ugasiti dva od ukupno tri kraka požara, dok je jedan ostao aktivan. Međutim, tokom noći i jutra ponovo se aktiviralo jedno od ranije ugašenih žarišta. Mi ćemo se izvještavati i dalje, ja mogu izaći ovdje i pogledati sa prozora. Jutro se izgledalo zaista poprilično ozbiljno, čini mi se prije nego čući u studiju, malo je situacija izgledala bolje, izjavit ću što se trenutno dešava. 19 minuta iza 13 sati, ovo je Radio Federacije Bosne i Hercegovine, slušate emisiju U fokusu.

0: cesti.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Prisika, Doljani i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Deleuša i Klobuk, dok su na graničnom prelazu Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Bijača Nova Sela nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta danas će do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Krupac-Gornja Grkarica. Za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Trnova i Pendičića. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

ovaj štampa, kaže Đuro, da bolje leti sam, siguran sam. Znate šta, nakon kolega koji su nam donijeli izvješta iz Bihamka, možda bi ja samo trebao da dodam da se u Sarajevu odvijaju veliki radovi na kružnom toku na Grbavici i da su zbog toga danas upotpuno obustavili saobraćaj, te da trolejbusi saobraćaju danas novom rutom. Vijest kaže da zbog izvođenja završnih radova na novom kružnom toku u sarajevskom naselju Grbavica od danas dolazi do potpune obustave saobraćaja, što uključuje izmjene u odvijanju trolejbuskog saobraćaja na ovoj dionici. Kada je riječ o izmjenama u odvijanju trolejbuskog saobraćaja, one se odnose na 4 ključne trolejbuske linije koje povezuju Dobrinju i Otoku sa centrom grada. Dakle, linije 101 Otoka Trg Austrije, 102 Otoka Jezero, 103 Dobrinja Trg Austrije, te linija 107 koja vozi na relaciji Dobrinja Jezero. Kako bi građani lakše isplanirali svoje kretanje, iz Grasa su detaljno objasnili danas nove rute kretanja trolejbusa i oni će se kretati iz ulice Bulevar Ivice Osima, koja je kod stadiona Grbavica. Iz te ulice će skretati u ulicu Topal Osman Paše, a zatim se uključivati u ulicu Zmaja od Bosne i voziti do Skenderije. Od Skenderije linije 101 i 103 nastavljaju preko mosta prema Trgu Austrije, dok linije 102 i 107 idu u ulicu Hamze Hume i dalje prema jezeru. Linije 101 i 103 će iz ulice Hamdije Kreševljakovića ići preko mosta Skenderija ulicom Hamze Hume i Maršala Tita, te se uključiti u ulicu Zmaja od Bosne. Linija 102 i 107 će iz Alipašine ulice skretati u ulicu Maršala Tita, zatim u Zmaja od Bosne, te će također kod socijalnog skretati lijevo u ulicu Topal Osman Paše i dalje na bulevar Ivice Osima prema svojim odredištima. Podsjetimo, iz Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo u aprilu su najavili da će svi radovi na izgradnji kružnog toka biti okončani do početka ljeta, no umeđu vremenu, kao što možete vidjeti, rok je probijen i prebačan za kraj ljeta.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušabak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program.

0: sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Predposljednji je ponedjeljak u mjesecu augustu, dakle još jedan ponedjeljak nas dijeli od septembra. Nije kraj ljeta, ali se bliži polako, ali sigurno kraj godišnjih odmora. Jutro sam nešto istraživao koliko su cijene generalno ljetovanja jeftinije nakon što prođe ovaj period između juna i augusta, za koji znamo da je uvijek naravno najskuplji. Interesantne vijesti danas sam našao. Kako piše portal koji se zove Finansa.ba, kažu da su hotelske cijene u brojnim evropskim destinacijama da opadaju nakon mjeseca augusta, a razlika u pojedinim gradovima dostiže čak 30%, u nekim gradovima čak i više. Ono što nas posebno interesovalo je da li se sličan obrazac vidi u Bosni i Hercegovini, posebno u Federaciju, Sarajevu i Mostaru. Primjetno je da je sličan trend, međutim ono što je interesantno je to da Banja Luka pokazuje da završetak glavne turističke sezone ne mora automatski donijeti i jeftiniji smještaj. Prema podacima platforme Expedia, ovi podaci otkrivaju koliko samo promjena mjeseca putovanja može promijeniti ukupnu računicu, svotu novca koju ćete potrošiti. Evo kako je ta situacija izražena u Sarajevu. Prema aktualnim podacima Expedije, prosječna bazna cijena hotelskog smještaja u mjesecu augustu u Sarajevu iznosi oko 122 dolara. U mjesecu septembru ova cijena pada na 101 dolar, u oktobru na 91, da bi u novembru ova cijena bila negdje oko 82 dolara, što će reći da je novembar tako u Sarajevu negdje oko

oko 33% jeftiniji od mjeseca augusta. Razlika je zasigurno dovoljno velika da vam može promijeniti računicu cijelog putovanja. Možete izračunati recimo na 4 noćenja u Sarajevu razlika između prosječne cijene koju bi platili u mjesecu augustu i koje bi platili u mjesecu novembru iznosi čak oko 160 dolara. Mislim da sam o ovom već i govorio, ali Sarajevo ima veoma snažnu cjenovnu poziciju. U emisiji u petak sam govorio o tome kako je City Cost Barometer za 2026. godinu Sarajevo svrstao na prvo mjesto u Evropi po vrijednosti za novac koji dobijete za jedan vikend koji provedete u ovom gradu. A kada govorimo o Mostaru, Mostar također prati ovu vrstu, oni to zovu sezonalnost. Expedia mjesec novembar svrstava među povoljnije mjesece za hotelski boravak u ovom gradu zajedno sa februarom i martom, dok za juli i august kažu da su među najskupljim razdobljima. Za Mostar, nažalost, nema jednako precizne informacije kao za Sarajevo, pa nije moguće pouzdano izračunati postotak pada samo za ovaj grad. A kada je riječ o Banja Luci, veoma interesantno, Banja Luka pokazuje zašto pravilo nakon ljeta je jeftinije, ne vrijedi svugdje. Kako piše Expedia, za oktobar i novembar oni svrstavaju Banja Luku među nešto skuplje u ovim mjesecima, dok su povoljniji mjeseci za odlazak u Banja Luku maj, te decembar i januar. Kao i ostalim dijelovima države, august pa čak i septembar su cjenovno bliži prosjeku. Ono što kažu da bi mogao biti razlog je drugačija struktura potražnje. Destinacije koje su snažno oslonjene na ljetni turizam često bilježe izražen pad cijena nakon sezone, pretpostavljam da se ovo odnosi na Sarajevo i Mostar, dok gradovi sa većim udjelom poslovnih putovanja, događaja i domaće potražnje mogu imati drugačiji kalendar. Zato izvansezonsko putovanje ne znači isto u Sarajevu, u Mostaru i u Banja Luci. Ima ovog još, ne znam, možda nastavim da vam kažem gdje je jeftino u Evropi, gdje možete otići, do duše mogu bi to nastaviti i u sljedećoj emisiji. Mi se bavimo turizmom kada god možemo. Svega 5 minuta do kraja prvog sata današnjeg izdanja emisije U fokusu, tačno u 14 sati naše najnovije vijesti, a nakon toga drugi dio bavit ćemo se više kulturom, a imamo naravno i javljanja naših dopisnika. Ostanite na ovim istim frekvencijama, na ovim istim talasima. Ajmo plovit skupa.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Veliki požari i dalje su aktivni na više lokacija u krajini, gdje se vatrogasci, pripadnici šumarija i brojni volonteri 12. dan bore s vatrenom stihijom. Na Plješevici kod Bihaća dežurne ekipe smjenjuju se kako bi zadržale požar ispod puta i spriječile njegovo širenje prema višim dijelovima borove šume. Tokom noći novi požar izbio je i na području Lušci Palanke. Situacija je i dalje zahtjevna u Cazinu, gdje požar danas ponovo gase iz zraka. Vatra se proširila i na područje grada Bosanska Krupa. Požar koji je bio lokaliziran na Trebeviću ponovo se aktivirao noćas. Na terenu su vatrogasci s Pala i iz Lukavice. Helikopter oružanih snaga BiH od ranih jutarnjih sati gasi požar na nepristupačnom iz Lukavice. Helikopter oružanih snaga BiH od ranih jutarnjih sati gasi požar na nepristupačnom i zahtjevnom terenu u rejonu Trebinja. Na planini Stolovi u Srbiji jaki vjetrovi i gust dim otežavaju gašenje požara. Situacija u prirodnom rezervatu Deliblatska pješčara u ponedjeljak je stabilnija nego posljednjih dana. U Sjevernoj Makedoniji zabilježena su 33 požara u posljednja 24 sata. Četiri su još aktivna. U Albaniji je tokom vikenda izbio 21 požar, od kojih je 6 još aktivno, a 7 pod kontrolom. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine poništio je sve odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta. Time je privremeno do konačnog rješenja ukinuta i odluka o smjeni kantonalne vlade i imenovanju novog saziva. To znači da se na mjesto premijera vraća Mustafa Ružnić, kao i stari saziv vlade. Razlog za donošenje ove odluke je prihvatanje zahtjeva Kluba poslanika Srba za odlučivanje o vitalnom nacionalnom interesu. Državni zastupnik i predsjedavajući parlamentarne komisije za borbu protiv korupcije Branislav Borenović podnio je prijavu protiv koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom, nakon što ga je ta organizacija prijavila Centralnoj izbornoj komisiji BiH zbog navodne preuranjene izborne kampanje. Pojasnio je da je prijavljen zbog izjava koje je iznio na konferenciji za novinare 5. augusta, kada je govorio o provođenju zaključaka koje je ranije usvojio Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Nisam spomenuo ni izbore, ni 4. oktobar, ni promjene. Govorio sam kao poslanik da vlast ne radi svoj posao i da nisu izvršene obaveze koje je utvrdio predstavnički dom, kazao je Borenović. Iran je stavio 45 tankera na crnu listu zbog navodnog kršenja njegovih pravila za prolazak kroz Hormuški Moreuz. Zaprijetio je novčanim kaznama, zadržavanjem brodova i zapljenom tereta. Upozorenje dolazi nekoliko dana nakon što su Sjedinjene Države Iranu zaprijetile najtežim sankcijama u historiji, dok je Teheran odgovorio da bi njegova reakcija na nove američke prijetnje bila razorna.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremio Sanjin Bečiragić.
2: Slušate emisiju U fokusu, Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio.

0: 7 minuta iza 14 sati, ovo su talasi Radio Federacije Bosne i Hercegovine, slušate Federalni radio Sarajevo, naredne minute posvećujemo našim stalnim dopisnicima. Za sami početak idemo do Cazina, kolegica Azra Bajrić javlja da je u ovom gradu organizirana još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi u kojoj su prikupljene 44 doze dragocjene tečnosti. Uz Cazinski crveni križ su organizator ove akcije bila je i mjesna zajednica Gnjilavac. Više u prilogu kolegice Azre Bajrić.
1: Na posljednju kolektivnu akciju dobrovoljnog davanja krvi u Cazinu javilo se 55 dobrovoljnih davalaca krvi, a nakon zdravstvenog pregleda njih 44 je moglo darivati dragocjenu tečnost. Aladinu Đogiću i Ismaru Ljubijankiću bilo je ovo prvo, odnosno treće darivanje, Senadu Abdijanoviću 134.
2: Odavno već imam neki taj namjer tu da dam, međutim nisam imao nekako prilike, posao, obaveze i sve to, pa sad i pružila mi se prilike.
3: Na današnjoj akciji također i ja kao volonter planiram iskazati svoju humanost i po treći put darivati krv. Poruka mojim vršnjacima bila da se ohrabre i da i one nastaju darivati krv, zato što je to jedno veliko humano djelo, a pored toga ima velike zdravstvene beneficije po zdravlje.
4: Redovno sam darivao s krvi, 134. put danas je što dajem. Poručio bi ovoj omladni da se malo više uključe. Oni trebaju da nastave našu tradiciju koju smo mi gajili do sada. Ja mogu dati još jednu 5-6 puta, ali uglavnom nije bitno.
1: Kako bi se osigurale dovoljne količine krvi i omogućila brza akcija u hitnim situacijama, gradska organizacija Crvenog križa svake godine organizira 4 kolektivne akcije. Mujo Pajić, sekretar organizacije.
5: Ovo je jedan i poziv drugim darivateljima krvi, odnosno našim sugrađanima, da se uključuje u akciju darivanja krvi, znači da izdvoje pola sata svog vremena i daruju krvi, spase jedan život.
1: Suorganizator akcije bila i mjesna zajednica Gnjilovac, čiji predstavnik Emir Dautović i sam dobrovoljni davalac kaže.
6: Stvarno mi je drago da vidim da je puno ljudi došlo da darivaju danas krv, jako znamo u zadnja 2-3 dana da ima puno potražnje u kantonu bolnici za krv. Evo, ja želim sva da zahvalim svim tim ljudima.
1: Zalihe krvi neophodno je stalno obnavljati kako bi se u svakom trenutku moglo odgovoriti na sve zahtjeve za spašavanje života. Dr. Tarik Zajčirović, transfuziolog u kantonalnoj bolnici Bihać.
7: Rezultati su dobri, kao što i uvijek bude kada se organiziraju akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Cazinu. Odziv je dobar i zadovoljni smo.
1: Vođen motom darovana krv, spašen život, Cazinski crveni križ narednu akciju najavljuje za 3 mjeseca. Za Radio Federacije Azra Bajrić.

0: Cindy Lauper i Time After Time, tačno 14 sati, tačno 14 minuta. Mi u narednim minutama ostajemo u Unsko-sanskom kantonu. Jutro stigao prilog od kolege Senudina Safića koji tvrdi da je zabilježio veoma zanimljiv susret u Sanskom mostu. Naime, načelnik Sanske općine Mensur Seferović je ugostio komandanta Eufora, generala majora Morisa Fronda. Više u prilogu kolege Safića.
1: Tokom posjete općini Sanski most, komandant Eufora, general major Mauricio Fronda, posjetio je mirovni kamp koji tokom školskog raspusta organizuje Centar za izgradnju mira. Bila je to prilika da se sazna više o inicijativama koje izbližavaju ljude i pružaju podršku mladima u zajednici. Tokom nekoliko dana, djeca, učenici i studenti iz okoline okupljaju se u mirovnom kampu kako bi uživali u sportu, šetnjama u prirodi, pripremi lokalne hrane i učešću u aktivnostima usmjerenim na komunikaciji, saradnji i zajedničkom druženju. Redovan dijalog s lokalnim liderima pomaže Euforu da ostane povezan s dešavanjima širom Bosne i Hercegovine te jača saradnju s ciljem podrške sigurnom i stabilnom okruženju za sve građane, konstatovano je iz Eufora nakon susreta komandanta Eufora, general majora Mauricija Fronda, sa načelnikom općine Sanski most Mensurom Seferovićem, koji je naglasio značaj misije Eufora za Bosnu i Hercegovinu.
2: Izuzetno je zadovoljstvo evo da su Sanskom mostu, da smo razgovarali o njihovim aktivnostima u budućem periodu i dobili zvaničan poziv da i posjetimo misiju Eufora, odnosno sjedište u Butmiru, ali isto tako da smo izabrani kao grad koji će dati učešće i pozvani smo na misiju, odnosno vojnu vježbu koja se ove godine održava, brzi odgovor 2026 na teritoriji Bosne i Hercegovine. Centralna manifestacija, odnosno završni dio te vježbe je u Mostaru i je u iznimno zadovoljstvo da smo danas i lično dobro.

come get you out of my head. Tako kaže Kylie, ja kažem, nismo stigli odjaviti Sarajevo film festival koji se završio u petak, kao što znate, u stvari možda i ne znate. Film Every Time austrijske rediteljice i scenaristice Sandre Volner dobio je nagradu Srca Sarajeva za najbolji dugometražni igrani film. A ukoliko ste željeli da pogledate neke filmove sa Sarajevo film festivala, niste imali priliku, Sarajevo film festival već tradicionalno prikazuje svoje filmove i u drugim gradovima. Tako će u Visokom od danas, dakle od 24. pa sve do 27. augusta, biti prikazana četiri filma iz programa ovogodišnjeg 32. Sarajevo film festivala, a projekcije će biti održavane na trgu Matrakčija sa početkom u 20 sati. Ulaz na sve projekcije je besplatan. Dakle, program počinje danas, ponedjeljak je 24. augusta, i to projekcijom filma Očevina, filmom koji je otvorio 32. izdanje Sarajevo film festivala. O ovom filmu smo već govorili, ja ću vam samo još jednom ponoviti da se radi o novom filmu Oskarom nagrađenog reditelja Pavela Pavlikovskog, koji je svjetsku premijeru imao na ovogodišnjem filmskom festivalu u

Kanu, gdje je Pavlikovski osvojio nagradu za najboljeg reditelja. Od ostalih filmova koje ćete moći pogledati u Visokom, sutra 25. augusta u 20 sati na programu je film Moj komšija Elvis, autora Gorana Gonza Lukića, koji je bio dio bosansko-hercegovačkog filmskog programa 32. Sarajevo Film Festivala. Ovaj film kroz intimnu dokumentarnu priču otvara prostor za razgovor o muzici, za razgovor o Sarajevu, osjećanjima i vremenu koje prolazi, ali i o tragovima koje ljudi i muzika ostavljaju iza sebe. Publika u Visokom će u srijedu 26. augusta u 20 sati moći pogledati film Palestina 36. iz programa Open Air. Radi se o filmu hvaljene i nagrađivane palestinske rediteljice Anne-Marie Jassir, koji je smještan u 1936. godinu. I ovaj program u Visokom će biti završen u četvrtak 27. augusta u 20 sati projekcijom filma Udovac Harija Šečića, koji je dobitnik nagrade Pri Cineplex na 32. Sarajevo Film Festivalu. Film je prikazan u programu Open Air Premier. Za sami kraj da kažemo da ovaj program u Visokom se realizuje u saradnji sa udruženjem Setup, Centrom za kulturu, sport i informisanje Visoko, a generalni pokrovitelj je grad Visoko. Ovo je saopćeno iz Sarajevo Film Festivala.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Slušajte u programu Federalnog radija.
2: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušabak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zveki na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.

projekat Andy Nikolovske pod nazivom Mala princeza iz Skoplja, koja kroz scenski pokret i muziku donosi emotivnu priču o unutrašnjim preispitivanjima i traganjima. Dan kasnije, 28. augusta, pred tuzlanskom publikom nastupit će pozorište Travnik sa predstavom Kad bi stolice progovorile u režiji Roberta Zahirovića, i ovaj komad koristi motive Gordana Mihića, kroz kancelarijske odnose i borbu za pozicije donosi komičnu sliku društvenih odnosa. I posljednjeg dana festivala, u subotu 29. augusta od 14 do 16 sati, bit će održan okrugli sto o temi Međunarodna kulturna saradnja, raznolikosti i mogućnosti. Za sami kraj, svečano zatvaranje festivala zakazano je za 18 sati i 55 minuta, dok će tačno u 19 sati Teleport teatar iz Novog Sada izvesti predstavu Radislav Pomorac ili Milosrdni anđeo u Detelini u režiji Uroša Isaka Mladenovića. Ova monodrama spaja elemente komedije i tragikomedije kroz priču čovjeka koji pokušava pronaći svoje mjesto u haotičnim i apsurdnim okolnostima. Ovo je zaista sjajan program ove sedmice u Tuzli, zaista sjajan pozorišni festival. Još jednom napomena, festival se zove Pozorišta bez granica i moćete sve do 29. augusta uživati u predstavama u Narodnom pozorištu Tuzla.

koji spaja swing i vokalni džez. Njihov nastup donosi prepoznatljivu energiju i atmosferu džeza uz koji se podjednako dobro pleše, ali i uživa u slušanju. Od 21 sati 30 minuta na pozornicu stiže Čuj, zagrebački sastav koji svoj glazbeni izraz opisuje kao space jazz rock. Njihov zvuk povezuje jazz, progresivni rock, elektroniku i improvizaciju, stvarajući prepoznatljiv suvremeni glazbeni izričaj koji promiče granice žanra. I koncertnom programu, ovo treba napomenuti, prethode radionice kao i master klas u sklopu Mostar Jazz Edu i End Science programa od 10 sati i 30 minuta u galeriji Kraljice Katarine. Toni Starešinić iz sastava Čuji održat će Čuji workshop koji će biti posvećen klavijaturama, sintisajzerima i električnom zvuku u savremenoj jazz i fusion glazbi. Edukativni program se nastavlja u 18 sati i 30 minuta na platovu Hrvatskog doma Hercep Stjepana Kosače, gdje će Kamenko Bošnjak voditi praktičnu masterclass science radionicu pod nazivom Zvuk uživo i digitalni alati. Mostar Jazz Fest se završava sutra 25. augusta programom u Blinders klubu. Posljednja festivalska večer donosi predstavljanje knjige Taksim Bob Karla Ilića te albuma mostarskog muzičara Darija Lukića. Ulaz na sva festivalska događanja je besplatan, a posjetitelji će svojim donacijama podržati humanitarni karakter festivala. Prikupljena sredstva biće usmjerena na koncertni i edukativni program festivala, kao i na društveno korisne aktivnosti u Mostaru.

long time since we rock and roll. I baš je bilo dugo kada smo pustili baš rock and roll. Ovo su bili Zeppelin i ne znam da sam ikada pustio prije u ovoj emisiji. Poštovani slušalci, polako ali sigurno, evo nas sami kraj emisije, svega 8 minuta. Onako kako smo i počeli, nažalost, situacija na požarištu iznad Sarajeva i dalje je poprilično ozbiljna. Požar koji je u nedjelju zahvatio dijelove planine Trebević i dalje aktivan, a vatrogasci i dalje ulažu ogromne napore kako bi vatru stavili pod kontrolu. Iako su dva kraka požara stavljena pod kontrolu još sinoć, treći krak još uvijek stvara najviše problema, te se vatra na tom dijelu jutros ponovo rasplamsala. Osim niskog rastinja, vatra je zahvatila i drveće, što dodatno otežava gašenje. Povodom požara prije nekih sat vremena su se oglasili i iz Gorske službe spašavanja Istočni Stari Grad, te su zamolili posjetioce planine da ne idu na južnu stranu gdje je aktivan ovaj požar. Ako je nekome potrebna pomoć ili je direktno ili indirektno ugrožen požarom, može se obratiti službi za pomoć. Ovo se navodi u saopćenju Gorske službe spašavanja Istočni Stari Grad. Eto, poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije U fokusu, izdanja za predposljednji ponedjeljak mjesec augusta, 24. dan godine, je još uvijek 2026. Sa vama od 13 sati su bili Elma i Amel, u istom terminu sutra kolega Zoki Zorule Čatić. Ostanite i dalje, naravno u 15 sati najnovije vijesti Federalnog radija, te naša centralna informativna emisija Tačno u 17. Doviđenja i prijatno.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Požari ne jenjavaju širom Bosne i Hercegovine. Vatrena stihija bukti od Krajine do Hercegovine, a dežurne ekipe se danonoćno bore s njom. Najkritičnije je u okolini Bihaća, Cazina i Sanskog mosta.
3: Vatrena stihija u Krajini. Požar kod Bihaća na području Plješevice i dalje je aktivan. Dežurne ekipe tokom noći izvele su dvije intervencije. Aktivnosti na gašenju požara nastavljene su i danas. Slična situacija je na području Cazina, gdje u gašenju požara pomaže helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika Bihaća za civilnu zaštitu, i Nermin Kaljić, pomoćnik gradonačelnika Cazina za civilnu zaštitu.
4: Mi smo konstantno na terenu, dakle, i tokom noći su naše snage prisutne, drže pod kontrolom da se požar ne proširi na više dijelove Plješevice. Tokom dana, naravno, smo i dalje i mi na terenu i pripadnici Šumarije, Bihać i ostali udruženja. Danas je 15 ljudi gore na terenu, drže požar na neki način u okvirima, da ne pređe, da se ne širi dalje.
5: Gasi nam već 3 dana ovaj helikopter oružanih snaga sa požarišta. Ne možemo, znači, sa sigurnošću tvrditi da ćemo ih moći staviti pod kontrolu, dok god ne krenu padavine. Ono što trenutno imamo, svaki dan oko 50

0: aktivista sa naprsnjačama, ovaj koji su na terenu i pokušavaju, znači, ugasiti veliko područje požara, što je bitno, nije, znači, ugroženo nikako stanovništvo.
1: Alarmantno je i stanje u Sanskom mostu. A požar u Bosanskom Petrovcu trenutno je lokalizovan. Mensur Seferović, načelnik Sanskog mosta, i Haris Mešić iz Šumarije Bosanski Petrovac.
2: Stanje na terenu je tako da je poprilično nepristupačan teren, minsko polje i u sasvine trmošnje. To je osnovni problem s kojim mi imamo. Ono što je tokom jučerašnjeg dana bilo dodatno problem, to je da se pojavio još jedan požar u Luft Palanci. To je sad za sad problematika koju imamo. Danas smo odlučili da ćemo isto tako poslati zahtjeve i prema oružanim snagama i pokušati uključiti helikopter.
3: Što se tiče Bosanskog Petrovca konkretno, stanje je stabilno, požar je pod kontrolom, naši ljudi dežuraju, znači organizirano je cjelodnevno dežurstvo, po potrebi interveniraju, postoji opasnost od širenja podzemnih požara, jer požar je, znači sad se manifestuje u obliku podzemnog požara, pa eventualno može neočekivano izbiti na nekoj od drugih lokacija.
1: Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovani su na području Trebinja i Nevesinja. Dodatni problem predstavlja činjenica da je aktivno više požara na istoku Hercegovine, zbog čega se vatrogasci i druge službe istovremeno bore na više linija. Jela Perović iz Republičke uprave civilne zaštite Trebinje.
4: Požar u mjestu Zupci je dalje aktivan prema selima Tuli, Turmenti, Rapti, Uvjeća, Kremeni do i Obodina. Požar je na nepristupačnom terenu, nema ugroženih objekata, na terenu je noćas dežuralo 10 vatrogasaca sa 5 vozila i radnici ekologije i bezbjednosti. Juče u toku dana u gašenju požara je bio angažovan helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, kao i air traktor koji je stigao iz Mostara.
1: Požar na Trebeviću ponovo se aktivirao tokom noći, potvrdio je za naš radio zapovjednik vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo Nikola Šarac. Vatra i dalje prijeti repetitorima i okolnim objektima.
5: Trenutno na terenu su naše ekipe zajedno sa gorskom službom, zajedno sa radnicima šumskog gazdinstva i nadam se da ćemo ubrzo staviti ponovo pod kontrolu ovo žarište.
1: Pripadnici profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik od jutro su na terenu u Kamenici, gdje se požar sa područja Veljove glave spušta prema kućama i drugim objektima. Ekipe su angažovane na gašenju požara, a intervenciju otežava nepristupačan teren. Na području Snagova, na domak Zvornika, objekti trenutno nisu ugroženi. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
6: U Bosni i Hercegovini štete uzrokovane sušom već su vidljive na usjevima i stočarstvu, a manjak stočne hrane moglo bi dovesti do manje proizvodnje mlijeka te novih poskupljenja. Da smo ovisni o uvozu pokazuje podatak da je Bosna i Hercegovina u prošloj godini uvezla poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u vrijednosti većoj od 5 milijardi maraka. Domaća proizvodnja biće ključna za prehrambenu sigurnost zemlje. Zima će prema svemu sudeći biti neizvjesna, ali reakcija nadležnih opet izostaje. Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika BiH, i Savo Bakajlić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije i Majevice.
7: Preko 50% je šteta, ima predjela, istina, gdje nisu tolike štete, malo su manje, ali u velikoj većini su štete katastrofalne. Dakle, voće, povrće, kukuruz, sve je dobrano stradalo. Bez obzira što se kaže da je voće dobro rodilo, ono je dobro rodilo, ali je slab kvalitet. Što se tiče pomoći nadležni, evo mi smo tražili da se proglasi elementarna nepogoda, međutim, evo još se niko ne oglašava, a to je bilo, ima sigurno 15-20 dana. Živimo u sistemu gdje su komplikovane procedure, pa gdje tamo kaže moraju proglasiti tri kantona da proglasila federacija elementarnu nepogodu. Tako da smo mi ove godine išli malo obrnutim redoslijedom i tražili da kantoni proglase, svi 10 kantona da proglase elementarnu nepogodu. Međutim, evo niko se ne oglašava, a što se tiče spašavanja uroda, vrlo teško da se može šta spasti. Evo, ljudi su krenuli sa skidanjem silaže skoro mjesec ranije da bi koliko toliko te zelene mase spasli. Neće biti dovoljno hrane da se može normalno zimovati, ni stočne, evo i sjeno je podbacilo i sve drugo, otkosa praktično nije ni bilo i onaj prvi je bio vrlo slab, zima i ovo što nosi vrlo neizvjesno.
8: Nikad teža godina, nikad veća suša, nikad manji prinos, a nikad više ulaganja. Mi za potrebe Bosne i Hercegovine možemo 2/3 hrane da proizvedemo, ali 90% IPF hrane da se uvozi, to nije normalno. Neko tu debelo profitira i debelo radi, mislim da su to uvoznički lobi, a to je veoma opasna situacija za nas proizvođače.

0: I šta, jednoga dana se mora otvoriti karte na sto ili nekam kažu da se više ne bavimo poljoprivredom i se nećemo baviti time.
1: Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine pustile su u promet novu poddionicu autoceste na koridoru 5C i to na relaciji Doboj-Jug-Medakovo, dugu 7 km. Do 2. septembra korištenje ove poddionice bit će besplatno. Stavljanje u promet ove ceste suštinski će donijeti najveću korist stanovnicima i privrednicima Tešnja, koji se na ovaj način direktno spajaju na autocestu prema Doboju. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine poništio je sve odluke Skupštine Unsko-Sanskog kantona donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta. Time je privremeno do konačnog rješenja ukinuta i odluka o smjeni kantonalne vlade i imenovanju novog saziva. To znači da se na mjesto premijera vraća Mustafa Ružnić, kao i stari saziv vlade. Komentirajući odluku suda, Ružnić je kazao da je propao pokušaj ustavnog puča. Odlukom suda jasno se potvrđuje ono što smo tvrdili od prvog dana. Nova većina je grubo prekršila ustav radi fotelja, svjesno gurajući cijeli kanton u institucionalni haos, dodao je. Državni zastupnik i predsjedavajući parlamentarne komisije za borbu protiv korupcije Branislav Borenović podnio je prijavu protiv koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom, nakon što ga je ta organizacija prijavila Centralnoj izbornoj komisiji BiH zbog navodne preuranjene izborne kampanje. Pojasnio je da je prijavljen zbog izjava koje je iznio na konferenciji za novinare 5. augusta, kada je govorio o provođenju zaključaka koje je ranije usvojio Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Nisam spomenuo ni izbore, ni 4. oktobar, ni promjene. Govorio sam kao poslanik da vlast ne radi svoj posao i da nisu izvršene obaveze koje je utvrdio predstavnički dom, kazao je Borenović.
2: Svijet.
1: Iran je stavio 45 tankera na crnu listu zbog navodnog kršenja njegovih pravila za prolazak kroz Hormuški moreuz. Zaprijetio je novčanim kaznama, zadržavanjem brodova i zapljenom tereta. Upozorenje dolazi nekoliko dana nakon što su Sjedinjene Države Iranu zaprijetile najtežim sankcijama u historiji, dok je Teheran odgovorio da bi njegova reakcija na nove američke prijetnje bila razorna. Naoružana grupa objavila je snimak na kojem se vidi veliki broj ljudi za koje stanovnici tvrde da su oteti u napadu na džamiju i okolo naselja u nigerijskoj saveznoj državi Niger. Prema njihovim navodima, među zarobljenima je gotovo 600 žena, djece i starih osoba. Peticija za povratak Nacionalne biblioteke BiH u vijećnicu i trajno rješenje njenog finansiranja, čiji potpisnici potiču iz 21 države, sutra će biti predata predstavnicima Gradske uprave Sarajeva, nakon čega će biti upućena Vijeću ministara, Državnom parlamentu, Pravobranilaštvu i OHR-u. Povodom 34. godišnjice spaljivanja biblioteke, direktorica Adisa Žero ističe važnost očuvanja sjećanja na veliki dio neprocjenjivog knjižnog i arhivskog fonda, a koji je uništen granatiranjem. Akademik Esa Dureković uputio je apel donosiocima odluka da vrate dostojanstvo jednoj od najvažnijih državnih institucija kulture.
3: Mi nismo institucija koja stoji u mjestu i čeka da joj neko riješi probleme. Mi radimo. Svakodnevno čuvamo ono što je preživjelo. Obnavljamo, štitimo, digitaliziramo našu građu. U tome nam je izuzetno važna podrška institucija koje prepoznaju značaj ove biblioteke.
4: Ja sam jako zadovoljan strukturom potpisnika peticije. Njih ima 1270, ali nije sve u brojkama, u ciframa, jer je struktura potpisnika izuzetno važna. Tu su naši najznačajniji umjetnici iz svih oblasti umjetnosti, od književnosti, slikarstva do muzike. Tu su i književnici, i izdavači, i akademici, profesori, novinari.
1: U Tuzli je otvoren Centar za demokratiju i društvene inovacije Civika. Zamišljen je kao mjesto susreta, saradnje, razmjene znanja i razvoja društvenih inovacija, kao i prostor u kojem će organizacije civilnog društva imati priliku da jačaju kapacitete, razvijaju ideje i zajednički rade na inicijativama važnim za lokalne zajednice. Centar je izgradila Fondacija Tuzlanske zajednice. Jasna Jošarević, direktorica fondacije.
5: Zamišljen je tako da na neki način ponudi prostor za dijalog, međusektoralni dijalog, da saradnja civilnog, javnog i poslovnog

0: 2-0. Željezničar je preko Freemana postigao prvi gol na meču koji je opravdano poništen i bilo je to sve od gostiju. Zrinski je poveo golom Đuraseka u 28. minuti da bi na samom početku drugog dijela Bilbija postavio konačnih 2-0. Zrinski je ovom pobjedom preuzeo vrh tabele sa 9 bodova, Široki Brijeg ima 7, a Borac 6 uz utakmicu manje. Na začelju su Sloga i Radnik sa po jednim bodom te Čelik bez bodova. U prvoj nogometnoj ligi federacije su odigrane posljednje 4 utakmice drugog kola i opet su domaći timovi dominirali sa sve 4 pobjede. Stupčanica je bila najubjedljivija sa 5-0 protiv Čapljine, Sloboda je sa 3-0 pobjedila Tomislav, u komšinskom derbiju je Travnik sa 2-0 savladao Vitez, dok je Gošku Gabeli sa 4-1 pobjedio Budućnost. Zanimljivo je da su u ovom kolu domaći timovi ostvarili 7 pobjeda na 8 mečeva, a gostujuće ekipe su postigle samo 1 gol. 20-godišnji Francuz Arthur Fils pobjednik je turnira iz Master serije u Cincinnatiju. U finalu je savladao domaćeg tenisera Francisa Tiafoa sa 2-1 po setovima 6-3, 1-6 i 6-0. Za Filsa je ovo prvi osvojeni turnir iz Master serije u karijeri, a postao je 5. Francuz koji je osvojio turnir iz ove kategorije. Prvi još od Joe Wilfred Tsonge, koji je slavio u Torontu 2014. godine. U ženskom dijelu turnira je slavila Amerikanka Coco Gauff, koja je u finalu savladala sunarodnjakinju Jessica Pegula sa 6-2 i 6-4. Bilo je to prvo potpuno američko finale ženskog turnira u Cincinnatiju nakon čak 56 godina. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Od danas je za saobraćaj otvorena nova dionica na autocesti A1 Doboj-Jug-Medakovo. Na novi 7 km autoceste do 2.9. ove godine neće se vršiti naplata cestarine. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Krupac-Gornja Grkarica, a za vrijeme obustave u funkciji su alternativni pravci preko Hadžića ili preko Trnova i Pendičića. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas su počeli sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega će se svakim radnim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta saobraćati usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Kostajnica i Gradina duže su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Hum i Zupci kolone vozila su na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Gradiška, Brod i Doljani nema duži zadržavanja na našim izlaznim rampama, ali su čekanja u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme. Sutra se u našoj zemlji očekuje naoblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilni. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Posle podne je sjeverni. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu od 20 do 24, najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremio Sanjin Bećiragić.
3: Vi slušate popodnevni program Radio Gradarca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradarca.

Dobar dan, dragi slušalci, dobrodošli u novo popodne na talasima Radio Gradačica. Ponedjeljak je već odmakao, jutarnja žurba je iza nas. Dan polako ulazi u onaj mirniji dio u kojem vas i mi pratimo uz informacije koje vam svakako mogu biti korisne, ali i dobru muziku. I vrijeme danas ima svoju priču. Ljeto nam očigledno još ne dopušta da zaboravimo na visoke temperature, pa ćemo provjeriti šta nas čeka u nastavku dana i kakve nam prilike donose naredni dani. Ako ste na putu, tu je i najnovije stanje na putevima prema informacijama Bihamka, da i taj dio dana prođe što sigurnije i bez neugodnih iznenađenja. Onda program mijenjamo iz jednog ugla u drugi. Od 16 sati na rasporedu je i Sportsko oko, vrijeme to rezervisano za sportske priče i aktuelnosti, dok u 17 sati prenosimo informativni pregled federalnog radija sa najvažnijim vijestima iz zemlje i svijeta. Do kraja dana ostajemo uz ono što svakodnevno radio i čini nekako i drugačijim, korisne informacije, zanimljivosti koje vam možda izmame i pažnju, ali i muziku koju ćete pred kraj dana birati i vi. Naš Viber je otvoren na broju 061-264-49, pa nam svakako i pošaljite svoju muzičku želju. Sa vama su danas Samira Hamzić i Maida Pezerović. Dakle, pred nama je i nekoliko sati u kojima ćemo pratiti što se događa.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Ostajemo mi u ovom ljetnom ritmu i u nastavku dana, ali kad pogledamo što nam donosi vrijeme sutra, tu već ima i nešto više promjene. Naime, trenutno je u našem gradu oko 32 stepena uz sunčano i pretežno stabilno vrijeme. Vjetar je slab do umjeren, pa uz ovako visoku temperaturu je prilično sparno, ali bez značajnijih meteoroloških iznenađenja. Do večeri će temperatura postepeno padati, noć bi trebala proteći uglavnom vedra i mir. Kada je riječ o sutrašnjem danu, utorak nam donosi nešto drugačiju vremensku sliku. Očekuje se oko 30 stepeni, dakle tek nekoliko stepeni svježije nego danas. Jutro bi trebalo biti ugodno uz temperaturu između 17 i 20 stepeni, ali u poslijepodnevnim satima raste mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu. Za područje Tuzlanske regije sutra je na snazi žuto upozorenje zbog grmljavinskih nevremena u periodu od 12 do 18 sati. To ne znači da će cijeli gradačac biti zahvaćen kišom, ali lokalni pljuskovi mogu biti nagli i kratkotrajno intenzivni, pa dodatni oprez neće biti na odmet, posebno ako planirate boravak na otvorenom. Promjena naravno neće ostati samo na našim krajevima. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Bosni i Hercegovini sutra se očekuje na oblačenje koje će sa zapada zahvatiti zemlju i donijeti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mjestimično mogu biti i obilniji, a ponegdje ih mogu pratiti i jaki udari vjetra. Vjetar će u početku biti slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera, a u popodnevnim satima okrenut će smjer na sjever. Jutarnje temperature u većem dijelu zemlje bit će između 12 i 18 stepeni, na jugu od 20 do 24, dok će dnevne uglavnom dosezati od 26 do 31 stepen, na jugu zemlje i dalje toplije do 34 stepena.

Ova promjena vremena odrazit će se i na biometeorološke prilike. Sutra se očekuju nepovoljniji biometeorološki uslovi u većem dijelu zemlje, pa meteoropate i hronični bolesnici mogu osjetiti glavobolju, umor, razdražljivost ili pad koncentracije. Osjetljivije osobe mogu imati tegobe, naročito tokom naglih promjena vremena. Na jugu zemlje visoke temperature i dalje će predstavljati dodatno opterećenje, zbog čega se preporučuje izbjegavati veće fizičke napore i direktno sunce u najtoplijem dijelu dana uz dovoljno tečnosti i prilagođavanje aktivnosti vremenskim uslovima. Dakle, danas još par sati evo možemo i računati na ljeto u njegovom punom izdanju, ali sutra nam vrijeme već priprema malo dinamičniji dan.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi vidi.

0: Viđen, optikaustadić.com.
1: Opći izbori 2026. Javni poziv političkim strankama, koalicijama i nezavisnim kandidatima. U skladu sa pravilima o medijskom predstavljanju političkih subjekata u izbornom periodu, pozivamo sve zainteresovane političke subjekte registrovane za opće izbore 2026. u zoni pokrivanja signalom Radio Gradašca da do 25.8.2026. godine prijave svoje učešće u izbornom programu Radio Gradašca na e-mail adresu radiogra@bih.net.ba ili pozivom na brojeve 035-817-427 i 817-425. Obavještavamo sve zainteresovane političke subjekte da će se javno žrijebanje obaviti u utorak 25.8.2026. godine sa početkom u 12:30 u prostorijama Radio Gradašca. Pozivamo sve zainteresovane političke subjekte da prisustvuju javnom žrijebanju termina za neposredno predstavljanje u izbornom programu Radio Gradašca. Ujedno obavještavamo političke subjekte da je utvrđen cjenovnik za političko oglašavanje u izbornom periodu za opće izbore 2026. Više detalja na www.radiogradačac.ba. Opći izbori 2026.

0: stanje na putevima.
1: A sad pogledajmo i kako se ovog poslijepodneva putuje kroz Bosnu i Hercegovinu. Prema posljednjem izvještaju Bihamka, saobraćaj je pojačan na putevima širom zemlje, ali i na pojedinim graničnim prelazima. S obzirom na sezonu i godišnjih odmora, stanje na granicama je promjenjivo, pa ako tek krećete na put, računajte i na mogućnost dužeg čekanja. Od danas je za saobraćaj otvorena i nova dionica na autoputu A1 Doboj Jug Medakovo. Na novih 7 km autoputa do 2. septembra neće se vršiti naplata putarine. A trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na Kozarskoj Dubici, Kostajnici i Gradini.

Na ulazu u našu zemlju veće kolone su na Deleuši, Humu i Zubcima. Na graničnim prelazima Gradiška, Brod i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima za sada nema čekanja dužih od 30 minuta. I još nekoliko važnih informacija za vozače. Na autocesti A1 na dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog radova je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje trenutno je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila saobraćaj i dalje je obustavljen. Ako danas ili narednih dana planirate i duži put prije polaska, provjerite svakako i stanje na graničnim prelazima. Bihamp na svojoj stranici ima i kamere putem kojih možete provjeriti situaciju na terenu. I naravno, bez obzira na gužve i kilometre koji su pred vama, ne žurite, prilagodite brzinu uslovima na putu i napravite pauzu kada vam je potrebna. Sretan put i sigurno do odredišta.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

0: Sport. Najave, komentari, rezultati, tabele. Sport.
1: Poštovani slušalci, ceo ponedjeljak je i pravo vrijeme da saberemo utiske sa sportskih terena. Vikend je donio nova uzbuđenja, rezultate i priče, već nas očekuju i nova sportska iskušenja. Dakle, u narednih 30 minuta otvaramo sportsko oko Radio Gradačica, donosimo ono najvažnije iz domaćeg i svjetskog sporta. Od rezultata naših sportaša do događaja koji će obilježiti dane pred nama. Drugi vikend prvenstva donio je nove utakmice i nove rezultate za naše klubove. Zvijezda Gradačac u subotu je u Posušju odigrala utakmicu drugog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Domaći su slavili sa 1-0, a pitanje pobjednika riješeno je u 73. minuti. Naime, nakon intervencije Mehića, lopta je završila u mreži Zvijezde i taj autogol bio je dovoljno Posušju za 3 boda. Prije toga u prvom polovremenu nije bilo pogodaka, a rezultat se nije mijenjao, dakle, ni do kraja susreta. Posušje je tako nakon remija u prvom kolu upisalo prvu pobjedu, dok je Zvijezda ostala bez bodova i poslije drugog odigranog meča. Na otvaranju prvenstva, podsjetimo, bolji je bio Tošk. U ostalim utakmicama drugog kola bilo je zato znatno više pogodaka. Jedinstvo je u Bihaću sa 5-0 savladalo Rudar Kakanj, a Stupčanica je u Olovu istim rezultatom pobijedila Čapljinu. Sloboda je u Tuzli sa 3-0 bila bolja od Tomislava, dok je Travnik sa 2-0 savladao Vitez. Goški je u Gabeli sa 4-1 pobijedio Budućnost Banoviće, a Radnik Hadžići je sa 2-0 bio bolji od Toška. U Gračanici

Odigran susret bez pogodaka, Bratstvo i Igman podijelili su bodove nakon 0-0. Poslije dva kola, tri ekipe imaju maksimalan učinak. Gošk, Travnik i Stupčanica osvojili su po 6 bodova. Jedinstvo, Sloboda, Posušje i Radnik Hadžići imaju po 4, dok su Zvijezda Gradačac, Rudar Kakan i Tomislav trenutno bez bodova. Dan kasnije, u nedjelju, igrane su i utakmice drugog kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine, Grupa Sjever. Omladinac 68 iz Mionice na svom terenu gostio je Gornji Rahić i slavio sa 2-0. Dakle, nakon remija sa Bosnom iz Mionice 3 u prvom kolu, Omladinac je u ovom susretu stigao i do prve pobjede. Domaći su poveli u prvom poluvremenu, prednost potvrdili drugim pogotkom u nastavku sa 4 boda nakon dva kola. Omladinac je tako nastavio dobar početak prvenstva. Bosna Mionica 3 istog dana gostovala je u Poljicima kod Svatovca u susret sa 7 pogodaka. Svatovac je na kraju slavio sa 4-3. Bosna je dakle 3 puta uspijevala postići pogodak i održati priključak, ali je domaći sastav na kraju sačuvao prednost. Nakon remija sa Omladincem u prvom kolu, Bosna Mionica 3 sada ima 1 osvojeni bod. Pažnja se već okreće i narednim prvenstvenim utakmicama koje se igraju već narednog vikenda, kada će i naše ekipe ponovo biti u prilici da poprave svoj bodovni učinak. To je ukratko i pregled dešavanja sa nogometnih terena. U nastavku emisije pratimo i mi i dalje sve aktuelnosti, rezultate i zanimljive priče koje sport donosi. Ostanite sa nama.

Nastavljamo mi Sportsko oko novostima iz Gradačca. Rukometaši Gradačca osvojili su 3. mjesto na 12. memorijalnom turniru Zajim Kobilica i Pane Škrbić, koji je proteklog vikenda održan u Zenici. U 3 odigrane utakmice upisali su 2 pobjede i 1 poraz. Turnir su otvorili susretom protiv Krivaje i Zavidovića, koji je završen pobjedom Krivaje rezultatom 33-32. U narednoj utakmici rukometaši Gradačca odmjerili su snage sa domaćim Čelikom i bilo je ubjedljivije, slavivši sa 33-19. U susretu za 3. mjesto protivnik je bio Maglaj. Gradačac je u tom meču bio uspješniji rezultatom 36-31, pa je tako su turnir i oko končali na 3. mjestu. 3 utakmice u Zenici bile su i priprema za novu sezonu Premier lige Bosne i Hercegovine. U stručnom štabu predvođenom trenerom Damirom Doborcem poslužile su i kao dobra prilika za provjeru forme i uigravanje ekipe. Kada je riječ o košarci, u našem gradu i košarkaški klub Gradačac uveliko kompletira sastav za novu sezonu A1 lige. Prema ranijim najavama u ekipi ostaje Amar Hadži Ahmetović, koji je praktično cijeli svoj košarkaški put vezao za Gradačac. Rođen je 20. juna 1998. godine. Prve košarkaške korake napravio je sa 12 godina u košarkaškom klubu Trica Gradačac, gdje mu je i prvi trener bio Arnel Mulić. Kroz mlađe kategorije i kadetske dane stasavao je u svom gradu, a potom stigao i do seniorskog sastava. Već godinama je dio ekipe, a u pojedinim sezonama nosio je i kapitensku traku. Visok je 193 cm, igra na pozicijama beka, šutera i niskog krila, pa će njegovo iskustvo i naredne sezone biti na raspolaganju u našem gradu. Uz kontinuitet sa igračima koji ostaju u sastavu, stiglo je i novo ime. Evel Hadži Selimović novo je pojačanje Gradačca na poziciji krilnog centra. Rođen je 15. aprila 2002. godine, visok je 204 cm. U prethodnom periodu nastupao je za Srebreničku Gradinu u A1 ligi, a tokom karijere igrao je i u Sloveniji, gdje je nosio dresove Šentjura, Branika iz Maribora i Zlatoroga iz Laškog. U Bosni i Hercegovini nastupao je za Promo Donji Bakuf, Orlovik Žepče, Sparse Sarajevo i Zrinski. Dolaskom u Gradačac dobit će novu ulogu u ekipi, prvenstveno na poziciji krilnog centra, a njegovo iskustvo trebalo bi biti dodatna vrijednost u sezoni koja slijedi. Košarkaški klub Gradačac ove sedmice očekuje i okupljanje ekipe. Roster za novu sezonu je dakle kompletiran. Plan je da se na pripremama pojavi svih 12 igrača koji su potpisali ugovore. S obzirom na izuzetno zahtjevnu sezonu koja predstoji u A1 ligi, uprava kluba angažovala je i novog trenera. Ekipu će voditi Goran Petrović, trener sa bogatim iskustvom u radu sa seniorskim i omladinskim kategorijama. Ljubitelji košarke u Gradačcu poznaju je možda i po tome što je svojevremeno vodio i košarkaški klub Srebrenik u A1 ligi. I rukometaše, dakle i košarkaše, sada očekuje nastavak priprema, uigravanje ekipa i posljednje provjere pred početak novih prvenstvenih sezona. Želimo im puno sreće i uspjeha uz nadu da će naredna sezona donijeti dobre rezultate, ali i mnogo razloga za zadovoljstvo našim navijačima.

U sportskim temama danas se osvrćemo i na treće kolo Premier lige Bosne i Hercegovine koje je donijelo nekoliko zanimljivih rezultata na vrhu tabele i nakon ovog kola ostaje Zrinski. Krenemo starti su u derbiju kola na svom terenu sa 2-0 savladali Željezničar. Zrinski je pitanje pobjednika riješio u drugom poluvremenu, a nakon tri odigrana kola ima maksimalnih 9 bodova. Željezničar je nakon ovog poraza ostao na 3 osvojena boda. Široki Brijeg nastavio je sa dobrim početkom prvenstva. Na Pecari je sa 2-1 savladao Radnik iz Bijeljine i sada je jedina ekipa uz Zrinski koja nakon tri kola još nije doživjela poraz. Široki na drugom mjestu ima 7 bodova. Borac je na gradskom stadionu u Banja Luci sa 2-0 bio bolji od Čelika. Domaći su do pobjede stigli pogocima Deketa i Đajića, pa su sa 6 bodova trenutno na trećem mjestu. Sarajevo je do druge pobjede u sezoni stigao u Zenici, gdje je sa 1-0 savladao BSK. Jedini pogodak postigao je Barišić u prvom poluvremenu. Sarajevo sada ima 4 boda uz utakmicu manje od većine ekipa. Je u Mostaru dočekao Slogu iz Doboja, upisao prvu pobjedu u prvenstvu, završeno je sa 2-0, pa je Velež nakon tri kola stigao i do 3 boda. U preostalom susretu treće kola Široki Brijeg je, kako smo već naveli, savladao Radnik sa 1-0. A nakon tri kola Zrinski je sa 9 bodova, Široki Brijeg ima 7, Borac 6, Sarajevo na 4 boda, dok po 3 imaju Željezničar, BSK i Velež. Radnik, Slog i Čelik osvojili su po 1 bod, a Sarajevo pritom i dalje, napominjemo, sve domaće utakmice igra van Koševa. Stadion Asim Ferhatović Hase nije dobio odobrenje za prvenstvene susrete zbog stanja travnjaka. Sanacija terena je u toku. Prema posljednjim informacijama postoji mogućnost da Sarajevo naredni domaći susret ponovo odigra na svom stadionu, naravno ukoliko teren nakon radova dobije i potrebno odobrenje.

u Sportskom oku, dragi slušalci, dalje provjeravamo i reprezentativne najave, a košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je pripreme za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Posljednju provjeru imala je jučer u Tuzlanskom majdanu protiv Sarajevske Bosne. Utakmica je odigrana iza zatvorenih vrata, bez prisustva publike i novinara, pa je ovaj susret prije svega poslužio selektoru Dariju Đerđi da još jednom provjeri formu i mogućnosti ekipe pred nastavak kvalifikacija. Zanimljivo je i da je Đerđa na klupi imao i reprezentaciju Bosne i Hercegovine i Bosnu, pa je vođenje sarajevskog kluba u ovom susretu preuzeo njegov pomoćnik. A podsjetimo, nekoliko dana ranije Bosna i Hercegovina je u Hrastnici savladala Poljsku sa 69-60. Najefikasniji tada je bio Jusuf Nurkić sa 18 poena, dok su Edin Atić i Amar Alibegović dodali 11, odnosno 10 poena. Sada slijedi ono najvažnije, nastavak kvalifikacija. Bosna i Hercegovina u petak 28. augusta u Tuzlanskom majdanu dočekuje Italiju u prvom kolu druge faze kvalifikacija. Utakmica počinje u 20 sati, tri dana kasnije Zmajević će gostovati Litvani. Sarajevska

Bosna, sa druge strane duel sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine iskoristila je kao prvu provjeru u pripremama za novu sezonu ABA lige. Ekipa će nakon toga odigrati još nekoliko pripremnih utakmica, a očekuju je i turniri u Rumuniji i Podgorici.

Kada govorimo o našim reprezentativcima posljednjih dana, posebno zanimljivo pratiti je i šta se događa na evropskoj nogometnoj sceni. Neki su već zaigrali u novoj sezoni, neki napravili velike transfere, a oko nekih se i dalje vode priče o mogućem odlasku u nove klubove. Jedna od takvih priča je ona o Ermedinu Demiroviću i turskom Galatasaraju. Turski klub naime ne odustaje od našeg reprezentativca i prema posljednjim informacijama povećao je ponudu za napadača Stuttgarta na 18 miliona eura, dok njemački klub za njegov transfer traži više od 20 miliona. Demirović je tokom ljeta govorio i kako želi ostati u Stuttgartu, pa ostaje da vidimo hoće li se ova transfer priča završiti do kraja prijelaznog roka. Dok se oko Demirovića još uvijek priča o transferu, Sead Kolašinac već je upisao i prve minute u novoj sezoni sa Atlantom. Klub je otvorio prvenstvo pobjedom protiv Sassuola od 2-1, a Kolašinac je na terenu proveo nešto više od 20 minuta. U igru je ušao naime u 71. minuti i tako počeo novu sezonu u seriji A pobjedom svog tima. Poseban razlog za pažnju imao je i Amar Dedić, naš reprezentativac, jučer je debitovao u Premier ligi u dresu Newcastle.

I za kraj naše tematske emisije jedna lijepa sportska priča stigla je iz Splita gdje je obilježeno 30 godina plazma sportskih igara mladih. Jubilej je obilježen svečanošću u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu gdje su za nove ambasadore igara proglašeni nekadašnja tenisirka Ana Ivanović, bivši hrvatski teniser i trener Goran Ivanišević te Magnus Brunner, komesar Evropske komisije za unutrašnje poslove i migracije. Program je okupio učesnike iz 6

6 zemalja Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Sjeverne Makedonije i Ukrajine. Jedan od sadržaja bio je i kviz Postani zeleni sim ambasador posvećen zaštiti životne sredine, a učestvovale su ekipe svih 6 zemalja, pobjedu je odnijela Slovenija, dok je Bosna i Hercegovina zauzela 3. mjesto. Veliko finale bila je All-Star revijalna nogometna utakmica u kojoj su mladi Simovci zaigrali zajedno sa brojnim sportskim legendama. Bosnu i Hercegovinu predstavljali su Adin Omić, Elvedin Begović, Ajdin Puljubašić i Nađa Krčilević. Na terenu su im se pridružili, između ostalih, Zlatan Ibrahimović, Mario Mađukić, Dario Srna, Nemanja Vidić, Vedad Bišević, Emir Spahić, Nikola Karabatić i Goran Dragić. Mladi predstavnici svih 6 zemalja tako su i dobili priliku da igraju rame uz rame sa nekim od najvećih imena evropskog i svjetskog sporta. Utakmica je završena rezultatom 4-4. Susret je imao i međunarodnu publiku. Naime, direktan prenos praćen je u 44 države, a komentarisali su ga Slaven Bilić i britanski televizijski voditelj Adrian Chiles. Iako je rezultat bio neriješen, za mlade učesnike mnogo je važnije bilo iskustvo. U sportiste iz drugih 5 zemalja i 4 mladih iz Bosne i Hercegovine dobilo je priliku da na istom terenu zaigra sa imenima koja su obilježila svjetski sport. Upravo to je i ostala osnovna ideja sportskih igara mladih nakon 3 decenije, da djeci kroz sport omoguće druženja, nova iskustva i upoznavanje vršnjaka uz vrijednosti fair playa, tolerancije i međusobnog poštovanja. Slikama mi završavamo današnje izdanje Sportskog oka. Reprizu emisije možete poslušati večeras od 22 sata. Hvala vam na pažnji i ostanite sa nama i u narednim sportskim pričama, tačno za 7 dana.

0: Rui elektromotora.
1: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Požari već 12 dana haraju krajinom. Suša uzima danak, poljoprivrednici traže proglašenje elementarne nepogode. U promet pušteno novih 7 km na koridoru 5C. Tešanj prvi put direktno povezan s autocestom prema Doboju. Ustavni sud Federacije BiH poništio imenovanje nove vlade Unsko-sanskog kantona. Ružnić se vraća na mjesto premijera. Nacionalna i univerzitetska biblioteka na 34. godišnjicu spaljivanja vijećnice, vratiti prostorije biblioteci i riješiti finansiranje. Dan nezavisnosti Ukrajine, evropski lideri pružili podršku, Zelenski poručio, Ukrajina neće pasti.
0: U studiju su urednice emisije Ermina Jalimam i spiker Zlatan Veža.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Požari ne jenjavaju širom zemlje. Vatrena stihija bukti od Krajine do Hercegovine, a dežurne ekipe se danonoćno bore. Najkritičnije stanje je u okolini Bihaća, Cazina i Sanskog mosta. Aktivni su požari i na području Trebinja, Nevesinja i na Trebeviću iznad Sarajeva.
3: Vatrena stihija u Krajini. Požar kod Bihaća na području Plješevice i dalje je aktivan. Dežurne ekipe tokom noći izvele su dvije intervencije. Aktivnosti na gašenju požara nastavljene su i danas. Slična situacija je na području Cazina, gdje u gašenju požara pomaže helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika Bihaća za civilnu zaštitu, i Nermin Kaljić, pomoćnik gradonačelnika Cazina za civilnu zaštitu.
4: Mi smo konstantno na terenu, dakle, i tokom noći su naše snage prisutne, drže pod kontrolom da se požar ne proširi na više dijelove Plješevice. Tokom dana, naravno, smo i dalje i mi na terenu i pripadnici Šumadije, Bihać i ostali udruženja. Danas je 15 ljudi gore na terenu, drže požar na neki način u okvirima, da ne pređe, da se ne širi dalje.
5: Gasi nam već 3 dana ovaj helikopter oružanih snaga sa požarišta. Ne možemo, znači, sa sigurnošću tvrditi da ćemo ih moći staviti pod kontrolu, dogoda ne krenu padavine. Ono što trenutno imamo, svaki dan oko 50 aktivista sa naprtnjačama koji su na terenu i pokušavaju, znači, ugasiti veliko područje požara, što je bitno, nije, znači, ugroženo nikako stanovništvo.
3: Alarmantno je i stanje u Sanskom mostu. A požar u Bosanskom Petrovcu trenutno je lokalizovan. Mensur Seferović, načelnik Sanskog mosta, i Haris Mešić iz Šumarije Bosanski Petrovac.
6: Stanje na terenu je tako da je poprilično nepristupačan teren, minsko polje i u sasvim krmošnji. To je osnovni problem s kojim mi imamo. Ono što je tokom jučerašnjeg dana bilo dodatno problem, to je

0: da se pojavio još jedan požar u Luft Palanci. To je sad za sad problematika koju imamo. Danas smo odlučili da ćemo isto tako poslati zahtjeve i prema oružanim snagama i pokušati uključiti helikopter.
1: Što se tiče Bosanskog Petrovca konkretno, stanje je stabilno, požar je pod kontrolom, naši ljudi dežuraju, znači organizirano je cjelodnevno dežurstvo, po potrebi interveniraju, postoji opasnost od širenja podzemnih požara, jer požar je, znači sad se manifestuje u obliku podzemnog požara, pa eventualno može neočekivano izbiti na nekoj od drugih lokacija.
2: Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovani su na području Trebinja i Nevesinja. Dodatni problem predstavlja činjenica da je aktivno više požara na istoku Hercegovine, zbog čega se vatrogasci i druge službe istovremeno bore na više linija. Jela Perović iz Republičke uprave civilne zaštite Trebinje.
3: Požar u mjestu Zupci je dalje aktivan prema selima Tuli, Turmenti, Rapti, Uvijeća, Kremeni, Do i Obodina. Požar je na nepristupačnom terenu, nema ugroženih objekata, na terenu je noćas dežuralo 10 vatrogasaca sa 5 vozila i radnici ekologije i bezbjednosti. Juče u toku dana u gašenju požara je bio angažovan helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, kao i air traktor koji je stigao iz Mostara.
2: Požar na Trebeviću ponovo se aktivirao tokom noći, potvrdio je za naš radio zapovjednik vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo Nikola Šarac. Vatra i dalje prijeti repetitorima i okolnim objektima.
4: Trenutno na terenu su naše ekipe zajedno sa gorskom službom, zajedno sa radnicima šumskog gazdinstva i nadam se da ćemo ubrzo staviti ponovo pod kontrolu ovo žarište.
2: Pripadnici profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik od jutro su na terenu u Kamenici, gdje se požar sa područja Veljove glave spušta prema kućama i drugim objektima. Ekipe su angažovane na gašenju požara, a intervenciju otežava nepristupačan teren. Na području Snagova, na domak Zvornika, objekti trenutno nisu ugroženi. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
5: Ispucala zemlja, osušeni usjevi i njive na kojima se umjesto roda broje gubici, realnost je mnogih poljoprivrednika. Posljedice će, postoji opravdana bojazan, građani tek osjetiti. Posebno u poljoprivredi. Ono što je danas uništeno na njivama, već na jesen moglo bi se pretvoriti u prazne torove, manje mlijeka i mesa, te više cijene hrane.
6: Suša postaje jedan od najvećih izazova za proizvodnju hrane, od velikih svjetskih proizvođača do malih farmi u Bosni i Hercegovini. Ogromna je ekonomska šteta koja se, primjera radi, u Njemačkoj procjenjuje na 36 milijardi eura. U Bosni i Hercegovini se nedovoljno ulaže u poljoprivredu, a kako je kazao predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije i Majevice, Savo Bakajlić, oni koji nemaju sisteme navodnjavanja broje velike gubitke.
7: Nikad teža godina, nikad veća suša, nikad manji prinos, a nikad više ulaganja. Na kraju, kad saberemo rezultate, mi mislimo i kao udruženje, kao proizvođači, da država mora intervenisati da nam pomogne i da jednostavno sljedeće sedmice ćemo tražiti da vlada proglasi elementarno stanje nepogode, a to je suša.
6: Uništeno je više od 50% prinosa na pojedinim njivama. Najteže je stradao kukuruz, a i poljoprivrednici iz Hercegovine primorani su da ranije krenu u berbu grožđa. Novo poskupljenje hrane u najavi, prema procjenama, moglo bi biti oko 11%, ali je pitanje i hoće li je uopšte biti dovoljno.
7: Mi za potrebe Bosne i Hercegovine možemo 2/3 hrane da proizvedemo, ali 90% IPF hrane da se uvozi, to nije normalno. Neko tu debelo profitira i debelo radi, mislim da su to uvoznički lobi, a to je veoma opasna situacija za nas proizvođače. I šta, jednog dana se mora otvoriti karte na sto, ili nekam kažu da se više ne bavimo poljoprivredom i se nećemo baviti time.
6: Posljedice se ne zaustavljaju na njivama. Kako je kazao poljoprivrednik Radenko Arsenović, manjak kukuruza i stočne hrane mogao bi ugroziti stočarsku proizvodnju i dovesti do novih poskupljenja mesa, mlijeka i drugih prehrambenih proizvoda.
8: Mi smo, kažem, veliki dio stočnog fonda već rasprodali i ako nam ne bude ti posticaj isplaćivan, mi ćemo morati ovaj, i ovaj dio rasprodati. Kad dođe u jesenski zim mjesec, očekuje se i do 300% ovaj cijena skoka svih tih prehrambenih proizvoda, pogotovo mesa.
6: Gubici prethodnih sušnih godina ipak nas nisu naučili lekciju. Bosna i Hercegovina umjesto ulaganja u poljoprivredu i dalje uvozi više poljoprivredno-prehrambenih proizvoda nego što ih proizvede. U trenucima kada ćemo se jedino moći osloniti na domaću proizvodnju, Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine, kaže za spašavanje je kasno, a reakcija nadležnih opet je izostala.
9: Neće biti dovoljno hrane

0: da se može normalno zimovati, ni stočne, evo i sjeno je podbacilo i sve drugo, otkosa praktično nije ni bilo i onaj prvi je bio vrlo slab, zima i ovo što nosi vrlo neizvjesno.
1: Dok proizvođači broje milijonske gubitke, postavlja se pitanje šta i kako dalje. Sušu su poljoprivrednici nekada prihvatali kao dio posla, a danas postaje rizik koji može odlučiti hoće li uopšte moći nastaviti proizvodnju. Cijenu toga na kraju ne plaća samo poljoprivrednik, nego svi mi. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine pustile su u promet novu poddionicu autoputa na koridoru 5C i to na relaciji Doboj-Jug-Medakovo. Riječ je o 7 km dugoj saobraćajnici koja će prije svega znatno unaprijediti povezanost Tešnja s mrežom autocesta u Bosni i Hercegovini.
3: Za Tešanj je ovo važan dan jer prvi put u bogatoj historiji i svojevrsnoj putnoj izolaciji konačno ima izlaz na autoput. Edhem Pezer i Husein Beganović, stanovnici Tešnja.
4: Živite u Americi?
5: Jest.
4: To bismo rekli, tamo je highway pravilo. Međutim, ovdje evo mi pokušava.
5: Evo, hvala dragom Bogu da smo i mi došli do tog stepena da i naša zemlja, mala zemlja, posjeduje nešto dobro.
6: Ma, osjećaj je fantastičan. Stvarno ne mogu pričati.
3: Kasnilo se zbog izmještanja rijeke Tešanjke, nepovoljnih vremenskih prilika, nekoliko arheoloških nalazišta, ali i problema na tunelu Putnikovo brdo u Republici Srpskoj, koji su onemogućili spoj sa Dobojskom obilaznicom. Samil Džemo, stanovnik Tešnja.
7: Mislim da kad profunkcioniše ovaj dole tunel Putnikovo brdo, da ćemo mi biti spojeni tamo na ovu cestu prema Banja Luci i Gradiškoj i onda imamo čisto izlaz u Evropu. To je.
3: Onima koji putuju prema Zenici i Sarajevo, ova dionica neće biti od koristi, jer južna poveznica Medakovo-Ozimice duga 21 km i vrijedna 700 miliona maraka je na čekanju, jer su radovi na ovoj dionici uslijed upitne transparentnosti u finansiranju nekoliko mjeseci u zastoju. Prvi je naplatno mjesto prošao najstariji bajker iz Tešnja, Muharem Elezović, kaže kako su autoputevi statistički gledano najsigurnije mjesto za motocikliste.
8: Da je najmanje na autoputevima, najmanje saobraćajki i motorista. Najmanja, najviše na ovim uskim i pretjesnim saobraćajnicama.
3: Ova dionica sa 6 mostova, tunelom, 2 petlje, 2 naplatna mjesta te centrom za održavanje i kontrolu prometa finansirana je kreditnim sredstvima Evropske unije. Njeno korištenje bit će besplatno do 2. septembra ove godine. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
2: Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine poništio je sve odluke Skupštine Unsko-Sanskog kantona donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta. Time je privremeno do konačnog rješenja ukinuta i odluka o smjeni kantonalne vlade i imenovanju novog saziva.
9: To znači da se na mjesto premijera vraća Mustafa Ružnić kao i stari saziv vlade. Komentarišući odluku suda, Ružnić je kazao da je propao pokušaj ustavnog puča. Odlukom suda jasno se potvrđuje ono što smo utvrdili od prvog dana. Nova većina je grubo prekršila ustav radi fotelja, svjesno gurajući cijeli kanton u institucionalni haos, dodao je.
2: Državni zastupnik i predsjedavajući parlamentarne komisije za borbu protiv korupcije Branislav Borenović podnio je prijavu protiv Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom, nakon što ga je ta organizacija prijavila Centralnoj izbornoj komisiji BiH zbog navodne preuranjene izborne kampanje.
9: Pojasnio je da je prijavljen zbog izjava koje je iznio na konferenciji za novinare 5. augusta kada je govorio o provođenju zaključaka koje je ranije usvojio Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Nisam spomenuo ni izbore, ni 4. oktobar, ni promjene. Govorio sam kao poslanik da vlast ne radi svoj posao i da nisu izvršene obaveze koje je utvrdio predstavnički dom, izjavio je Borenović.
10: Svijet.
2: Ukrajina obilježava 35. godišnjicu nezavisnosti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tom je prilikom poručio da je njegova zemlja spremna okončati rat, ali da neće pristati na nepromijenjene uslove Moskve.
11: Glavni izdobutak.
9: Nećemo im dopustiti da preuzmu inicijativu i prevare Evropu i cijeli svijet, uvjeravajući ih da Ukrajina samo treba odustati od Donbasa, pa će sve uskoro biti gotovo. Nemamo iluzija, ne vjerujemo im. Ne tražimo od vas da se borite za nas. Dajte Ukrajini sve što je potrebno da zaustavi ovaj rat, da ga zaustavi brže nego što Putin može započeti sljedeći. Da bismo to spriječili, moramo djelovati zajedno. Evropa mora biti Evropa. Ujedinjena, ambiciozna.

0: ističe važnost očuvanja sjećanja na veliki dio neprocjenjivog knjižnog i arhivskog fonda koji je uništen granatiranjem. Akademik Esad Duraković uputio je apel donosiocima odluka da vrate dostojanstvo jednoj od najvažnijih državnih institucija kulture.
1: Mi nismo institucija koja stoji u mjestu i čeka da joj neko riješi probleme. Mi radimo. Svakodnevno čuvamo ono što je preživjelo. Obnavljamo, štitimo, digitaliziramo našu građu. U tome nam je izuzetno važna podrška institucija koje prepoznaju značaj ove biblioteke.
2: Ja sam jako zadovoljan strukturom potpisnika peticije. Njih ima 1270, ali nije sve u brojkama, u ciframa, jer je struktura potpisnika izuzetno važna. Tu su naši najznačajniji umjetnici iz svih oblasti umjetnosti, od književnosti, slikarstva do muzike. Tu su i književnici, i izdavači, i akademici, profesori, novinari.
0: U Tuzli je svečano otvoren novi prostor za ideje, saradnju i aktivnije učešće građana. Centar za demokratiju i društvene inovacije Civika trebao bi povezati civilni sektor i lokalnu zajednicu, ali i otvoriti prostor za nove inicijative i društvene promjene.
3: Civika je zamišljena kao mjesto susreta, saradnje, razmjene znanja i razvoja društvenih inovacija, ali kao prostor u kojem će organizacije civilnog društva imati priliku da jačaju svoje kapacitete, razvijaju nove ideje i zajednički rade na inicijativama važnim za lokalne zajednice. Jasna Jašarević, direktorica Fondacije Tuzlanske zajednice.
4: Možemo ovdje i predstaviti svoj rad i da naš rad bude više prepoznat među građanima, da se povjerenje gradi i da apsolutno budemo ravnopravni u razvoju našeg društva, jer civilni sektor zaista jeste jedan od stubova demokratije.
3: Za organizacije koje djeluju na ovom području ovakav prostor znači više od objekta. Prostor je to u kojem će moći stvarati i realizovati svoje ideje, ali i pokretati promjene za dobrobit svih građana. Anita Šimić, direktorica mreže aktivnih zajednica.
5: Nama je ovo ostvarenje dugogodišnjeg sna i nekako bila nam je intencija da se ojača naša pozicija u društvu ako budemo imali jedan makav resursni centar, a taj resursni centar podrazumijeva ovu cjelokupnu infrastrukturu, sve moguća tehnička pomagala.
3: Centar za demokratiju i društvene inovacije Civika Fondacija Tuzlanske zajednice izgradila je u partnerstvu sa gradom Tuzla i Frondenberg Fondacijom iz Njemačke za potrebe civilnog sektora u Tuzlanskom kantonu. Monika Klek, stručna savjetnica Freudenberg Fondacije za Bosnu i Hercegovinu i regiju.
6: Mogu doći stvarno svi ljudi sa različitim mišljenjem, sa različitim idejama. Bitno je da mi zajedno želimo stvarati jednu dobru budućnost, jednu demokratsku budućnost gdje i civilna društvo igra svoju ulogu, ali gdje imaju i mladi ljudi svoje mjesto, gdje imaju svi svoje mjesto.
3: Otvorenjem centra počinje i niz aktivnosti. Do 1. septembra bit će održani dani otvoreni vrata Civike, tokom kojih će biti predstavljene organizacije koje su prethodnih godina prošle kroz mentorski program Fondacije Tuzlanske zajednice. Posjetioci će tako imati priliku upoznati njihov rad, aktivnosti i rezultate, ali i mogućnosti koje novi centar pruža za buduću saradnju i razvoj civilnog društva. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
0: Druga javna rasprava o rebalansu budžeta Brčkog distrikta za tekuću godinu biće održana danas. Biće to još jedna prilika da građani, predstavnici nevladinih organizacija i mjesnih zajednica predstave svoje stavove o preraspodjeli budžetskih sredstava članovima Resorne komisije Brčanske skupštine. Detaljnije Admir Kadrić.
7: Unatoč činjenici da je formalno rebalans budžeta 62 miliona 174 hiljade maraka, praktično je moguće i putem javnih rasprava uticati, odnosno preraspodijeliti 22 miliona koliko iznosi višak prihoda nad rashodima, pa stoga član Skupštinske komisije za budžet SDAO Safet Imamović prije svega naglašava.
8: Mi kompletan rebalans radimo za 20 miliona. Naši rebalans se isključivo važni zbog neracionalno planiranih rashoda.
7: 40 miliona je novac koji je iz prethodnih perioda jer planirani projekti još uvijek nisu završeni, kaže član Socijalističke partije i Resorne skupštinske komisije zastupnik Velibor Babić, dodajući da je u ovom smislu važno da preovladava riječ stručnjaka.
9: Struka mora biti ta koja će upravljati Brčko distriktom. Da što prije se izvrši procjene, mi odvojimo novac i mislim da će biti daleko praktičniji.
7: Zbog još jedne činjenice, javne rasprave imaju važnost jer u zajedničkom iznošenju problema objektivno je lakše procijeniti, kaže HDZ-ova zastupnica

0: zastupnica i članica Komisije za budžet Skupštine Ljubica Ilić objektivne prioritete.
1: Kad se ja žalim da nemamo pitku vodu kao selo, nemamo je, a tamo netko se žali da nema pokušeno igralište, svima je jasno šta je prioritet i manje je nezadovoljstvo. Prosto se moraju iskristalizirati prioriteti i mora se pratiti realizacija tih prioriteta.
0: Kad je riječ o rebalansu, odnosno javnim raspravama, i ovaj segment treba provesti, smatra Imamović, kroz proces digitalizacije.
2: Mislim da je vrlo važno da javne rasprave ostaju digitalizovane, arhivirane, da se ne bi ponavljale.
0: Velibor Babić.
3: Moramo pratiti savremene trendove. Ja negdje od 2020. govorim šta je informatizacija. Koliko olakšava? No, stvarno olakšava.
0: Prednost je svakako, naglašava Ilić, da se i posredstvom telefonskih aplikacija može ući u strukturu rebalansa.
1: Mi na kraju krajeva moramo pratiti trendove svjetske, tako da je ovo vrlo zahvalni pristup, ostavlja više prostora, više slobodnog vremena, lakše za komuniciranje.
0: Ono što se svakako mora promijeniti, smatraju sagovornici, jeste ubrzavanje cijelog procesa usvajanja rebalansa, za razliku od sadašnjih nekoliko mjeseci, treba stvoriti preduslove da za svega mjesec dana bude gotova cjelokupna procedura kako bi novac što prije bio operativan.
4: Sport. Odigrane su preostale dvije utakmice trećeg kola nogometne Premier Vevin lige Bosne i Hercegovine, u kojima su domaći timovi očekivano ostvarili pobjede. Borac je na gradskom stadionu bez prisustva publike dočekao ekipu Čelika i slavio je sa 2-0. U prvom poluvremenu je Borac dominirao, ali je poveo tek u 42. minuti golom Deketa. Na otvaranju drugog poluvremena je Đajić povisio na 2-0, a onda se razigrao i Čelik, koji je propustio nekoliko dobrih prilika, ali promjene rezultata nije bilo. U posljednjoj utakmici ove runde takmičenja je Zrinski rutinski u Mostaru savladao Željezničar sa 2-0. Željezničar je preko Frimena postigao prvi gol na meču, koji je opravdano poništen, i bilo je to sve od gostiju. Zrinski je poveo golom Đuraseka u 28. minuti, da bi na samom početku drugog dijela Bilbija postavio konačnih 2-0. Zrinski je ovom pobjedom preuzeo vrh tabele sa 9 bodova, Široki Brijeg ima 7, a Borac 6 uz utakmicu manje. Na začelju su Sloga i Radnik sa po jednim bodom, te Čelik bez bodova. U prvoj nogometnoj ligi federacije su odigrane posljednje 4 utakmice drugog kola i opet su domaći timovi dominirali sa sve 4 pobjede. Stupčanica je bila najubjedljivija sa 5-0 protiv Čapljine. Sloboda je sa 3-0 pobjedila Tomislav. U komšijskom derbiju je Travnik sa 2-0 savladao Vitez, dok je Gošku Gabeli sa 4-1 pobjedio Budućnost. Zanimljivo je da su u ovom kolu domaći timovi ostvarili 7 pobjeda na 8 mečeva, a gostujuće ekipe su postigle samo 1 gol. 20-godišnji Francuz Arthur Fils pobjednik je turnira iz Master serije u Cincinnatiju. U finalu je savladao domaćeg tenisera Francisa Tiafoa sa 2-1 po setovima 6-3, 1-6 i 6-0. Za Filsa je ovo prvi osvojeni turnir iz Master serije u karijeri, a postao je peti Francuz koji je osvojio turnir iz ove kategorije. Prvi još od Joao Wilfred Tsonge, koji je slavio u Torontu 2014. godine. U ženskom dijelu turnira je slavila Amerikanka Coco Gauff, koja je u finalu savladala sunarodnjakinju Jessica Pegula sa 6-2 i 6-4. Bilo je to prvo potpuno američko finale ženskog turnira u Cincinnatiju nakon čak 56 godina. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
5: Toliko o dnevniku, hvala na pažnji poštovani slušatelji, na kraju podsjećamo na vijesti dana. Požari već 12 dana haraju krajinom, suša uzima danak, poljoprivrednici traže proglašenje elementarne nepogode. U promet pušteno novih 7 km na koridoru 5C, Tešanj prvi put direktno povezan s autocestom prema Doboju. Ustavni sud Federacije BiH poništio imenovanje nove vlade Unsko-sanskog kantona, Ružnić se vraća na mjesto premijera. Nacionalna i univerzitetska biblioteka na 34. godišnjicu spaljivanja vijećnice, vratiti prostorije biblioteci i riješiti finansiranje. Dan nezavisnosti Ukrajine, evropski lideri pružili podršku, Zelenski poručio, Ukrajina neće pasti.
6: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Zlatan Veža, urednice emisije Ermina Jaliman i Majda Alić.
7: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Opći izbori 2026. Javni poziv političkim strankama, koalicijama i nezavisnim kandidatima. U skladu sa pravilima o medijskom predstavljanju političkih subjekata u izbornom periodu, pozivamo sve zainteresovane političke subjekte registrovane za opće izbore 2026. u zoni pokrivanja signalom Radio Gradašca da do 25.8.2026. godine prijave svoje učešće u izbornom programu Radio Gradašca na e-mail adresu radiogra@bih.net.ba ili pozivom na brojeve 035-817-427 i 817-425. Obavještavamo sve zainteresovane političke subjekte

subjekte da će se javno žrijebanje obaviti u utorak 25.8.2026. godine sa početkom u 12:30 u prostorijama Radio Gradačca. Pozivamo sve zainteresovane političke subjekte da prisustvuju javnom žrijebanju termina za neposredno predstavljanje u izbornom programu Radio Gradačca. Ujedno obavještavamo političke subjekte da je utvrđen cjenovnik za političko oglašavanje u izbornom periodu za opće izbore 2026. Više detalja na www.radiogradačac.ba. Opći izbori 2026.

Sreće ove stvari još će jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni

Dragi slušalci, evo nas ponovo zajedno na 15 minuta prije 18 sati. Ako ste tek uključili radio, lijep pozdrav i dobro nam došli. Ovo je i ono vrijeme kada se već pomalo pravi plan za ostatak večeri, pa da vidimo i šta nam današnji dan ostavlja kao važne informacije. Nakon današnjeg sunca i trenutnih 32 stepena, sutra nas ipak očekuje drugačija vremenska slika. Tokom noći naime stiže više oblaka, a utorak donosi kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Padavine će zahvatiti veći dio zemlje, uglavnom u manjim količinama. Neće to biti ni dugotrajno na promjena, jer se već od srijede ponovo vraća sunčanije i toplije vrijeme. Prema prognozi BH Meteo, petak bi mogao biti posebno vruć sa temperaturama koje bi lokalno mogle doseći oko 42 stepena. Nakon toga u subotu poslijepodne ponovo slijede pad temperature i pljuskovi. Kad već govorimo o vremenu i onome što se događa u zraku, vratimo se na Tuzlu gdje je posljednjih dana bilo dosta pitanja zbog emisija iz termoelektrane. Naime, iz elektroprivrede BiH danas je potvrđeno da je na bloku 4 termoelektrane Tuzla došlo do privremenog povećanja emisije prašine. Kao uzrok navode tehničke probleme u sistemu transporta šljake i pepela, zbog kojih se pepeo nakuplja u koševima elektrofiltera i smanjio njihovu efikasnost. Na sanaciji se radi, a stanje se kontinuirano prati. Međutim, ono što dodatno privlači pažnju jeste činjenica da građani Tuzle i okolnih naselja posljednjih dana prijavljuju gusti crn dim iz dimljaka termoelektrane, ali i neugodan miris. Prema navodima, dim je prisutan od subote, pojedini građani kažu da su crne naslage primijetili na automobilima, prozorima i balkonima. Za sada nema zvanične potvrde nadležnih institucija da je upravo to posljedica određenog uzroka, niti šta bi eventualne emisije značile za kvalitet zraka, zato građani traže da se situacija provjeri i da se jasno kaže šta se dešava u postrojenju i koje se mjere poduzimaju. Iz elektroprivrede BiH podsjetimo navode da je blok 4 trenutno jedini proizvodni blok u radu, da se na ostalim blokovima izvode remontni i sanacioni radovi. Zbog toga njegovo isključenje, kako objašnjavaju, nosi rizike za kontinuitet proizvodnje električne energije i stabilnost sistema. Sanacija problema je u toku, a javnost će prema njihovoj najavi biti informisana o daljem razvoju situacije. I dok mi čekamo više informacija iz Tuzle, ako vi ovo popodne završavate na putu, evo i stanja na putevima, saobraćaj je pojačan, više dionica u toku su radovi. Na graničnom prelazu Hum pojačan je trenutno promet putničkih vozila na ulazu u našu zemlju, dok na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta. Eto, sad imate i sliku onoga što nas čeka sutra i nekoliko informacija iz dana koji polako ispraćamo. Mi smo i dalje uz vas. Čekamo i vaše muzičke prijedloge na Viber broj 061 26 49.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Evo, posle Jelene Rozge koju je poželjala čuti naša Azra, evo nas još malo zajedno prije nego što i ovo popodne pređe u večernje sate. Nadam se evo da ste danas uspjeli uhvatiti bare malo vremena za sebe ili završiti one obaveze dnevne koje ste planirali, ili ako ništa od toga, barem da uhvatite trenutak i da usporite dok ste uz naš program. Dok se polako približavamo večeri, uvijek se nađe i poneka priča koju vrijedi izdvojiti. Neću vas sada zatrpavati informacijama, ali ove dvije današnje svakako zaslužuju još nekoliko minuta. Naime, za početak jedna vijest koja će vjerovatno zainteresovati sve one koji su ranije pratili program Al Jazeera Balkans. Televizijski kanal Al Jazeera planira ponovo pokretanje rada, ali u novom obliku. Kako je danas potvrđeno po netu iz ove medijske kuće, plan je da Al Jazeera ponovo počne raditi, ali isključivo kao digitalni medij. Dakle, nema za sada povratka na ono klasično televizijsko emitovanje kako smo poznavali. Namjera je da se sadržaj u potpunosti prebaci na digitalnu platformu i distribuira putem interneta. Tačan datum početka emitovanja još nije poznat, kao ni detalji o tome kako će novi digitalni kanal izgledati. Podsjetimo, Al Jazeera Balkans ranije emitovala program putem kablovskih i satelitskih operatera širom regiona, a prestala je emitovati sredinom prošle godine. Sad jedna sasvim drugačija priča i ova je danas bila u fokusu, pa posebno zbog datuma koji nas podsjeća na jedan od najtežih gubitaka našeg kulturnog nasljeđa. Naime, Nacionalna univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine danas obilježava 34 godine od spaljivanja vijećnice. Na današnji dan 1992. godine tokom granatiranja izbio je požar u kojem je uništen veliki dio knjižnog i arhivskog fonda biblioteke. Danas se zato ponovo govori i o njenoj budućnosti. Na konferenciji za medije u Sarajevu predstavljena je i peticija za povratak Nacionalne biblioteke u vijećnicu i za trajno rješenje njenog finansiranja. Peticiju je do sada potpisalo više od 1200 ljudi iz 21 države, a potpisnici iz Bosne i Hercegovine dolaze iz 38 mjesta širom zemlje. Iz biblioteke poručuju da ovo nije samo pitanje prostora u kojem će biti knjige. To je i pitanje odnosa prema jednoj od najvažnijih kulturnih i naučnih institucija u Bosni i Hercegovini. Posebno je upozoreno na to da biblioteka i dalje nema sistemski riješeno budžetsko financiranje, zbog čega je njeno funkcionisanje iz godine u godinu neizvjesno. Jedna rečenica direktorice Adise Žero možda i najbolje sažima sve o čemu se danas govorilo. Nisu gorjele samo knjige, tada gorjela su i svjedočanstva o jednom društvu, njegovoj kulturi i historiji. A sutra na samu godišnicu ispred vijećnice bit će položene vijenci u znak sjećanja na četvero zaposlenika biblioteke koji su ubijeni tokom agresije, a bit će upriličena i predaja peticija nadležnim institucijama. I znate što je zanimljivo u ove dvije priče koje smo spojili? Jedna govori o tome kako se mi

način na koji pratimo informacije. Druga ipak nas podsjeća koliko je važno sačuvati ono što smo već zapisali i ostavili iza sebe. Vrijeme se mijenja, ali potreba nekako da sačuvamo priču, činjenicu i sjećanje ostaje uvijek ista. I zato neke stvari vrijedi pamtiti. A sada se mi vraćamo onome što je možda u ovom trenutku svima i najpotrebnije. Malo dobre narodne muzike i malo predaha.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost

0: mogućnost naručbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju optike Focus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo Leće, Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te Leće u boji.
1: Optika Focus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Focus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas sa

033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu grada.

Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

neke olovne. Dragi slušalci, evo kako nam se dan polako približava kraju i ovo naše popodnevno druženje ide ka svom kraju. Danas je Gradačac imao i baš pravo ljetno vrijeme, sunčano i toplo. Pred večer je još ugodno i vedro i dalje iznad 30 stepeni, trenutno mjerimo oko 31 stepen. Sad se grad evo polako i smiruje, završavaju se one dnevne obaveze i svako svoju večer nastavlja na neki svoj način. Mi ćemo vas pozdraviti iz ovog popodnevnog programa, ali naravno Radio Gradačac je i večeras uz vas. Za ljubitelje sporta repriziramo emisiju Sportsko oko od 22 sata. Tu su i reprize informativnih programa Federalnog radija i BH Radija 1 u 20 sati i u 2 sata iza punoći. Za sve vas koji želite ostati informisani i čuti najvažnije događaja iz zemlje i svijeta. Sutra nam stiže i promjena vremena. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, očekuje nas se na oblačenje sa zapada, kiša, pljuskovi, grmljavina, a u Bosni lokalno i obilniji pljuskovi. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom južnog i jugozapadnog smjera, poslije podne će okretati na sjever. U Gradačcu sutra će također biti promjenjivo, uz mogućnost pljuskova, ali temperatura neće biti nešto osjetno niža nego danas, oko 30 stepeni prema trenutno dostupnim prognozama. Zato ako sutra krećete i na put, računajte i na promjenu vremena i na te posebne uslove na cestama. Bihamku upozorava i da je saobraćaj trenutačno pojačan, brojne su dionice i pod radovima i da se na pojedinim mjestima saobraćaj odvija uz privremenu signalizaciju. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila je također pojačan, ali zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. I toliko od nas danas. Program je pripremila ekipa u sastavu Meliha Kavazović-Hećimović, Esad Dino Kukuruzović, Samira Hamzić i Maida Pezerović. Želimo vam prijatnu večer. Sutra smo ponovo od ranih jutarnjih sati sa vama, ali naravno u novim tonovima i sa novim informacijama.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Dnevnik.

0: U studiju su Aida Krejhić i Samir Husejnović.
1: Dobar dan. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine poništio odluku o smjeni vlade Unsko-sanskog kantona.
0: Puštena u promet dionica autoceste na koridoru 5C kod Tešnja.
1: Ukrajina podigla optužnicu za ratne zločine protiv BH državljanina koji se priključio i ruskoj vojsci.
0: Evropljani na dan nezavisnosti Ukrajine odobrili novi paket pomoći toj zemlji.
1: Sutra kiša i pljuskovi sa temperaturama do 35 stepeni.
0: Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine poništio je odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta, uključujući smjenu vlade i imenovanje novog saziva. Odluka je donesena nakon prihvatanja zahtjeva Kluba poslanika Srba za odlučivanje o vitalnom nacionalnom interesu, a utvrđeno je i kršenje skupštinske procedure. Mustafa Ružnić vraća se na mjesto premijera, dok novi premijer Ibrahim Dizdarić i novi ministri ostaju bez funkcija do konačnog rješenja. Novoizgrađena poddionica autoceste na koridoru 5C Doboj Jug Medakovo duga 7 km puštena je u promet. Ova dionica ima poseban značaj za područje Tešnja, Usore i Doboj Juga jer predstavlja ključnu vezu sjevera zemlje sa centralnim dijelom Bosne. Cestarina se neće plaćati do 2. septembra.
1: A nakon što su završene idejna rješenja i studije, autoceste Federacije Bosne i Hercegovine raspisali su tendere za izradu idejnih projekata dviju planiranih brzih cesta na području Tuzlanskog kantona, ukupne dužine gotovo 80 km. Ova najava nije prvo obećanje vlasti u zadnjih 20 godina, pa postoji određena doza skepticizma. Opširnije Mirel Čaliković.
2: Sa puno entuzijazma iz autocesta Federacije stižu novi najave modernizacije putne infrastrukture u Tuzlanskom kantonu, koja bi istok ovog kantona spojila sa zapadnim dijelom kako bi ga približila koridoru 5C. Izrada idejnih projekata za dionice Doboj Istok Račanca, Šički Brod i Šički Brod Dubrave Kalesija procjenjena je na ukupno 7,6 miliona konvertibilnih maraka bez PDV-a, a nakon završetka projektne dokumentacije i pribavljanja svih potrebnih saglasnosti trebao bi se otvoriti put ka budućoj izgradnji ovih cesta. Projekat je to od ogromnog značaja za Tuzlanski kanton, smatra predsjednik kantonalne privredne komore Tuzla Nedret Kikanović, ali dodaje da on mora biti realizovan brzo ako se želi postići puni efekat.
3: Sugerišemo da se ide na model projektuj, izgradi, finansiraj. Taj model je poznat u Europi, to je taj takozvani DBF model koji bi mogao da ubrza ovu cestu, što bi veoma bitno bilo za privredu Tuzlanskog kantona, jer svaki mjesec kada kasnimo utiče na privredu. Nešto što daje ne samo privredi, nego kompletno Tuzlanskom kantonu mogućnost boljeg razvoja, bolje povezanosti, jeftinije logističkih troškova u samom transportu.
2: Iz Tuzlanskog kantona već godinama idu poruke razočarenja prema višim nivoima vlasti s obzirom na totalnu zapostavljenost kada su izdvajanja za putnu infrastrukturu u pitanju. Ovaj projekat mogao bi biti polazna tačka da se ovaj region u ovom segmentu počne tretirati onako kako ukazuju brojni parametri. Pomoćnik ministra za saobraćaj Tuzlanskog kantona Nenad Lukanović.
4: Tuzlanski kanton je posle Sarajevskog kantona drugi kanton po broju registrovanih motornih vozila. U ovom trenutku je to preko 150.000 motornih vozila na području Federacije Bosne i Hercegovine, a kad to gledamo u procentualnom iznosu, to je negdje otprilike 12% svih registrovanih vozila u Bosni i Hercegovini registrovanih na području Tuzlanskog kantona, što nam daje za pravo evo, i obavezu da te više nivoje vlasti, autoceste, ceste Federacije Bosne i Hercegovine non stop opominjemo da moraju značajnije ulagati na prostor Tuzlanskog kantona, jer smo svjesni da se ovaj dio sredstava koji platimo mi na području Tuzlanskog kantona sigurno ne vrati u cestovnu infrastrukturu.
2: I dok je gradnja cesta visokog ranga uobičajena aktivnost, na primjer, u centralnoj Bosni ili zapadnoj Hercegovini, region sjeveroistočne Bosne uvijek je suočen sa problemima određene vrste koji nisu uvijek finansijske prirode. Brojne su barijere, pa je opravdan skepticizam da će i ovaj projekat, koji je miljama daleko od realizacije, završiti kao i prethodni, isto tako pompezno najavljivani. Safet Husanović, Tuzlanski akademski klub.
5: Nažalost, nas nema prvo ni u programu investicija vlade federacije, a to je preduslov da budžete u budžetu, preduslov da se rade idejni projekt. Ovo je tek početak, znači imamo eto taj dio glavnog projekta za Tuzla Brčko, ali izveštavanje odnosno eksproprijacija zemljišta ide tako sporo. Isto kada su zakoni u zapadno-hercegovačkom kantonu i tuzlanskom kantonu se primjenjuju drugačije, a jedni su na nivou federacije.
2: Zbog svega ovoga iz Tuzlanskog akademskog kluba ističu da građani ovog kantona

0: nisu optimisti, smatrajući ove poteze još jednom predizbornom aktivnosti, s obzirom da je obično u ovo vrijeme poslednjih 20 godina najava infrastrukturnih projekata bilo na pretek. Rezultat je uvijek bio isti, vidljiv i mjerljiv, 0 km cesta visokog ranga u najmnogoljudnijem kantonu. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: Bosansko-Hercegovačka radio televizija nalazi se u najtežoj situaciji u postratnom periodu, poručeno je nakon sastanka predstavnika sindikata sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem. Nova blokada računa BHRT-a, rečeno je, posebno ugrožava radnike koji profesionalno rade svoj posao. Opširni Adis Muhić.
2: Iako određeni prijedlozi za finansiranje Bosansko-Hercegovačke radio televizije postoje, poručeno je nakon sastanka, brzog rješenja koje bi značilo deblokadu računa i plate za više od 700 radnika, još nema. Premijer Federacije Nermin Nikšić.
3: Postoje pravosnažne presude po kojima se dužno javnom servisu i te pravosnažne presude ne proizvode nikakve pravne posljedice, ali zato proizvode pravne posljedice blokade računa javnog servisa. Nažalost, u ovom odnosu ja nisam u prilici da mogu na bilo koji način utjecati na to, ali smo razgovarali o nekom periodu koji je pred nama, nekom budžetu za sljedeću godinu, eventualnom povećanju sredstava od strane vlade federacije prema federalnoj televiziji koja bi onda eventualno bila plasirana prema BHRT-u.
2: Nikšić je kao predsjednik SDP-a dodao da bi jedan od uslova za formiranje državne vlasti nakon izbora moglo biti upravo pitanje BHRT-a. Predsjednica sindikata Mirima Kurtović-Pašalić ističe da radnici ne mogu toliko čekati.
4: Mora se riješiti na taj način da adekvatno budemo plaćeni za svoj rad. 80% uposlenika BHRT-a radi za minimalac 1027 maraka. Više od 50 miliona nam duguju samo po osnovu doprinosa, to je gorući problem. Sada ova blokada, nećemo znači imati plaće, nećemo imati nikakva primanja, a radimo.
2: Račun BHRT-a je blokiran na osnovu presude suda u Sarajevu prema kojoj državni servis duguje RTRS-u gotovo 10 miliona maraka na ime prihoda od marketinga i korištenja fiksne radio veze. S druge strane, BHRT je pružio identične usluge RTRS-u vrijedne 33 miliona maraka, ali na osnovu međusobnog protokola o besplatnom korištenju iz 2012. godine te usluge nisu fakturisane. VD generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović.
5: Treba naglasiti da ni RTRS nije uplaćivao sredstva od marketinga na jedinstveni račun, tako da s te strane presuda dosta čudno zvuči, ali nećemo je komentirati kao što to nismo radili ni ranije. BHRT će iskoristiti sve pravne lijekove, dakle uložili smo već reviziju, ukoliko bude potrebe ići ćemo ponovo na Ustavni sud da zaštitimo svoja prava, jer smatramo da smo ovom drugostepenom presudom itekako oštećeni.
2: Presudom Sarajevskog suda BHRT duguje RTRS-u 17 miliona maraka, dok je Banjalučki sud utvrdio dug od oko 15 miliona maraka entitetskog prema državnom emiteru. Uprava također podsjeća da je dug RTRS-a prema BHRT-u zbog neuplaćene RTV takse veći od 105 miliona maraka. Ipak računi BHRT-a su blokirani, dok RTRS nakon kratkotrajne blokade nastavlja normalno funkcionisati. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
1: U teškoj situaciji je i Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Inicijatori peticije za njeno vraćanje u zgradu gradske vijećnice naglasili su potrebu za trajnim razjašnjenjem statusa ove institucije, uključujući održiv model finansiranja. Upozoravaju da dugogodišnje neriješeno pitanje statusa i finansiranja ugrožava rad i razvoj biblioteke. Opširnije Sandra Elez.
6: Uprkos tome što Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine djeluje u neadekvatnim prostornim i financijskim uslovima koji nisu primjereni njenom značaju i ulozi, ona svakodnevno izvršava svoju misiju, kaže direktorica biblioteke Adisa Žero.
7: Mi nismo institucija koja stoji u mjestu i čeka da joj neko riješi probleme. Mi radimo. Svakodnevno čuvamo ono što je preživjelo. Obnavljamo, štitimo, digitaliziramo našu građu. U tome nam je izuzetno važna podrška institucija koje prepoznaju značaj ove biblioteke.
6: Jedan od ključnih koraka u borbi jeste peticija za povratak biblioteke u Vijećnicu. Tekst peticije, spisak potpisnika i njihovi komentari sutra će biti predati nadležnim institucijama, među kojima su Gradska uprava Sarajeva, Savjet ministara Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, Pravobranilaštvo BiH i Ured visokog predstavnika. Jedan od pokretača peticije, akademik Esa Duraković, istakao je da ona broji više od 1200 potpisnika.
8: Ja sam jako zadovoljan strukturom potpisnika peticije. Njih ima 1270, ali nije sve u brojkama, u ciframa, jer je struktura potpisnika izuzetno važna. Tu su naši najznačajniji umjetnici iz svih oblasti umjetnosti, od književnosti, slikarstva do muzike. Tu su i književnici, i izdavači, i akademici, profesori, novinari.
6: Istaknuti bosansko-hercegovački književnik Semezdin Mehmedinović naglasio je značaj ove biblioteke za bosansko-hercegovačku kulturu.
9: Ako jedno, a sve govori da se prema tome kreće, nestane nacionalna biblioteka i nekoliko važnih nacionalnih institucija u ovoj državi, ova država će prestati postojati. Ona i ovako postoji kao razrušena država. Nešto se u tome mora promijeniti.
6: Vratit će se knjige, ovogodišnja je poruka kojom organizatori podsjećaju da Vijećnica nije samo obnovljena zgrada, već i istorijsko sjedište Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, čiji su fondovi granatirani, a potom i zapaljeni u ratu 1992. godine. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
1: Vatrogasci se dalje bore sa požarima na više lokacija u Bosni i Hercegovini. U rejonu Zubaca kod Trebinja požarna linija duga je oko 15 km. Požar kod Zvornika trenutno zahvata nenaseljena područja. Lokalizovani požar na Trebeviću tokom noći se ponovo aktivirao. Opširnije Dragan Radovanović Šalija.
10: Situacija na požarištima kod Trebinja tokom dana je bila relativno stabilna nakon izuzetno teške i zahtjevne noći, rekao je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković. Na terenu je angažovan helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dok su prethodnih dana na ovom području djelovali helikopter MUP-a Republike Srpske i air traktor sa mostarskog aerodroma, podsjetio je Kašiković.
11: Imamo malo po raptima, tu nam pomaže helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i u Kremenom dolu imamo raspoređene jedinice koje malo ugrožavaju, ne puno trenutno kuće, malo to pokušavamo sanirati na vrijeme da ne bi se primaklo. Vatrogasaca je 30 na terenu, 8 vozila imamo na terenu, a linija od sad po mojoj procjeni trenutna bi bila oko 15 km. Što se tiče Zubačkog platoa.
10: Požar koji je juče zahvatio područje zvorničkog naselja Kamenica spušta se sa područja Veljove glave, a vatrogasci su uspjeli spriječiti širenje prema kućama, ali se požar proširio prema susjednoj mjesnoj zajednici Snagovo. Nepristupačan teren i minska polja otežavaju pristup požarištima. Zamjenik komandira vatrogasne jedinice Zvornik Saša Ilić.
12: U Kamenici još uvijek gori onaj nepristupačni dio, tamo je ostala jedna ekipa ljudi, jedna je krenula prema Papraći jer i tamo imamo novo požarište koje se pojavilo i evo ovdje na Samarima, mjesta zajednica Snagovo, nasljednji dio Samari, došlo je također do požara, evo ja sam upravo na terenu, moji vatrogasci u ovom trenutku gase i požarom se sprečavaju da se vatra proširi prema kućama, prema Sapri, bukvalno taj dio nam je trenutno miran i za sad jedino ovdje problema su. Ono što najbitnije ugrožava kuće i pratimo dakle tamo gdje prilazi kućama. Tu isto sad čekamo.
10: Vatrogasci su na Trebeviću tokom dana ponovo stavili pod kontrolu veći dio požara koji se rasplamsao tokom noći. Ovakvo rasplamsavanje je karakteristično za šumske požare, objasnio je zamjenik komandira vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo Nikola Šarac.
13: Pružamo prugu nekoliko stotina metara od samih vozila, na prtljače se nose baš po nepristupačnom terenu, jako daleko od samih vozila, tako da nam to izuzetno otežava, ali nadam se da ćemo ubrzo ga staviti pod kontrolu.
10: Aktivno je i nekoliko požarišta kod Nevesinja gdje su vatrogasci raspoređeni na području sela Donje Plužine, a požar na planini Crvanj gori već 2 sedmice na nepristupačnom terenu. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
1: Osumnjičeni za ranjavanje Davora Dabića 3. augusta u Lukavici, uhapšen je u Srbiji, dok je Đorđe Ždrale, za koga se vjeruje da je dan ranije u istočnom Sarajevu ranio Kostu Pandurevića, i dalje u bjekstvu. Saopćili su ovo na današnjoj konferenciji za novinare na Palama čelnici MUP-a Republike Srpske, izvještava Dragan Stegić.
14: Nakon istražnih radnji, saslušanja više lica i pretresa na području istočnog Sarajeva i Bijeljine, pripadnici policije Republike Srpske su identifikovali lice koje je 3. augusta u Lukavici vatrenim oružjem ranilo Davora Dabića, a potom pobjeglo. Potvrdio je to direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević, precizirajući da se

0: nastavlja istraga u cilju rasvjetljavanja činjenica koje se mogu dovesti u vezu sa pomagačima ili naručiocima ovog krivičnog djela.
1: To lice nam je bilo u tom momentu kad smo ga identifikovali nedostupno, odnosno po našim informacijama nalazilo se u Srbiji u saradnji sa kolegama iz Srbije, a po naredbi suda, okružnog suda u Banja Luci, raspisana je

0: je Đorđe Ždrale pucao na Pandurevića, tragamo za izvršiocem, odnosno Ždralom. Ždrale se u ovom trenutku prema našim saznanjim nalazi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Van domašaja je našim organima gonjenja, tako da zajedno sa policijskim agencijama kantona i federalnom upravom policije pokušavamo da to lice identifikujemo, lociramo i lišimo slobode kako bi mogli da nastavimo dalje sa istražnim radnjom.
1: Željko Budimir je upozorio da organizovani kriminal ne poznaje granice, te da je u otkrivanju i hapšenju počinilaca ne samo u ovim slučajevima neophodna saradnja policijskih agencija i pravosudnih institucija Republike Srpske i Federacije, ali i susjednih zemalja. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
2: Davor Savičić prvi je državljanin Bosne i Hercegovine protiv kojeg je u Ukrajini podignuta optužnica za ratne zločine počinjene tokom ruske invazije na ovu zemlju, javlja Detektor. Savičić, rodom iz Banovića, jedan je od 200 boraca sa Balkana koji su se priključili ruskim snagama u borbama u Ukrajini, ali je jedini iz regiona protiv kojeg se vodi slučaj koji uključuje optužbe za ratne zločine.
3: Slušate Dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije govorimo o događajima u svijetu, a u fokusu je Ukrajina koja na dan nezavisnosti od saveznika dobija 6 milijardi eura. U danu kada Ukrajina obilježava dan nezavisnosti, Europska komisija odobrila je dodatnih 6 milijardi eura za finansiranje odbrane te zemlje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom obraćanju ponovio je da Rusija ne želi prekid rata, te zahvalio svima koji su im pomagali u protekle više od 4 godine sukoba. Predstavnici 8 nordijskih i baltičkih zemalja sinoć su se obavezali na nove oblike pomoći Ukrajini. Detaljnije Igor Božović.
4: Ruska federacija nije spremna na mirovni sporazum, ključna je teza jutrošnjeg obraćanja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog povodom dana neovisnosti Ukrajine.
5: Ja radim, čuo šta će znikli.
6: Drago mi je što su Sjedinjene Države izgubile sve iluzije o tome želi li Rusija okončati ovaj rat. Vjerujem da će Amerika izgubiti sve svoje kontradikcije i fobije u vezi s Rusijom. Rusi se moraju dovesti za pregovarački stol. Napokon moraju postojati sankcije zbog kojih će trpjeti. Ukrajini se mora dati sve što će ih natjerati da okončaju rat. I to je moguće.
4: Samo u proteklom danu Ruska federacija presrela je više od 200 ukrajinskih bespilotnih letjelica i to pokazuje ključni ukrajinski problem u proteklih više od 4 godine sukoba. Nedostaje im oko 27 milijardi dolara samo za obranu do kraja ove godine. Stoga će pomoć koju su sinoć najavile 8 nordijskih i baltičkih zemalja dobro doći. Samo Norveška će izdvojiti 9 milijardi dolara iduće godine, a slično razmišljaju i drugi susjedi. Andris Kulbergs, latvijski premijer.
7: Ne vjerujem u mirovni sporazum. Netko mora pobijediti, a to bi trebala biti Ukrajina. Netko mora prevagnuti i zato smo razgovarali kako smo izgubili previše vremena govoreći o mirovnom sporazumu.
4: Jutros je Europska komisija najavila novih 6,1 milijardu eura za obranu Ukrajine kao dodatak na već isplaćenih 8 milijardi za protuzračnu obranu. Iz Rusije su odgovorili da će Ukrajina platiti cijenu za svoje stalne napade na rusku unutrašnjost. Dmitri Peskov, glasnogovornik ruskog predsjednika Putina.
8: Glavna stvar je da kijevski režim ni na koji način ne utiče na dinamiku koja se trenutno bilježi na frontu. Što se tiče njihovih napada, oni služe kako bi dodatno naglasili pravu prirodu kijevskog režima. I ovdje je naravno ključno podsjetiti na riječi predsjednika. Sami ste otvorili Pandorinu kutiju. Sada se suočite s posljedicama. Naši odgovori se u Kijevu osjećaju svaki dan, svaku noć, a osjećat će ih i dalje.
4: Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko danas je uputio čestitku Ukrajini za dan neovisnosti, što je neočekivano budući da je ruski napad 2022. godine jednim dijelom krenuo preko bjeloruskog teritorija. Ukrajina obilježava dan neovisnosti jer je na današnji dan 1991. godine Vrhovna Rada ratificirala odvajanje od Sovjetskog saveza. Na referendumu u prosincu iste godine oko 90% građana glasovalo je za neovisnost. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Sirijski ministar vanjskih poslova Asad al-Shibani očekuje nastavak pregovora s Izraelom o sigurnosnom sporazumu.

0: Pregovori su bili zamrznuti tokom rata s Iranom, a Damask sada govori o njihovom mogućem skorom nastavku. Predsjednica ultradesničarske alternative za Njemačku Alisa Weidel najavila je da bi ta stranka, ako dođe na vlast, zagovarala izlazak Njemačke iz eurozone i šengenskog prostora. Poručila je da bi Njemačka zatvorila granice, povećala broj deportacija i smanjila broj naturalizacija stranih državljana. Weidel je euro opisala kao nestabilnu valutu i najavila ukidanje zabrane motora s unutrašnjim sagorijevanjem. Vršiteljica dužnosti predsjednice suda Bosne i Hercegovine Minka Kreho zahtjeva izvršenje odluke kojom se Fikretu Hodžiću i firmi Srebrena Malina mora vratiti ranije oduzeti novac. Njen poziv uslijedio je nakon što je sud Bosne i Hercegovine na zahtjev federalnog pravobranilaštva prije nekoliko dana privremeno obustavio izvršenje vlastite pravosnažne odluke kojom je Hodžiću i njegovoj kompaniji trebao biti vraćen blokirani novac od preko 400.000 maraka. Tužilaštvo Srednjobosanskog kantona predložilo je jednomjesečni pritvor Edvinu Muftiću i Adnanu Žiliću, uhapšenima zbog sumnje da su podmetnuli požar u krugu firme Derubis u Vitezu. Suvlasnik Derubisa je košarkaš Dubajija i reprezentativac Bosne i Hercegovine Džanan Musa. Portparolka tužilaštva Srednjobosanskog kantona Meliha Mešan navela je da postoje indicije da su bile uključene i druge osobe. Izuzeti su dokumentacija i mobilni telefoni radi provjere komunikacija. Kantonalni sud u Sarajevu djelimično je ukinuo prvostepenu presudu kojom su Amir Zukić, Safet Bibić i Ramiz Karavdić osuđeni za nezakonitosti pri zapošljavanju u javnim institucijama 2016. godine, te odredio novo suđenje. Esed Džananović i Nedžad Trako pravosnažno su oslobođeni svih optužbi. Žalba tužilaštva je odbijena kao neosnovana, dok će se Zukiću, Bibiću i Karavdiću ponovo suditi pred kantonalnim sudom.
1: Predstavnici Privredne komore Republike Srpske, Područne privredne komore Banja Luka i Područne komore samostalnih preduzetnika Banja Luka potpisali su inicijativu za uspostavu programa podrške preduzetništvu žena i mladih Republike Srpske. Prema dostupnim podacima čak 35% preduzetnika su žene, a ova inicijativa trebala bi poboljšati uslove poslovanja. Govore Žana Arsić iz Komore samostalnih preduzetnika i predsjednik Entitetske privredne komore Goran Račić.
2: Naravno da jedna žena koja se odluči za samostalan biznis, koja je samohrana majka, treba potpuno jednu drugu vrstu podrške. I nije to samo pitanje rodne ravnopravnosti, nećemo se baviti s tim, nego jednostavno su svjedoci da žene puno teže dolaze do financijske podrške i kod banaka i kod različitih nekih mikrokreditnih organizacija ili bilo čega. Jednostavno nemamo definisano ničim takav sistem podrške.
3: Mi upravo hoćemo da pomognemo da postojeći privredni ambijent koji dijelimo svi, bez obzira da li se radi o privrednim društvima ili o preduzetnicima, da bude povoljniji i sa aspekta žena prihvatljiviji, koji bi njima omogućio dalji razvoj poslovanja i obezbijedio što bolje uslove u pogledu finansiranja, gdje bismo zajedno sa garantnim fondom obezbijedili da se posebna jedna linija obezbedi za podršku pri obezbeđivanju određenih kreditnih linija od strane garantnog fonda.
1: Rekordne vrućine i dugotrajna suša bacili su na koljena poljoprivredu u Bosni i Hercegovini. Tešku situaciju proizvođačima ne olakšavaju ni poticaji. Iako u oba entiteta izdvajanja za poljoprivrednu proizvodnju iznose nekoliko stotina miliona maraka, poljoprivrednici kažu da im taj novac nije garant opstanka. Sinala Šumar.
4: Planirani iznos poticaja za poljoprivredu u Republici Srpskoj ove godine iznosi 180 miliona maraka. Od toga oko 49 miliona planirano je za dugoročni razvoj, a oko 24 miliona za sistemske mjere. U Federaciji je za poljoprivredu planirano 190 miliona maraka, a veći dio novca predviđen je za podršku postojećoj proizvodnji. Poljoprivrednici u oba entiteta kažu da zbog inflacije to nije dovoljno. Uz to isplata poticaja je neredovna, što im otežava rad, kaže farmer iz Gornje Lukavice kod Živinica Suad Selić.
5: Proljetna sjetva bila teška, nafta je otišla, bila u tačku. Poljoprivredne apoteke izlazile su u susrete gdje su nam davala repromaterijal, međutim nadali smo se poticajima u maju, junu da će biti. Nema. Evo sad kad su platili četvrti kvartal, to je samo dadnju poljoprivredne apoteke završio opet. Nema.

0: ništa.
1: Opstanak poljoprivredne proizvodnje ugrožavaju i ekstremne vremenske prilike. Poljoprivrednici u Posavskom kantonu tvrde da su štete na pojedinim imanjima od 80 do 100%. Zato od vlasti traže proglašenje elementarne nepogode, jer tvrde drugu pomoć gotovo i ne dobijaju. Govore predsjednik udruženja Žito iz Odžaka Željko Stanić i poljoprivrednik Juro Kopačević.
2: Što se tiče zaštite od države, to je sve na kapaljku. Znači, nema podrške da bi se sanirale štete. Ne znam kako ćemo mi i opstati.
3: Vlast nam je obećala da će nam pomoć u nafti negdje u proljetnoj sjetvi. Ništa se od toga nije desilo i evo sad smo na kraju. I sad ako se ništa ne desi, ja mislim da teško će se ko odlučiti za proljetnu sjetvu. Ukoliko se ne proglasi elementarna nepogoda, neću moći ostvariti poticaj, neću moći ostvariti referentni prinos.
1: Federalni ministar poljoprivrede Kemal Hrnjić kaže da je proglašenje elementarne nepogode prvenstveno u nadležnosti lokalnih zajednica.
4: To je vrlo složen proces, on mora krenuti iz općina, one općine koje proglase, one moraju nadomjestiti tu štetu. Ukoliko nemaju dovoljno sredstava, to onda traže od kantona. Ukoliko nema ni u kantonima, onda reaguje federacija.
1: Proglašenja elementarne nepogode za sada nema ni u Semberiji, gdje su štete od suše i do 70%. Gubitke će tek zbrajati i voćari u Podkozarju, posebno uzgajivači jabuka. Predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske, Dragoja Dojčinović.
5: Neki su imali štete od grada, neki od voćnog sipsa, onog drvenara, neki od proljetnog mraza, došlo je do pucanja slatkojednih sorti i sada koje vrućine ne pomaže čak ni zalijevanja, dolazi do velikog sušenja. Znači, kada je u pitanju jabuka, možda čak i 100.000 sadnica, da ćemo izgubiti, a to se sve radi u mladim sadnicama koje se taman trebali da počnu da daju rodove, mi njih sad mora da kraćemo.
1: Suša je donijela probleme i pčelarima. Pčelar iz Cazina, Zijad Hođić.
6: Pčela treba vodu, nema vode. Pčela treba hranu, polen treba za zimsku pčelu da proizvede vitrogenin koji je jako bitan za proizvodnju zimske pčele koja će da živi 5 do 6 mjeseci. Toga nema i upitno je prizimljavanje pčela kako nastaje.
1: Nakon vremenskih nepogoda poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini suočavaju se s dva problema: gubitkom proizvodnje i neizvjesnošću oko naknade štete. Bez osiguranja ili posebnih programa pomoći nadoknada nije automatska, nego zavisi od osiguranja, odluka vlasti i procedura koje moraju ispoštovati da bi uopšte mogli tražiti pomoć. Zato poljoprivrednici poručuju da je krajnje vrijeme da se učini nešto za spas domaće proizvodnje koja je pala na samo 15% ukupnih potreba stanovništva, a mogla bi hraniti cijelu zemlju. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
7: Temperature: Srebrenica 29 stepeni, Livno 30, Bihać, Gradačac, Neum, Sanski most, Sarajevo i Tuzla 31, Banja Luka, Bijeljina i Zenica 32, Trebinje 34, Mostar 38 stepeni. Sutra na oblačenje sa zapada, koje će usloviti kišu, pljuskovi i grmljavinu, jutarnja temperatura od 12 do 24, dnevna do 35 stepeni. Na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Kostajnica i Gradina duge su kolone vozila na izlazu iz zemlje, a na prelazima Humi Zupci kolone vozila su na ulazu u zemlju. Na graničnim prelazima Gradiška, Brod i Doljani nema dužih zadržavanja na našim izlaznim rampama, ali su čekanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima saobraćaj je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta.
8: Podsjećamo na važnije vijesti. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je poništio odluku o smjeni vlade Unsko-Sanskog kantona.
7: Puštena u promet dionica autoceste na koridoru 5C kod Tešnja.
8: Ukrajina podigla optužnicu za ratne zločine protiv BH državljanina koji se priključio ruskoj vojsci.
7: Evropljani na dan nezavisnosti Ukrajine odobrili novi paket pomoći toj zemlji. 16:30, slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, spikerica Aida Krehić, urednici emisije Leila Sužanj i Samir Husejnović.
9: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna 061 142 022.

Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
3: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
2: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
3: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
2: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
3: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
2: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
3: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
2: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
3: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
4: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak,

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Sport. Najave. Komentari. Rezultati. Tabele. Sport.
3: Poštovani slušalci, evo ponedjeljak je i pravo vrijeme da saberemo utiske sa sportskih terena. Vikend je donio nova uzbuđenja, rezultate i priče. Već nas očekuju i nova sportska iskušenja. Dakle, u narednih 30 minuta otvaramo sportsko oko Radio Gradačca. Donosimo ono najvažnije iz domaćeg i svjetskog sporta. Od rezultata naših sportaša do događaja koji će obilježiti dane pred nama. Vikend prvenstva donio je nove utakmice i nove rezultate za naše klubove. Zvijezda Gradačac u subotu je u Posušju odigrala utakmicu drugog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Domaći su slavili sa 1-0, a pitanje pobjednika riješeno je u 73. minuti. Naime, nakon intervencije Mehića, lopta je završila u mreži Zvijezde i taj autogol bio je dovoljno Posušju za 3 boda. Prije toga u prvom poluvremenu nije bilo pogodaka, a rezultat se nije mijenjao, dakle, ni do kraja susreta. Posušje je tako nakon remija u prvom kolu upisalo prvu pobjedu, dok je Zvijezda ostala bez bodova i poslije drugog odigranog meča. Na otvaranju prvenstva, podsjetimo, bolji je bio Tošk. U ostalim utakmicama drugog kola bilo je zato znatno više pogodaka. Jedinstvo je u Bihaću sa 5-0 savladalo Rudar Kakanj, a Stupčanica je u Olovu istim rezultatom pobijedila Čapljinu. Sloboda je u Tuzli sa 3-0 bila bolja od Tomislava, dok je Travnik sa 2-0 savladao Vitez. Goški je u Gabeli sa 4-1.

1 pobjedio Budućnost Banovića, a radnik Hadžić je sa 2-0 bio bolji od Toška. U Gračanici je odigran susret bez pogodaka, Bratstvo i Igman podijelili su bodove nakon 0-0. Poslije dva kola, tri ekipe imaju maksimalan učinak, Gošk, Travnik i Stupčanica osvojili su po 6 bodova, Jedinstvo, Sloboda, Posušje i radnik Hadžić imaju po 4, dok su Zvijezda Gradačac, Rudar Kakan i Tomislav trenutno bez bodova. Dan kasnije, u nedjelju, igrane su i utakmice drugog kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine, Grupa Sjever. Omladinac 68 iz Mionice na svom terenu gostio je Gornji Rahić i slavio sa 2-0. Dakle, nakon remija sa Bosnom iz Mionice 3 u prvom kolu, Omladinac je u ovom susretu stigao i do prve pobjede. Domaći su poveli u prvom poluvremenu, prednost potvrdili drugim pogotkom u nastavku sa 4 boda nakon dva kola. Omladinac je tako nastavio dobar početak prvenstva. Bosna Mionica 3 istog dana gostovala je u Poljicima kod Svatovca u susret sa 7 pogodaka. Svatovac je na kraju slavio sa 4-3. Bosna je dakle 3 puta uspjevala postići pogodak i održati priključak, ali je domaći sastav na kraju sačuvao prednost. Nakon remija sa Omladincem u prvom kolu, Bosna Mionica 3 sada ima 1 osvojeni bod. Pažnja se već okreće i narednim prvenstvenim utakmicama koje se igraju već narednog vikenda, kada će i naše ekipe ponovo biti u prilici da poprave svoj bodovni učinak. To je ukratko i pregled dešavanja sa nogometnih terena. U nastavku emisije pratimo i mi i dalje sve aktuelnosti, rezultate i zanimljive priče koje sport donosi. Ostanite sa nama.

Nastavljamo mi Sportsko oko novostima iz Gradačca. Rukometaši Gradačca osvojili su treće mjesto na 12. memorijalnom turniru Zajim Kobilica i Pane Škrbić, koji je protekog vikenda održan u Zenici. U tri odigrane utakmice upisali su dvije pobjede i jedan poraz. Turnir su otvorili susretom protiv Krivaje i Zavidovića, koji je završen pobjedom Krivaje rezultatom 33-32. U narednoj utakmici rukometaši Gradačca odmjerili su snage sa domaćim Čelikom i bilo je ubjedljivije, slavivši sa 33-19. U susretu za treće mjesto protivnik je bio Maglaj. Gradačac je u tom meču bio uspješniji rezultatom 36-31, pa je tako su turnir i oko končali na trećem mjestu. Tri utakmice u Zenici bile su i priprema za novu sezonu Premier lige Bosne i Hercegovine. U stručnom štabu predvođenom trenerom Damirom Doborcem poslužile su i kao dobra prilika za provjeru forme i uigravanje ekipe. Kada je riječ o košarci, u našem gradu i košarkaški klub Gradačac uveliko kompletira sastav za novu sezonu A1 lige. Prema ranijim najavama u ekipi ostaje Amar Hadži Ahmetović, koji je praktično cijeli svoj košarkaški put vezao za Gradačac. Rođen je 20. juna 1998. godine. Prve košarkaške korake napravio je sa 12 godina u košarkaškom klubu Trica Gradačac, gdje mu je i prvi trener bio Arnel Mulić. Kroz mlađe kategorije i kadetske dane stasavao je u svom gradu, a potom stigao i do seniorskog sastava. Već godinama je dio ekipe, a u pojedinim sezonama nosio je i kapitensku traku. Visok je 193 cm, igra na pozicijama beka, šutera i niskog krila, pa će njegovo iskustvo i naredne sezone biti na raspolaganju u našem gradu. Uz kontinuitet sa igračima koji ostaju u sastavu, stiglo je i novo ime. Evel Hadži Selimović novo je pojačanje Gradačca na poziciji krilnog centra. Rođen je 15. aprila 2002. godine, visok je 204 cm. U prethodnom periodu nastupao je za Srebreničku Gradinu u A1 ligi, a tokom karijere igrao je i u Sloveniji, gdje je nosio dresove Šentjura, Branika iz Maribora i Zlatoroga iz Vlaškog. U Bosni i Hercegovini nastupao je za Promo Donji Bakuf, Orlovik Šepče, Sparse Sarajevo i Zrinski. Dolaskom u Gradačac dobit će novu ulogu u ekipi, prvenstveno na poziciji krilnog centra, a njegovo iskustvo trebalo bi biti dodatna vrijednost u sezoni koja slijedi. Košarkaški klub Gradačac ove sedmice očekuje i okupljanje ekipe. Roster za novu sezonu je dakle kompletiran. Plan je da se na pripremama pojavi svih 12 igrača koji su potpisali ugovore. S obzirom na izuzetno zahtjevnu sezonu koja predstoji u A1 ligi, uprava kluba angažovala je i novog trenera. Ekipu će voditi Goran Petrović, trener sa bogatim iskustvom u radu sa seniorskim i omladinskim kategorijama. Ljubitelji košarke u Gradačcu poznat je možda i po tome što je svojevremeno vodio i košarkaški klub Srebrenik u A1 ligi. I rukometaše, dakle i košarkaše, sada očekuje nastavak priprema, uigravanje ekipa i posljednje provjere pred početak novih prvenstvenih sezona. Želimo im puno sreće i uspjeha, uz nadu da će naredna sezona donijeti dobre rezultate, ali i mnogo razloga za zadovoljstvo našim navijačima.

U sportskim temama danas se osvrćemo i na treće kolo Premier lige Bosne i Hercegovine, koje je donijelo nekoliko zanimljivih rezultata na vrhu tabele i nakon ovog kola ostaje Zrinski. Krenemo starti su u derbiju kola na svom terenu sa 2-0 savladali Željezničar. Zrinski je pitanje pobjednika riješio u drugom poluvremenu, a nakon tri odigrana kola ima maksimalnih 9 bodova. Željezničar je nakon ovog poraza ostao na 3 osvojena boda. Široki Brijeg nastavio je sa dobrim početkom prvenstva. Na Pecari je sa 2-1 savladao Radnik iz Bijeljine i sada je jedina ekipa uz Zrinski koja nakon tri kola još nije doživjela poraz. Široki i na drugom mjestu ima 7 bodova. Borac je na gradskom stadionu u Banja Luci sa 2-0 bio bolji od Čelika. Domaći su do pobjede stigli pogocima Deketa i Đajića, pa su sa 6 bodova trenutno na trećem mjestu. Sarajevo je do druge pobjede u sezoni stigao u Zenici, gdje je sa 1-0 savladao BSK. Jedini pogodak postigao je Barišić u prvom poluvremenu. Sarajevo sada ima 4 boda uz utakmicu manje od većine ekipa. Je u Mostaru dočekao Slogu iz Doboja, upisao prvu pobjedu u prvenstvu, završeno je sa 2-0, pa je Velež nakon tri kola stigao i do 3 boda. U preostalom susretu treće kola Široki Brijeg je, kako smo već naveli, savladao Radnik sa 1-0. A nakon tri kola Zrinski je sa 9 bodova, Široki Brijeg ima 7.

U sportskom oku, dragi slušalci, dalje provjeravamo i reprezentativne najave, a košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je pripreme za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Posljednju provjeru imala je jučer u Tuzlanskom Majdanu protiv Sarajevske Bosne. Utakmica je odigrana iza zatvorenih vrata, bez prisustva publike i novinara, pa je ovaj susret prije svega poslužio selektoru Dariju Đerđi da još jednom provjeri formu i mogućnosti ekipe pred nastavak kvalifikacija. Zanimljivo je i da je Đerđa na klup imao i reprezentaciju Bosne i Hercegovine i Bosnu, pa je vođenje sarajevskog kluba u ovom susretu preuzeo njegov pomoćnik. A podsjetimo, nekoliko dana ranije Bosna i Hercegovina je u Hrastnici savladala Poljsku sa 69-60. Najefikasniji tada je bio Jusuf Nurkić sa 18 poena, dok su Edin Atić i Amar Alibegović dodali 11, odnosno 10 poena. Sada slijedi ono najvažnije, nastavak kvalifikacija. Bosna i Hercegovina u petak 28. augusta u Tuzlanskom Majdanu dočekuje Italiju u prvom kolu druge faze kvalifikacija. Utakmica počinje u 20 sati, tri dana kasnije Zmajević će gostovati Litvani. Sarajevska Bosna sa druge strane, duel sa reprezentacijom.

reprezentacijom Bosne i Hercegovine iskoristila je kao prvu provjeru u pripremama za novu sezonu ABA lige. Ekipa će nakon toga odigrati još nekoliko pripremnih utakmica, a očekuju je i turniri u Rumuniji i Podgorici.

Kada govorimo o našim reprezentativcima posljednjih dana, posebno zanimljivo pratiti je i šta se događa na evropskoj nogometnoj sceni. Neki su već zaigrali u novoj sezoni, neki napravili velike transfere, a oko nekih se i dalje vode priče o mogućem odlasku u nove klubove. Jedna od takvih priča je ona o Ermedinu Demiroviću i turskom Galatasaraju. Turski klub naime ne odustaje od našeg reprezentativca i prema posljednjim informacijama povećao je ponudu za napadača Stuttgarta na 18 miliona eura, dok njemački klub za njegov transfer traži više od 20 miliona. Demirović je tokom ljeta govorio i kako želi ostati u Stuttgartu, pa ostaje da vidimo hoće li se ova transfer priča završiti do kraja prijelaznog roka. Dok se oko Demirovića još uvijek priča o transferu, Sead Kolašinac već je upisao i prve minute u novoj sezoni sa Atlantom. Klub je otvorio prvenstvo pobjedom protiv Sassuola od 2-1, a Kolašinac je na terenu proveo nešto više od 20 minuta. U igru je ušao naime u 71. minuti i tako počeo novu sezonu u seriji A pobjedom svog tima. Poseban razlog za pažnju imao je i Amar Dedić, naš reprezentativac. Jučer je debitovao u Premier ligi u dresu Newcastle i odmah ostavio odličan utisak.

I za kraj naše tematske emisije jedna lijepa sportska priča stigla je iz Splita gdje je obilježeno 30 godina plazma sportskih igara mladih. Jubilej je obilježen svečanošću u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu gdje su za nove ambasadore igara proglašeni nekadašnja teniserka Ana Ivanović, bivši hrvatski teniser i trener Goran Ivanišević te Magnus Brunner, komesar Evropske komisije za unutrašnje poslove i migracije. Program je okupio učesnike iz 6 zemalja, Bosne i Hercegovine, Hrvatske,

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Hoćemo li? Čibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: O, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vijesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.